Dragi slušatelji, počinje središnji dio emisije Euroklasik Noturno u kojem vas vodim na koncert Litvanskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Geringasa održan 17. travnja

Molitvi, jedno od najemotivnijih dijela litvanskog skladatelja Litautasa Laurušasa, skladano 2000. godine i posvećeno profesoru Sauliusu Sondekisu.

U završnici koncerta Litvanskog nacionalnog simfonijskog orkestra i dirigenta Davida Geringasa održanog 17. travnja 2025. u dvorani Litvanske nacionalne filharmonije u Vilniusu slušali smo treću simfoniju Škotsku Feliksa Mendelsona. Nastavljamo glazbom Jozasa Naujalisa, patrijarha litvanske glazbe.

Kao istaknuti skladatelj, oguljaš iz Borovođa Jouzas Naujalis oblikovao je nacionalni glazbeni identitet i crkveni repertoar svoje zemlje. Prvenstveno se usredotočio na zborsku glazbu i glazbu za ogulje, pa smo čuli njegov motet Tua Dova u izvedbi državnog zbora iz Kaunasa. Slijedi dijelo Mikalojusa Čurlionisa.

Čuli smo kantatu De Profundis koju je u proljeće 1899. napisao Mikalojus Čiurlionis, litvanski skladatelj i slikar. Državnim zborom iz Kaunasa i Latvijskim nacionalnim simfonijskim orkestrom dirigirao je Petras Bingelis. Nastavljamo Schubertovom klaverskom minijaturom.

Slušali smo Allegretto za klaviru C-molu Franca Schuberta koje je svirala Litvanka Halina Radvilajte. Eugène Joseph Boza, francuski violinist i jedan od najplodnijih skladatelja komorne glazbe za puhače 20. stoljeća, autor je sljedeće skladbe.

Dragi slušatelji trećega programa Hrvatskog radija, 4 su sata. Slušate posljednji dio emisije Euroklasik Noturno, kroz koju vas vodi Marija Matijević. Drugi klavirski kvintet u C-molu opus 115 zapanjujuće je remek djelo s kraja karijere Gabriela Forea. Skladano je u tajnosti između 1919. i 1921. a premijerno izvedeno 21. svibnja 1921. Posvećeno Polu Dukasu, djelo u 4 stavka prekrasno uravnotežuje svježinu i žar mladosti s mudrošću, ravnotežom i spokojem skladateljevih kasnijih godina. Pa poslušajmo.

Bila je to Mozartova partita u S-duru u interpretaciji festivalskih puhača. Sada ćemo čuti obradu američke tradicionalne pjesme Shenandoah Jamesa Erba. To je bilo jedno od prvih dijela koje je 1991. naručio dirigent Virginia Glee kluba John Leopold.

Aranžman američke tradicionalne pjesme Shenandoah Jamesa Erba izveo je komorni zbor Phoenix pod ravnanjem Ramona Luengena. Kada je Bach preuzeo vodstvo na najvažnijem glazbenom učilištu u Leipzigu, godišnji koncerti studentske glazbene udruge bili su prilika da promovira svoju komornu glazbu, pa tako i djelo koje slijedi.

Bergenska filharmonija pod ravnanjem Simone Young izvela je Debussyjevu slobodnu ilustraciju Mallarmeove pjesme Preludi za Faunovo poslijepodne. Janačekova bajka koja slijedi temelji se na epskoj pjesmi Priča o caru Berendjeju ruskog pisca Vasilija Žukovskog, koja je nimalo iznenađujuće pobudila Janačekovo zanimanje za rusku kulturu.

0: Bila je to jesen iz ciklusa četirigodišnja doba Antonija Vivaldija u izvedbi Elizabeth Wolfish i australskog Brandenburgskog orkestra pod ravnanjem Paula Dyera. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasik Nocturna. S vama je bila Marija Matijević. Lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na Trećem. Na početku, svita u starom stilu za flaute i gudače, Tadeuša Berda. Nastupit će flautistica Katarina Suvačarev te Novosadski komorni orkestar. Maestro Marijan Fajdiga.

Čuli smo svitu u starom stilu za flautu i gudače Tadeuša Berda. Nastupili su flautistica Katarina Suvačarev te Novosadski komorni orkestar. Dirigirao je Marijan Fajdiga. U nastavku Začarana šuma, suita za trubu, rogove, flaute, gudače i kontinuo Francesca Geminianija. Nastupit će Maurice André truba te instrumentalni ansambl Solisti Veneti. Maestro Claudio Scimone.

Bila je ovo začarana šuma, suita za trubu, rogove, flaute, gudače i continuo Francesca Geminianija. Nastupio je Maurice André truba te instrumentalni ansambl Solisti Veneti. Dirigirao je Claudio Scimone. I na kraju Fagottiano, Zlatka Tanodija. Nastupit će Zoran Despot, flauta, Marina Matolić, klavir, te Marijan Kobetić, fagot.

0: Čuli smo skladbu Fagotiano, Zlatka Tanodija. Nastupili su Zoran Despot, flauta, Marina Matolić, klavir, te Marijan Kobetić, fagot. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja Svitanja na Trećem. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė-Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Adolfom.

0: Koncert na Prvom. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Jutarnji koncert.

Slušali smo suitu Pelej i Melisanda Gabriela Forea. Simfonijskim orkestrom iz Montreala ravnao je Charles Dutoit. Slijedi još jedno djelo Gabriela Forea, njegova Fantazija za flautu i orkestar. James Galway flauta, Londonska kraljevska filharmonija i dirigent Charles Dutoit.

0: Slušali smo Karneval životinja Camille Saint-Saënsa. Nastupili su Pascal Roget i Christina Ortiz klaviri, Robin McGee kontrabas, Anthony Pay klarinet, Sebastian Bell flauta, Christopher van Kampen violoncello, orkestar London Sinfonieta i dirigent Charles Dutoit. I time smo stigli do kraja današnjega jutarnjeg koncerta urednice Bojane Plečaška-Lebote. Hvala vam na pozornosti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Ena Katarina Haller, Nevini, peti dio.
2: Godinu je starija nego što je majka bila kada je smrknuta stala pred fotografa i umočila prstom u sudbinu. Dakle, čitavu godinu je starija, a nema tog čovjeka na svijetu koji bi sada došao po nju i negdje ju odveo. Nitko, pa nitko osim eto, njezinog oca. On je jedini negdje vodi. I tko ima srca kriviti je što pristaje. Relja je došao pred majku. Obznanio joj da on ide u Njemačku.
3: Sad je dobro vrijeme za to. Nema se šta čekat.
4: S kim ideš?
3: Sam.
4: Kako sam?
3: A šta će Miko?
2: A Iris? Gledala je svoju majku tako brižnu i poslušnu i samo što je nije zamrzila. Pa da joj ni na kraj pameti nije kako joj se dijete uvalilo i kako odlazi da se otarasi dubokih dugova što mu prijete za vratom. Bila je odlučna saznati koliko je uistinu duboka jama u kojoj se brat nedvojbeno uvalio. Navikla se s tih šetnji, tih dugih hodanja, vraćati u zamračenu i tihu kuću. I zato, kada su je već pospanu dočekala popaljena sva svjetla i na prilazu parkirana dvoja kola, razbudila se i potrčala uvjerena da više nikada neće zaspati. Zaobišla su je trojica mladih muškaraca na odlasku. I onda je kleknula pred majku, a oko njih sve pootvarani ormari i ladice istrgnute, prevrnute vaze i prolivena ustajala voda i buđavo cvijeće. I fotografije umjesto u kutiji razasute po podu. Samo na prvi pogled je sve to vidjela. I mamu na stolcu, ruke ukrštene u krilu, dlanovi isposnički okrenuti gore, a oči sablažnjujuće crvene. Bilo je tu, u tim razbacanim stvarima i kući koju nije prepoznavala, nečeg poznatog i prokletog. Lenka je pljunula.
4: Tražili su Relju. Spominjali su neke novce, velike novce.
2: Zagledala se u Iris. Pitala je zna li ona išta o tome. Prvo tiho, a onda pokoji put glasnije.
4: Ne mogu zvat policiju, kako ću? Što ako će tražit Relju?
2: To da su iz ladice njezine kćeri uzeli Borinu fotografiju na kojoj on u punoj spremi čeka da mu se kći rodi, to nije znala. Iris je poželjela majici laku noć i legla na krevet, niti ne sluteći da je taj dušek pod njom eno malo prije bio dignut i izvrnut. Da je Lenka tumarala kućom za tim sileđijama i da je vidjela krhotine razasute po podnici i u prašini na podu razaznala jednu keramičku figuricu. Lane s televizora njezine sestre što su ga njih dvije sluđene tražile. A razbijeno je ležalo pod krevetom njene kćerke. Iris je te večeri teško zaspala, no zaspala je. Relja je dakle kukavički pobjegao. Tako se bar pričalo. Ali nije se rodio kao kukavica, to sigurno. Prvi put kada je pokušao prebiti nekoga na mrtvo ime, dogodilo se to u zaraslo nogometno igralište iza Babilona, nedugo nakon što su mu sestru bacili na pod i šutnuli je u rebro. Čim ju je vidio nateklu i izribanih koljena, odmah je otišao tamo i zaprijetio svim tim kurvinim sinovima da će im presjeći grkljane, tim riječima. Blagog pojma tada nije imao šta je zapravo grkljan, niti kako se sjeće. Zato je još bio suviše mlad. I bijesnim je pesnicama i dobio nazad. Rasprsla mu se krv po nosu i glasno krcnula hrskavica. Dok je živ, neće zaboraviti kako mu se nosnice pune metalnim mirisom vlastite krvi. Klonuo je u visok šaš i izmigoljio tek kada se već toliko smračilo da nije jasno vidio put kući niti išta u ostalom pred sobom. Puzao je zato prestravljen do kosti. Prvi je put u svom kratkom, mladom životu bio istinski uplašen za taj život. Prvi put svjestan koliko je uistinu lako zaleći i više se i ne dignuti. Iris se ranije toga dana spustila niz brdo na biciklu i tamo su je presreli, oteli joj bicikl, istrgnuli ga pod njom i vozili se na njemu u krug oko nje, smijali se kao nespašeni. Naprosto se davili od smijeha i ispitivali je, a što drugo? Dio je Čača. I lijepo im je rekla. Najiskrenije odgovorila da ona to ne zna. Ali nisu odustajali i pitali su opet i opet. I kada su napokon shvatili da neće saznati gdje je, potrudili su se saznati barem nešto kada su već tu. Recimo koliko je ljudi pobio do sad i čuvali negdje recke za svakoga od njih. Uzimali od svakoga kakav suvenir, sat, ključeve, naušnicu, ogrlicu, zlatan zub. Hvatali su je za ruke. Jedan bi je držao čvrsto, a drugi pregledavali. Ruke, ramena, trbuh, crvenu unutarnju stranu bedara. Zavrtali su je hlačice i spuštali čarape. Sve samo da bi se uvjerili u to je li istina što su čuli kod kuće. Da je na njoj dao istetovirati, sad jedni kažu, znak svoje garde, sasvim malen i jedva primjetan. Drugi kažu da je ostavio svoj potpis, kakav su navodno nosile mnoge curice, sada već ozbiljne žene, ali na njoj da je rođeno mu ime koje više nitko ne zna. I samo što je nisu cijelu pregledali, ali ništa nisu pronašli i odustali su kada je njezino vrištanje postalo naprosto nepodnošljivo. Pustili su je. Za kraj su ljubazno upitali je li joj donio onda barem što god s pohoda. Nakit ili igračke, je li od njega dobila i tu odjeću? I probila joj je bol stomak. Sva utroba požurila na usta. Zagrcnula se. Ipak progutala natrag i poletjela prema tlu. Zaribala je koljenima. Baš pošteno ih oderala i nije znala reći ni tko, ni kako, ali udario ju je u isto bolno mjesto blatnom i raspalom patikom 2 ili 3 puta. I vrisnula je. I izbacila pred sebe niti slinu, niti je baš povratila, nego nešto neodređeno. Zagnjurila je nosom u taj vonj i pomalo se iz dubine duše zamrzila. Otrgnula su se potom vrata i rastjerao ih je Šanker. Raspalio po njima rafale, psovki i prijetnji. Podignuo curicu, dohvatio je ispod ruku i poveo sa sobom u siguran zaklon prazne kafane u rano poslije podne i tamo joj, pod praznom pikado pločom, spustio krpu punu leda, prvo na jedno, a onda na drugo koljeno. Položio joj je onda ruke u krilo i rekao ispod glasa neka se ništa ne brine. Biće sve dobro. Da će pobit sve te jebi vjetre ako je samo još jednom taknu. Relja je iste večeri banuo tamo, a prestravljena je djevojka za Šankom i s trbuhom do zuba, brisala čaše i s čašom i krpom u ruci nepomična je ukala dok su ga izvlačili napolje, dok su ga prebijali. Čovjek bi očekivao da će, kada dođe tako izubija na kući, Iris pitati ima li istine u tome da joj je otac ubojica i pali kuća. Kako to da svi oni to znaju, a ona pojma nema? I najzad, gdje je uopće? Pa makar da zna odgovoriti ako je opet opkole. Ali nije. Ništa to nije spominjala. Ako ju je majka i vidjela kako je doteturala i sablažnjivo pojurila da joj pregleda masnice, slagala joj je da se potukla s drugom djecom. Da je to bila igra i da to nije tako strašno. Mada je bilo. Prilično je to strašno bilo. Relju nije morala ništa pitati, niti mu je trebala išta objašnjavati. Njemu je sve bilo jasno. Prvi se put baš toga dana istinski uplašila smrti. I zato otad, kad god osjeti da je nešto u tom svijetu napada i da joj želi zlo, ona se zavlači u onoj najbliže svom skrovištu što je uspjela pronaći. To su stanice i birtije uz cestu. To su ruke poput krila u starijih dobrohotnih muškaraca. Zato pomalo stidljivo, a malo i doista bojažljivo, odlazi tamo i ne mora dugo čekati da netko pred nju stavi punu čašu gustog soka, da je potapša po ramenu ili počeše po leđima. A to joj je ugodno. Ljeti nosi bretele i nosi otvorena leđa samo da može, kako Bog zapovijeda, osjetiti nečiji dlan.
5: plan. Tako se snalazi. A kada već namakne dovoljno godina da se proširi u bokovima i da joj grudi pod majicom pozovu na gnječenje i na cuclanje, još manje mora čekati da je se počasti. Odvikla se već u svom dugom, mladom životu od izbirljivosti i izvoljevanja, tako da je uzimala čega je bilo. Nakon što je Relja otišao, ta je tuga bila golema. Pa to se ne može ni izreći. I morala je potražiti neku utjehu, razumije se. Dotad su njezini posjeti okolnim pajzlovima bili posve nevini. Ulazila je u njih dječje radoznalo. I ako bi se kome i đavolje osmijehnula, činila je to nehajno. Gotovo pa i bez predumišljaja. Skučila se u taj ugodni mrak, vrtjela se na barskoj stolici s matorim blago naslonjenim na sebe i kada su se otvorila vrata i ušla su neka dvojica, nikad ih prije nije vidjela, puni elana stali su za šank i kao probuđeni se zagledali u nju.
6: Recite, gospođice, što ima ovdje u kraju da vrijedi obići?
5: Okrenula se prema njemu i tko bi to predvidio, noge su joj se nehotice razmaknule. A ona se nasmiješila i pogledala negdje iznad sebe. On se primaknuo i pružio joj ruku. Rekao je...
6: Na vama je odsad da budete moj vodič, ako pristajete.
5: I pristala je, da bome. Pristajala neumorno, iz dana u dan. Vodila ga je u duge šetnje i na kupanje. Na uvale, dalje od onih gdje su po običaju odlazili svi iz sela. Redovito su se sastajali. Prvi put kada se spustio dolje i obljubio je, i oblizao, svisnula je od šoka. Smijala se i grčila, cvilila i ispuštala zvuk nalik cijuku.
6: Mir,
5: sva
6: mir,
5: odumirala mir, od nelagode.
6: Mir, mir, mir, mir.
5: Zadržao se tamo do sredine ljeta, u selu i okolici dakako, a kada je otišao, što je mogla? Da li iz čistog očaja ili iz inata, ali otišla je natrag za šank i svjesna da u svima njima stanuju tko zna kakve nesreće, dopustila je i drugima da se malo pobrinu za nju. Nije li bliskost ipak nešto veće od ljubavništva, a ljudski dodir jedna posve prirodna stvar, a ljudi se grle i cmaču nesmiljeno, pa i mrtvaci se ljube u hladna čela, a da ne govorimo o tome koliko se njih upravo sada, baš poput nje, svlači pred potpunim strancima. Na kraju krajeva, što može biti ljepše od tog kratkoga, potpunog povjerenja, naglog obožavanja i ushita koji se nema kada ugasiti? I zašto je onda taj nježan, goli dodir s potpunim strancem manje nastran od dodira nekog najbližeg na svijetu?
2: Srodstvo, rekli su, gorak je vez. Zašto je mogla s kime god lutati okole, a nikome nije mogla pričati o Relji? Ali nije se jednom desilo da tko od njih pita za starog, a ona zanijemi. Da bi se kasnije, dok se oblačila, pitala poznaje li ga on zaista? I hoće li nekim mutnim putovima kojima stiže i oružje i sva roba u te krajeve, stići i do njezinog oca priča o njoj? Pomisli na to i oblači se brže.
5: U jesen je otišao i Nino. On do duše nije imao kamatare za vratom i nije našao pošten posao u inozemstvu. Pripremio se na novi život u studentskoj sobi. I na to nije Iris imala što reći. Ako je itko zavrijedio iskušati visoko obrazovanje, onda je to bez sumnje bio on. A Iris i Lenka jedva da su i riječ progovorile i nisu šutjele iz ljutnje, već se prosto nije imalo što za reći. Imalo je smisla zapravo da se osipanjem obitelji i govor osipa i guši. Sve na koncu vodi samoći.
4: A takvo je vrijeme došlo. Ljudi su se otuđili. Niko više ne mari za nikog. Što ću drugo?
5: Relja je najavio doći za blagdane i zaista je doputovao. Sestra ga je dočekala na stanici, zagrlila i odvela kući. Relja se probudio pred zoru, razgrnuo jorgan, težak i topao, uzdahnuo, spustio je noge i nešto je u njemu zatitralo čim je prstima promigolio u starim svojim papučama, izgaženima i grbavima. da je od te Miline gotovo odustao i zalegao natrag u beskrajnoj radosti. Nad sudoperom se napio vode, pa je naložio peć, uradio 50 sklekova i tako se ugrijao da ga je oblio znoj. Zatim se obrisao pa obukao, još jednom se protegnuo i bacio pogled kroz prozor. Još malo i razdanit će se. Okrenuo se prema vratima.
3: Dobro jutro.
4: Jesi se naspavao? Hoćeš jesti?
3: Može.
4: Što želiš?
3: Što god mi ti napraviš.
5: Odakle je Relja saznao to da im je otac došao i ostao u selu? Da on sada tobože živi kod svog brata. Tamo podiže još jednu kuću, a za to vrijeme odlazi do Lenke i Iris kada mu se prohtje. U kuću im ušeta kao da je njegova. Odakle je Relji da mu otac tamo spušta roletne i mrači sobe? Pa dugo, dugo otamo ne izlazi. A kako je saznao da mu Lenka čuva onaj njegov uglancan mauzer, to ni ona nikad nije saznala. A razdanilo se i kuhinja se zagrijala, bilo je već sasvim ugodno. Relja je popio čaj, a sestra mu je taman otvarala oči u svom krevetu. I zaobišao je majku. Kratko joj se oslonio na ramena, obuo stare čizme, na ruke navukao rukavice, na ćelavu glavu pletenu kapu, potom stavio na sebe džedovu jaknu i tko zna čije sunčane naočale i izašao udahnuti friškog zraka. Majka mu je mahnula i mahnuo je i on. Izašao je u zimski dan, prošao kroz kapiju, putio se niz prtinu pa do okuke. Pa do izlaza na cestu, pa glavnom cestom i sve do kuće svog otuđenog strica. Nije bio siguran tko će otvoriti. I tada je prvi put tog jutra osjetio blagu nervozu. Zvono se oglasilo. Čulo se komešanje za vratima. Umirio se, udahnuo i vrata su se otvorila. Spustio je pogled i pozdravio strica. Sjedio je u svojim kolicima s ćebetom preko koljena. Ruke je držao na kotačima, gledao ga je i nije disao. Relja je pitao gdje mu je otac i stric je zakrenuo glavom prema njemu. Rekao mu da ga vozi samo ravno niz hodnik i Relja je polako odgurao strica do dnevne sobe. Tamo se zaustavio i zakrenuo malo prema sebi, malo prema televizoru na kojem su išli oglasi za kućne ljubimce. Strikan je dohvatio daljinski, stišao, ali nije ugasio i tada je mogao dozvati brata.
7: Boro! Boro! Oš vode? Cijevi se stegnu, onda i piješ je ledenu kos izvora. Odlično je.
3: Ne, hvala.
5: I dok se jedvice izvrtio da bi bolje vidio nečaka kako je porastao, taman što se nasmiješio njegovom odraslom izgledu, Relja je opružio ruku na kojoj je visjela jakna i zavukao ruku unutarnji džep. Bez pomuke iz džepa izvadio pištolj i prije nego bi čovjek trepnuo, opalio je kundakom strica posred glave, dva puta u isto mjesto. Što je bilo prilično lako jer ovaj nije imao gdje sa sobom. Ali Relju je ipak iznenadilo i kada je ovaj zahroptao i trznuo glavom da će je dići i ne daj Bože pogledati ga u oči. Brzim je pokretom Relja otkočio cijev, prsti su se dobrano oznojili, ali spalio mu je jedan metak u vrat i stricu je glava klonula i načas ošamućen tim prizorom i tom glavom, time što ga je vidio obješenog preko tih kolica, Relja se hitno sabrao i okrenuo prema zvuku što ga je čuo s desna i ispalio još jedan hitac. Pa brzo još jedan, ravno u prsa svoga oca. Nije dugo trajalo. I nakon dobro obavljenog posla, spustio je ruksak na pod, izvukao je iz ruksaka džedov ašov i na jednom potpuno svjestan i istovremeno u čistom bunilu zamahnuo prema opruženom očevom tijelu i zasjekao mu prvo jedan, pa drugi zglob. Zasjekao je snažno i bez oklijevanja, ali nije to išlo kao cijepanje trupaca. Meso je bilo žilavo i meso se otimalo i morao je udariti više puta. I počeo je udarati nesmiljeno i posvuda, a tijelo je pod udarcima poskakivalo i trzalo se kao da se naglo budi, a on je tukao i tukao i kad mu je pogled pao na lokvu krvi što se raskalašeno širila njemu pod nogama, toliko da više nije imao gdje stati da se ne okrvavi, ašov mu je prosto pao iz ruke i stao je nijem u toj silnoj krvi. I ruka mu je pošla prema ustima. I jauk na usta. Rukom ga je srećom zaustavio. Nije strica htio. To ne. To se samo desilo. Istrčao je van. Pred vratima izvadio šaržer. Mauser sklonio među naslagane trupce pred kućom. Navukao ceradu da se ne moče. Metke posijao u dvorište i zagazio u dubok snijeg. Gacao i gacao i ostavio krv s patika za sobom u bjelini. A onda se sagnuo i u snijegu oprao i ruke, otresao ih i uputio se istim putem nizbrdo. A ruke su mu crvenjele i zeble, ali za njim su ostajali čisti, bijeli tragovi. Negdje tamo, oko raskršća kojim se ravno ide prema graničnom prijelazu, ti tragovi postaju bliči i nestaju u tom smjeru. Tamo je prošao, potrčao je, zavukao se među dobro poznate buteljke, njima se probio do jedne puste riječne ade, zatrpane do neprepoznatljivosti, i tamo je zalegao pod jedno drvo. Vidio je svakako neku bjelinu, izmaglicu što se još nije rasprhnula od jutra. Gusto nebo nad sobom, protresla ga je zimica, dosta je bilo. Rekao je i zatvorio oči, podignuo desnu ruku i prosvirao si mozak. Našli su ga uvečer pod suhom vrbom, modrog i pokrivenog bjelinom nalik tankom čaršafu. Glave uronjene u tamno crveni aureol, ruke pružene, s kuburom otklizalom niz ledeni sprud. U džepovima, rekli smo, dvije jednosmjerne karte, Zagreb, Vilah, 19.38, 21.12.2011, kola G, kupe 5, sjedala 5 i 6, neiskorištene. Dok je držala tu svesku u rukama, došlo joj je da si odreže ruke. Zavukla ih je tu noć u bratov ruksak kada je on već zaspao. Listala je Ninovu svesku, žmirkala je, bila je umorna, ali stranice su išle i išle i letjele i... Zaustavila se na jednom crtežu negdje pri kraju. Preko cijele te stranice njegovom rukom izvučena jedna beskrajna krivulja. Crni rapidograf. Krivulja što se pretvara u oblike. I pratila je krivulju do dna stranice. Prislonila je prst i krenula polako prema gore i prst je ocrtavao oblik nalik postolju. Odignula je prst. Bio je to visok postament ili stol i povrh njega iz kolopleta linija oslobođena jedna crta. Duga i utisnuta, samo što papir nije prorezala. Ta crta, tek zamalo zakrivljena, crta što je bila oštricom. Spustila je prst na ruku što drži oštricu, slijedila dalje sad već guste linije, brzim potezima iscrtane, od kruženja i zavijanja tinte u mjestu nastale jastučaste prste. Čitavu ruku što kao da je bubrila i napet mišić ramena iz kojega je linija vodila dalje. Bilo je tu ruku i ruku. Umnažale su se prema gore. Razaznavala je mnoštvo ljudi natiskanih jedni na druge. Nisu im bila do kraja nacrtana tijela, ali ruke su bile dovoljne. A među njima u jednoj ruci, spuštenoj i mirnoj, od gomila izvojenoj, brzo izvučene duge poteze nečije kose i glavu što se povija za tom kosom. Glavu i možda tijelo. Bila je to, zaključila je tako, tanka krivulja ramena i ruke odsječene ili vezane. Nisu bile jasno nacrtene, ali to je vidjela. Glavu pognutu i u tuđoj ruci stisnutu kosu i pod njom jednu jedinu liniju. Čistu i laku. Takvu da ljepšom nije mogla biti. Liniju tankog vrata polegnutog pod zamahom oštrice. Povukla je prst prema vrhu papira i tamo je iz guste mreže crnila stajala isturena jedna duguljasta njuška. To je bilo posve jasno nacrtano. I nešto kao kvrge ili kopita. Iz njih svega nekoliko poteza što su valjda značili tijelo i par rogova nalik golom granju. I ruke. Opet ruke. Ali takve da za njih nije bilo potrebno dubiti i siliti papir. Ruke koje su stale u svega dva poteza. Nehajna i tanka. Takva da mogu nestati negdje u vis. I vidjela je. I to je bila njezina glava na hladnom betonu. I nad njezinim se vratom sjajila oštrica. Vidjela je sve ruke što su je vodile i niz vrat joj se slio znoj. To je nju boljelo. I ona se prevarena i naivna predala. Iz nemoći je zaklopila svesku i dugo sjedila u tišini. Odlučila je. Spremit će je pod krevet. I tek tada je prvi put nakon tko zna koliko godina zakrenula lampu da joj osvijetli taj dio sobe i objema rukama zadigla već ulegnuti dušek. A kad tamo... ništa. Spustila je dušek i legla na pod. Zaturila glavu pod krevet, pipkala i tražila rukama po podu. I ništa. Nije bilo njezine figurice ni u tragovima.

0: U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Nevini, Ene Katarine Haller. Redatelj Petar Vujačić, za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Martina Čvek-Brkić, Ivan Simon, Dado Ćosić, Milica Manojlović, Marija Tadić, Zoran Gogić, Darko Milas i Domagoj Ivanković. Tonmajstor Dalibor Piskrec, skladatelj Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji upoznat ćete rusku novinarku i dokumentaristicu Žanu Agalakovu. Ona je nedavno gostovala u zagrebačkom surogat kinu Kic, gdje je u razgovoru s novinarkom Ivanom Dragičević predstavila svoj prvi dokumentarni film Dolazi mali sivi vuk. Agalakova je nekadašnja novinarka provladinog ruskog televizijskog programa Channel One, te dopisnica iz New Yorka i Pariza. Na početku ruske invazije na Ukrajinu prije 4 godine potpuno se razočarala u rusku politiku, te je s mjesta dala otkaz. U fokusu filma su promjene koje su ona i njezina obitelj doživjele tijekom posljednjih 20 godina, kao i njezin odnos s danas 20-godišnjom kćeri Alisom. Dokumentarac Dolazi mali sivi vuk snimljen je u većinskoj hrvatskoj produkciji, a od prošlog se tjedna može pogledati na repertoaru surogat kina Kic. Prilog koji ćemo poslušati nastao je na temelju razgovora Žane Agalakove i Ivane Dragičević, kao i nekoliko pitanja koje smo joj uspjeli postaviti nakon razgovora. U nastavku emisije poslušat ćemo kratki razgovor s palestinskim redateljem Kamalom Al-Džafarijem. Početkom prosinca prošle godine on je bio gost na 23. Human Rights Film Festivalu, odnosno na Festivalu filmova o ljudskim pravima, na kojem je prikazan njegov zasad posljednji dokumentarac s Hasanom Mugazi. Taj film je prošle godine nagrađen na prestižnom festivalu u Lokarnu, a osvojio je i 2 nominacije za Europsku filmsku nagradu. Al-Džafarijevo gostovanje u Zagrebu bila je prilika da mu se postavi nekoliko pitanja. U posljednjem dijelu emisije kritički ćemo se osvrnuti na igrani film Stranac francuskog redatelja François Ozona, koji se od ovog tjedna prikazuje u domaćim kinima. Stranac je adaptacija znamenitog istoimenog romana Albera Camusa, a o filmu ćemo popričati s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Ivanom Žaknićem. No, o svemu tome kasnije, jer sad slijedi razgovor s ruskom novinarkom i dokumentaristicom Žanom Agalakovom, čiji se film Dolazi mali sivi vuk odnedavno prikazuje na repertoaru zagrebačkog surogat kina Kic. Jedna od teških tema kojima se Agalakova bavi u filmu je gubitak vjere u vlastitu domovinu iz koje je emigrirala i u koju se možda nikad neće vratiti. Na početku razgovora postavljeno joj je pitanje kakvim pri novim gledanjima doživljava svoj film, ali i svakodnevicu svoje obitelji koja je prikazana u njemu.
1: Sometimes I have this weakness thinking that the life is tough.
2: Ponekad me obuzme slabost pri pomisli da je moj život težak. Ali onda pogledam vijesti i vidim što proživljavaju ljudi u Ukrajini. Zima je, a u tisućama zgrada u Kijevu nema struje ni grijanja. Tako da bih morala biti sretna što živim u sigurnom gradu kakav je Pariz. Stalno razmišljam o tome i o svemu što smo doživjeli ja i moja obitelj. Prošle godine u kolovozu moj film je prikazan na Liburnija Film Festivalu. Tada mi je nakon projekcije prišao jedan gledatelj i rekao da mu je poznata moja priča. Bio je otprilike moj vršnjak i rekao je da potječe iz bivše Jugoslavije, ali da već dugo godina živi u Londonu. Kad mi je rekao da dobro razumije što proživljavam, zagrlila sam ga, jer sam na neki način prepoznala srodnu dušu. Bili smo 2 ljudi koji potječu iz država koje više ne postoje. Za mene ni Rusija više ne postoji, jer su vlasti u njoj drugom narodu činile strašne stvari. To se nikad neće moći zaboraviti. Za takvo što nije moguće iskupljenje. Osjećam se loše znajući da sam jednim dijelom za to i sama odgovorna, jer sam nekad sudjelovala u režimskoj propagandi i pomagala graditi taj režim. Obilježena sam time što sam bila režimska novinarka na državnoj televiziji.
1: It will always remain.
0: Događaji koji su vodili do ruske invazije na Ukrajinu počeli su znatno ranije. Još 2004. godine na trgu Majdan u Kijevu počela je narančasta revolucija, a 4 godine kasnije uslijedio je ruski napad na Gruziju. Nakon toga počela su turbulentna zbivanja u Južnoj Osetiji i Abhaziji, da bi 2014. uslijedila aneksija Krima. Kako su Agalakova i njezine kolege tada doživljavali rusku politiku i djelovanje predsjednika Putina, kao i sve ostalo što se događalo?
2: Želim reći da je bilo ljudi koji su otišli, koji su dali otkaz na poslu.

0: dovesti u opasnost. Znam dosta takvih bivših kolegica i kolega, ali s malo njih održavam kontakte. Ne zovu oni mene kao što ni ja ne zovem njih. Ne želim ih izložiti mogućim neugodnostima. To je jedna od posljedica Putinove politike. U proteklih 20 godina bilo je mnogo stvari koje sam doživjela, a nakon kojih je povratak realno nemoguć. Stalno sam osjećala pritisak i pokušavala nekako opstati. 2005. godine zamolila sam šefa da me prebaci u dopisništvo u Parizu. Tada sam bila televizijska voditeljica, a Putin je nakon izbora 2004. počeo svoj formalno drugi mandat. Ali već godinu poslije znali smo da će Medvedjev biti naš sljedeći predsjednik, jer je svakoga dana morao biti na TV ekranima i morali smo sudjelovati u njegovoj promidžbi. Nisam željela biti dio takve kampanje, odnosno nisam željela raditi takvu vrstu političke propagande i biti odgovorna za to. Zbog toga sam zatražila premještaj u Pariz, vjerujući da imam pravo na takav kompromis. Bila sam vrlo zadovoljna kad sam počela izvještavati iz Pariza, gotovo iz srca Europe. Tada još nisam primjećivala cenzuru i imala sam dosta slobode u radu. Tako je bilo osobito prvih godina mojega boravka u Parizu. Bilo mi je dobro i bila sam spremna prihvatiti da će se 2012. Putin vratiti kao predsjednik. To nam je svima bilo jasno. Međutim, ipak sam počela raditi određene kompromise. Najprije jedan, pa poslije drugi, iz kojega onda slijedi i treći i tako. Danas mi je jasno da je sve to nekako bila priprema za ovo što imamo danas. Za to da će Putin 2022. početi jedan od najkrvavijih i najsmrtonosnijih ratova u Europi nakon Drugoga svjetskog rata. Danas to razumijem, ali onih godina ipak nisam. Sad mi je jasno da sam odavno trebala odustati ili barem prosvjedovati. Ali kad se sve događa polagano, osobni moral postaje elastičan. Tada, nažalost, nije tako očito.
1: But when it's going slowly, it's like elastic moral. It's not that evident, unfortunately.
2: U filmu Dolazi mali sivi vuk postoje dvije pripovjedne linije. Jedna opisuje privatni život autorice i njezine obitelji, a druga prikazuje stanje u Rusiji tijekom godina u kojima je film sniman. Putin je na vlasti već četvrt stoljeća, u listopadu je navršio 73 godine, pa može li Agalakova predvidjeti kojim putem će Rusija krenuti nakon njegova odlaska?
0: Nažalost, on je itekako pogoršao stanje u Rusiji. Stvorio je stotine malih Putina. Mislim da se svi moji sunarodnjaci sjećaju onoga što se dogodilo dva dana prije napada na Ukrajinu. Tada je sazvao Vijeće nacionalne sigurnosti u kojem su bili svi članovi vlade. Putin ih je upitao slažu li se s tim da se na sve moguće načine pomogne Rusima koji žive u Ukrajini, a svi su morali odgovoriti potvrdno. On ih je na taj način zapravo korumpirao. O tome je poslije izdano priopćenje za javnost. Sjećam se nekih detalja 20 godina prije toga. Putin je tek osvojio vlast i mi novinari smo ga polako upoznavali. Televizijske vijesti vikendom ne traju dugo, tek 15 minuta. Više nije ni potrebno jer je manje važnih događaja. Barem je tada tako bilo. Međutim, već u to vrijeme počela je praksa da se sve ostale vijesti stavljaju u drugi plan, a da se mora detaljno izvještavati o sastancima Vijeća nacionalne sigurnosti. Na tim sastancima nije se govorilo ništa novo, ni osobito zanimljivo, ali o njima se svakako moralo izvještavati. Doslovce da je Putin sazvao vijeće, da je na njemu predstavljen neki novi član i da se poslije raspravljalo o međunarodnoj situaciji. Sjećam se da smo prestali pisati nova izvješća o tome i jednostavno smo prepisivali uvijek isti tekst uz snimke iz ureda. Zbog toga sam šefu predložila da prestanemo izvještavati o sastancima vijeća, jer sam zaključila da to više nije imalo svrhe. Šef mi je odgovorio da će razgovarati s predsjednikovom administracijom, ali ništa se nije promijenilo. I tako dulje od 20 godina, sve do dva dana uoči početka napada na Ukrajinu. Izvješće je tada trajalo 20 minuta i bilo je jasno da se prvi put u 22 godine na vijeću raspravljalo o nečem važnom. Mislim da će i nakon Putinova odlaska postojati putinizam, odnosno način vladanja koji je on

0: razvio. Korumpirani ljudi oko njega željeće da sve ostane po starom, da sačuvaju svoje bogatstvo, vile, zrakoplove i dače i da se ne moraju brinuti o budućnosti svojih obitelji. Dugo se nećemo osloboditi sustava koji je Putin razvio. Možda ćemo, kao u jednoj staroj legendi o Židovima, 40 godina morati hodati od Moskve do Sibira i Kamčatke i natrag da zaboravimo njegovo nasljeđe.
1: U filmu su naznačene neke mračne strane Putinove vladavine. Vidimo kako se autoričina kći i suprug suočavaju s mnoštvom laži koje stoje u pozadini svega. Kako je izgrađen takav narativ temeljen na lažima?
0: Rusi su bili siromašni, i to vrlo siromašni vrlo dugo. Najprije pod Sovjetima, a zatim 90-ih godina kad je u zemlji vladalo potpuno bezakonje. Nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. počela je rasti cijena nafte. Budući da je Rusija bogata prirodnim resursima, počela je profitirati od toga. I narod je počeo živjeti mnogo bolje. Odjednom se mogao kupiti novi stan i automobil strane proizvodnje, a moglo se i putovati svijetom. Sjećam se da se raspravljalo i o tome hoće li Rusija možda postati članicom NATO-a. Odjednom se dakle počelo uživati u brojnim privilegijama i ljudi su bili zahvalni Putinu. Nakon pijanca Jeljcina dobili smo predsjednika koji nije pio, koji je bio dovoljno mlad i kojega su prihvaćali najmoćniji svjetski vođe. Ljudi su imali na što biti ponosni. Naravno, tu je uvijek bila i priča o tome kako smo pobijedili u Drugom svjetskom ratu. On je bio trauma za sve Ruse, jer su sve obitelji imale nekoga tko je poginuo ili bio ranjen. Recimo, u mojoj obitelji nijedan muškarac se nije vratio živ iz rata. A morate znati da imam vrlo brojnu obitelj sa sela u kojoj je bilo 7 djece. Ja sam dugo vjerovala da je djed Mraz zapravo moj djed, jer drugoga nisam upoznala. U razredu koji sam pohađala samo je jedno od nas ili pak dvoje imalo žive djedove. Rusija je bila zemlja udovica i siročadi. Ako to znamo, onda je jasno zbog čega je Putinova priča o nacistima u Ukrajini prije 4 godine pala na plodno tlo. S jedne strane govorilo nam se da imamo sve više neprijatelja u Europi, a s druge da su u Ukrajini na vlast došli nacisti. Bila je to propaganda.
1: U jednom dijelu filma Agalakova s obitelji putuje Rusijom, a u pozadini se oslikava transformacija ruskog društva tijekom posljednjih 20 godina. Kad je počela pripremati film i zbog čega je izabrala upravo takav pristup?
0: Na ovom projektu počeli smo raditi 2014. godine. Ideja je sinula mojem suprugu nakon što je u New York Timesu pročitao tekst o Aleksandru Solženjicinu. Tada se navršilo 20 godina od njegova povratka u Rusiju nakon 2 desetljeća egzila, uglavnom u SAD-u. Nakon što se vratio, Solženjicin je proputovao cijelu Rusiju, od istoka do zapada. Kad je pročitao tekst, suprug mi je predložio da mi napravimo isto, da krenemo na put po Rusiji i da o tome snimimo dokumentarac. Solženjicin se na svojem putovanju 1994. zaustavljao na mnogim mjestima i pitao ljude kako žive. Nekadašnji Sovjetski savez tada se već zvao Rusija i zemlja se okretala demokraciji. Solženjicinovo putovanje trajalo je 2 mjeseca, a detalje o njemu doznali smo najprije od njegove udovice, a poslije i od sina Jermolaja. On mi je dao popis gradova koje je njegov otac posjetio, pa tako i raspored našega putovanja je bio zadan time. I mi smo odlučili zaustavljati se na svim mjestima i s ljudima razgovarati o tome kako žive. To je bilo naše prvo putovanje u Rusiju, a poklopilo se s 15. godišnjicom Putinove vladavine. Nažalost, nismo susreli nikoga tko se družio sa Solženjicinom tijekom njegova putovanja. Međutim, naša kći od samoga se početka protivila svemu tome. Nije željela kretati na dugi put i nije željela susretati Ruse. Nije joj se sviđala ni mogućnost da upozna neke svoje vršnjake iz Rusije. Željela se vratiti u New York, gdje smo tada živjeli. Jedino što joj se ispočetka sviđalo bila je prekrasna ruska priroda. Sve je to bilo prirodno, jer tako jednostavno razmišljaju mladi u dobi od 13-14 godina. Onda sam se u jednom trenutku zapitala zbog čega na popisu 33 grada i sela koja smo željeli obići nema mojega rodnog mjesta i gradova u kojima sam dulje živjela. Shvatila sam da bi upravo to mogla biti poanta. Da osvijestim koje su mi uspomene nelagodne i gdje su izvori moje boli. Od početka sam znala da me film neće prikazati u lijepom svjetlu, da neću biti lijepa, a za cijelo ni pametna, a možda ću gledateljima biti i odbojna. No kad se dotadašnja ruska okupacija Krima pretvorila u invaziju na Ukrajinu, odjednom više ništa od toga nije bilo važno. Laž je krenula u osvajanje svijeta, zbog čega su najvažnije postale iskrenost i otvorenost. Shvatila sam da i ja u svojem filmu moram biti otvorena i iskrena, najviše što mogu.
1: Mediji u Rusiji, kao i svugdje, imaju određenu snagu koja ponekad može biti i vrlo jaka. Kad je Agalakova postala svjesna snage medija u kojim je radila?
2: For me it was like 1996, second term of President Yeltsin.
0: U mojem slučaju to je bilo 1996. godine, dok se predsjednik Boris Jeljcin borio za osvajanje drugog mandata. Imao je vrlo nizak rejting, oko 2 ili 3%. Moji kolege iz vodećih medija i ja shvatili smo da nema izgleda da osvoji drugi mandat, pa smo se ujedinili u nakani da ga podržimo i tako mu pomognemo u ponovnom izboru. Tada sam radila na televizijskoj postaji NTV, najvećoj privatnoj televiziji u to vrijeme. Odlučili smo podržati Jeljcina, iako nije bio dobar predsjednik. Međutim, njegov konkurent na izborima bio je Genadij Zjuganov, kandidat komunističke partije. A nitko od nas nije želio da se komunistička partija vrati na vlast. Pa smo podržali slabijeg kandidata, vjerujući da će nam s njim ipak biti bolje. Ali na kraju je bilo gore.
1: Ponekad se stječe dojam da mnogi Rusi i danas žele imati snažnog vođu, nekog tko upravlja čvrstom rukom. Ima li prema Žaninu mišljenju izgleda da Rusija nakon Putinova odlaska dobije demokratskog predsjednika?
0: Vjerujem da će Rusija jednoga dana i u stvarnosti postati federacija, ne samo na papiru. To je zemlja s mnogo etničkih regija u kojima živi autohtono stanovništvo. Vlasti u tim regijama nakon promjena opet će birati narod, jer ih sad postavlja i imenuje Putin. Pod njegovom vlašću imamo paradoksalnu situaciju da se na izborima može birati njega, ali ne i gradonačelnike gradova i vlasti u regijama. O svemu odlučuju Putin i njegova administracija. A što se tiče razvoja demokracije u Rusiji, mislim da će to ići dosta teško. Vjerujem da znate onaj vic o engleskim vrtovima. Izgledaju savršeno, u njima je prekrasna zelena trava. Sve što morate napraviti da bi i vi imali isto to, jest da redovito kosite i zalijevate travu. I tako 300 godina. Eto, jednako je tako i s demokracijom. Ljudi se moraju naviknuti na nju. Rusija ima vrlo kratku povijest demokracije, a još 1861. godine u njoj je postojalo ropstvo. Ti odnosi gospodara i robova kao da su usađeni ne samo u našoj povijesti, nego i u svijesti našega naroda. On očito treba vladara čvrste ruke, ali nešto se mora promijeniti.
1: U filmu Dolazi mali sivi vuk vidi se da je Agalakova godinama bila svjesna da sa zapada, odnosno iz New Yorka i Pariza, mora slati samo negativno intonirane priloge. Da stanje na zapadu mora prikazivati u lošem svjetlu. Kako se osjećala tih godina? Ne samo na profesionalnoj, nego i na osobnoj razini.
0: Svi moji kolege su podnosili taj pritisak. vijesti su morale biti isključivo negativno intonirane, najprije iz Sjedinjenih Američkih Država, a poslije iz Europe. Morali smo isticati kontrast između toga da je život u Americi užasan, dok u Rusiji sve cvjeta. Naravno da smo znali da pod pritiskom stvaramo lažne slike. I to smo vrlo teško podnosili. Recimo ja, 10 godina otkad je počeo taj pritisak do početka agresije na Ukrajinu, noću nisam ništa sanjala. Nakon što sam dala otkaz, dogodilo se nešto neobično. Nekakva fiziološka promjena, kao kad odjednom prestanete lagati i počnete govoriti istinu. Ponovno sam počela sanjati i nekih se snova još uvijek sjećam. Znam da su i mnogi moji kolege doživljavali nešto slično. Samo nekoliko njih bilo je iskreno pro-putinovski orijentirano. Uistinu su vjerovali u laži režima. Oni još uvijek rade na toj televiziji.
2: People unfortunately are still there, still working on this channel.
1: Tijekom gledanja filma može se steći dojam da ga je autorica snimila kao neku vrstu iskupljenja za to što je godinama služila totalitarnom agresorskom režimu. Što bi poručila ljudima koji se i sad nalaze u sličnoj situaciji i koje muče teške etičke i ljudske dvojbe?
2: To do it with an open heart.
0: To moraju napraviti i to otvorena srca. Jasno vam je gdje se nalazimo. Imamo rat u srcu Europe, a to prije 26 godina kad je Putin došao na vlast nismo mogli ni zamisliti. Živimo u svijetu u kojem su dobro i zlo zamijenili mjesta. Više ne znamo što je lijevo, a što desno. Jedino ispravno je slijediti pravi put. Na tom putu nitko ne smije drugima otimati zemlju ni imovinu. Ne smiju se ubijati ljudi ni okupirati tuđi teritoriji. To su temeljne stvari. U njima piše u važnim knjigama. I to je taj put.
1: Agalakova u filmu govori ne samo o sebi, nego i o svojoj danas 23-godišnjoj kćeri Alisi. Kad je odlučila nju staviti u fokus filma?
2: As I said, the first idea was to follow Solženjicin's step.
0: Kao što sam rekla, naša prva ideja bila je slijediti stope velikoga ruskog književnika Aleksandra Solženjicina. No tu je bio bitan i njegov sin Jermolaj, kojemu su bile 4 godine kad je njegova obitelj protjerana iz Rusije. On je 20 godina živio u SAD-u, a u tom razdoblju posjećivali su ih mnogi ljudi, pa i neki ugledni Rusi. Razgovaralo se o stanju u Rusiji i o njezinoj budućnosti. Tu je bio izražen kontrast. U kući se razgovara o jednoj velikoj državi i o onome što je čeka, a kuća je smještena u malom američkom provincijskom gradu u kojem žive obični, takozvani mali ljudi. Vjerujem da je Solženjicin tada imao idealiziranu sliku o tome što je Rusija bila i što bi mogla biti. A kad je krenuo na putovanje po njoj i 33 grada, vidio je pravu Rusiju i shvatio kako stvari uistinu stoje. Ja sam razmišljala na sličan način. Željela sam usporediti svoju predodžbu o životu u Rusiji tijekom 20 godina dok sam živjela u inozemstvu i radila kao strana dopisnica sa stvarnim stanjem koje ću upoznati tijekom putovanja. U filmu je scena u kojoj naša kći tijekom putovanja kaže da su svi ruski gradovi isti. Ja sam se iznenadila kad sam to prvi put čula. Pomislila sam, pa to je moja kći, ona je Ruskinja. Bile su je samo 3 godine kad smo se iz Moskve preselili u Pariz i tijekom više od 10 godina života u inozemstvu jedino rusko s čim je mogla doći u kontakt bile su majka novinarka i knjige ruskih pisaca. I na temelju toga stekla je određenu predodžbu o Rusiji, a na putovanju ta se predodžba sudarila sa stvarnošću. U tom trenutku shvatila sam da bih upravo njoj u filmu morala posvetiti više pozornosti.
1: Kako je Žana kao novinarka koja 20 godina živi u inozemstvu doživjela reakcije Rusa na rat u Ukrajini? Što ruski građani uopće znaju o tome?
2: If you switch on TV, any channel,
0: Ako uključite bilo koji televizijski program u Rusiji, prorežimski naravno, jer se ni na jednom kanalu ne mogu čuti oporbeni stavovi, doznaćete samo ono što Putin želi da znate. Dominantni narativ je da Rusija već 4 godine stalno pobjeđuje, iako njezini vojnici napreduju sporo poput puža. Početna ideja bila je da se ukrajinski glavni grad Kijev osvoji za 3 dana. 4 godine poslije nismo ni malo bliže tom cilju. Što više, još uvijek nismo osvojili ni Donbas. Ali ruski mediji izvještavaju o tome kako nezaustavljivo napredujemo i pobjeđujemo praktički svakoga dana. Javnost se tješi snimkama ruskih zastava zabodenih na nekim mjestima, pa se stalno emitiraju ti kadrovi. Međutim, nitko ne javlja o stanju na prvoj crti bojišnice. U Rusiji se ne može komunicirati putem WhatsAppa jer je zabranjen, a zabranjeni su i Instagram i Facebook, koji su proglašeni terorističkim organizacijama. Dostupna je samo aplikacija Telegram, ali je i ona ograničena. Sve društvene mreže kontrolira država. Ako napišeš neku riječ kritike, možeš dospjeti u zatvor. Eto, pokušajte zamisliti u kakvom informacijskom kontekstu živimo.
1: Kad je Agalakova shvatila da ono što radi više nije novinarstvo kako bi trebalo biti, odnosno da služi režimskoj propagandi?
0: Rekla sam vam da sam 2005. odlučila nešto promijeniti. Dotad sam radila vrlo ugodan posao na uglednoj televiziji. Svake večeri bila sam na ekranu i bila sam poznata. A onda sam odjednom postala strana dopisnica, što je ipak posao s nižim statusom. No to sam učinila namjerno. U svojem poslu i dalje sam maksimalno profesionalna i moralna, jer volim to što radim. Prvih 7 godina rada u inozemstvu sve je i dalje bilo u redu. Nisam bila cenzurirana, izvještavala sam o događajima u Europi i bila sam slobodna govoriti što sam htjela. No, sve se počelo mijenjati s aneksijom Krima. Promjene su bile polagane i postupne, ali osjetio ih je cijeli naš novinarski korpus. Jednostavno nismo mogli zatvarati oči pred činjenicama. Kao što sam rekla, tada sam prestala sanjati. Čak 10 godina nisam ništa sanjala. Ni neki kratki san.
1: Na kraju razgovora Žani Agalakovoj postavljeno je pitanje kada bi, prema njezinom mišljenju, moglo doći do promjena u Rusiji. Možda do prosvjeda ili većih nemira.
0: Do sad smo uvijek govorili da televizor pobjeđuje hladnjak. U smislu da ljudi imaju što jesti, pa im se preko televizije može podvaljivati svakakva propaganda. Mislim da bi do promjena moglo doći kad hladnjak pobjedi televizor, odnosno kad Rusi osiromaše, kad izgube posao i kad ne budu imali što jesti. I kad se usto sjete da im je netko poginuo u Ukrajini, tada će za cijelo početi prosvjedovati. Svi dosadašnji prosvjedi bili su ograničeni. Recimo, kad je u rujnu 2022. počela mobilizacija u ruskoj provinciji, uglavnom su prosvjedovale žene. Neke stvari se ipak mijenjaju, pa je nezadovoljstva sve više i u regijama koje su daleko od Ukrajine. Novca je sve manje, a komunalnih i ostalih problema sve više. Praktički se sav novac troši na rat i građani postaju sve siromašniji. Kad je zapovjednik pukovnije Wagner, Jevgeni Prigožin, krenuo na Moskvu, ljudi su se nadali da bi mogao svrgnuti Putina. Prigožin je imao veliku potporu među narodom, jer su ljudi željeli da rat prestane. Vjerovali su da Putina može srušiti netko tko je dovoljno hrabar i snažan. Ali bili su u krivu. To moraju učiniti oni sami i moraju imati vođu. Vidite što se dogodilo u Iranu. Izbila je velika i snažna pobuna, ali je propala jer pobunjenici nisu imali vođu, nekoga tko bi ih poveo na terenu. A isto vrijedi i za Rusiju. Putin je stari kadar iz KGB-a. Oni, njegovi ljudi, znaju kako treba vladati zemljom i znaju sve metode za ugnjetavanje stanovništva. All these methods how to oppress the people.

0: U nastavku emisije poslušajte razgovor s palestinskim dokumentaristom Kamalom Al-Džafarijem, koji je u prosincu prošle godine gostovao na 23. Human Rights Film Festivalu. Na festivalu filmova o ljudskim pravima prikazan je njegov zasad posljednji dokumentarac s Hasanom Mugazi. Razgovor koji slijedi nastao je tom prigodom. Al-Džafari je rođen 1972. godine u palestinskom gradu Ramli, koji je danas dio Izraela. Godinama živi između Berlina i Palestine, a život mu je obilježen iskustvom raseljene obitelji i time što je tijekom prve intifade boravio u maloljetničkom zatvoru. Kao što se može vidjeti u filmu s Hasanom Mugazi, u svom radu najviše koristi arhivske snimke i dijelove nekad popularnih filmova. Oni mu služe ne samo za rekonstrukciju prostora koji su nekad postojali, nego i ljudi koji su živjeli u tim prostorima. O nekim detaljima svog rada Al-Džafari je na Human Rights Film Festivalu razgovarao sa studenticom sociologije i aktivisticom Evo Marijom Jurešić. Na početku mu je postavljeno pitanje kakvima pamti svoje studentske dane i kakva je situacija tada vladala u Palestini.
1: Mnogo godina sam proveo na fakultetu, ali ipak nisam uspio diplomirati jer sam bio zauzet sastancima i uređivanjem časopisa. To je vrijeme u Palestini bilo posebno, jer je počinjao prvi palestinski ustanak. Počeo je 1987. i trajao do 1991. odnosno 1992. godine. Tada su se udružili radnički sindikati, ženske udruge i studenti raznih fakulteta. Svi oni stvorili su popularan pokret u čije djelovanje su bili uključeni svi segmenti društva. Upravo zbog toga gajili smo velike nade u promjene. Od tada su se mnoge stvari promijenile i današnja situacija u Palestini nije ista kao u ono vrijeme. Tada su pobunu predvodili ljevičari, a danas je predvodi dominantni islamistički pokret. Pokretači prvog palestinskog osloboditeljskog pokreta bili su marksisti i lijevo usmjereni intelektualci, što je općenito bilo povezano s osloboditeljskim pokretima u svijetu.
0: Vrijeme koje je proveo u maloljetničkom zatvoru Al-Džafarija je 2006. godine potaknulo na snimanje dokumentarnog filma Krov, ujedno i njegovog prvog dugometražnog ostvarenja. Kakva ga sjećanja danas vežu uz to razdoblje?
1: U zatvoru sam proveo više od pola godine i to iskustvo je snažno utjecalo na mene, osobito na moju političku osviještenost. Nekoć su u zatvorima postojale organizacije koje su se brinule o uvjetima koji u njima vladaju, što danas, nažalost, nije slučaj. Danas u zatvorima vladaju očajni uvjeti i mnogo zatvorenika počini samoubojstvo. Tijekom mog boravka u zatvoru postojale su organizacije koje su se brinule za kvalitetniji život zatvorenika. To je uključivalo i obrazovne programe. Zahvaljujući njima pročitao sam mnogo knjiga i puno sam učio. Krijumčarili smo knjige, kopirali ih, dijelili među sobom, pa su se ljudi na taj način sami obrazovali. Tada sam shvatio da je palestinska borba usko povezana s mnogim drugim borbama, a danas je palestinsko pitanje prije svega vezano uz pitanje humanosti. Kada sam izišao iz zatvora, vratio sam se na fakultet, gdje sam se povezao s različitim palestinskim skupinama, a to je bilo tijekom prvog palestinskog ustanka.
0: Al-Džafari je bio palestinsko dijete koje odrasta u Izraelu. Što to konkretno znači, odnosno kako izgleda takvo odrastanje?
1: Odrastanje Palestinaca u Izraelu izgleda kao da ste čitavo vrijeme duh u vlastitoj zemlji, kao da ne postojite. Stalno se preispituje vaš identitet. Tko si zapravo? Ne priznaje se to da smo Palestinci, nego nas se svrstava među Arape, Beduide, Kršćane, Židove. To je klasično kolonijalno brisanje nacionalnog identiteta. Ta ideja je danas posebno izražena u izraelskom društvu. To da Palestinci nisu ljudi.
0: Prema Al-Džafarijevu mišljenju, brisanje kulture jednog naroda i negiranje njegova postojanja predstavljaju temeljne metode provođenja genocida i kolonijalne politike. Zbog toga upravo filmove i umjetnost općenito smatra vrlo korisnima u usporavanju, a možda i zaustavljanju takvih procesa.
1: Umjetnost je refleksija, progovaranje o stvarnosti u kojoj živimo, ali u isto vrijeme ona je i bijeg od stvarnosti, što je prilično kontradiktorno. Ona je istovremeno izraz konkretnog života, ali i bijeg od njega. Posljednjih godina sve me više zanima kako mogu prikazati svoje iskustvo, što sam sve radio i kroz što sam prolazio u mladosti. Iako je puno Palestinaca u zatvorima provelo mnogo više vremena od mene, na mene su ti zatvorski mjeseci snažno utjecali, toliko da sam ih jednostavno morao pretočiti u film. Fascinantno je kako te može formirati jedno takvo iskustvo i kako može uvjetovati mnoge stvari koje ćeš poslije raditi.
0: Filmovi Kamala Al-Jafarija oživljavaju ne samo pojedinačna sjećanja i uspomene Palestinaca, nego i kolektivnu memoriju palestinskog naroda. I u tom smislu su vrlo potrebni i korisni.
1: Tijekom posljednjih 10 godina uglavnom radim u found footage tehnici. Prvi film realiziran u toj tehnici snimao sam u Jaffi, gradu iz kojeg dolazim, a koji danas više ne postoji. Krajem 50. godina prošloga stoljeća u njemu su se snimali igrani filmovi i uspio sam prikupiti mnoge od njih. Želio sam uz njihovu pomoć prikazati upravo to mjesto koje više ne postoji i ljude kojih više nema. Jaffa danas postoji jedino u tim filmovima. Tijekom procesa rada uočavao sam ljude u pozadini, prolaznike, susjede koji zatvaraju prozore. U jednom od filmova čak sam prepoznao i svog ujaka koji je prolazio ulicom. Svi ti ljudi bili su Palestinci. Ondje su se snimali filmovi, no mještani su za izraelsko-američku filmsku ekipu jednostavno bili nevidljivi. Pravili su se kao da ne postoje, ignorirali su ih. A ja sam napravio film u kojem sam iz mnogih filmova birao samo one kadrove u kojima nema glumaca, nego se vide dijelovi ulica, zgrada, u kojima se vide mještani toga grada. Oni su dakle brisali Palestince, a ja sam se koristio obrnutim postupkom brisanja. Čitavo vrijeme čekao sam da se maknu glumci da bih vidio grad. Because they were standing in my way, you know, I was waiting all the time that they move
0: so I can see the city. Al-Jafarijeve stvaralačke metode u pravilu nisu rezultat plana, već nastaju spontano kao dio kreativnog procesa. Za kraj je o tome nešto rekao i publici Human Rights Film Festivala.
2: It's like really a process of being emotionally involved in a subject and then things happen accordingly.
1: To je proces u kojemu ste emocionalno uključeni u temu kojom se bavite i onda se stvari počinju događati u skladu s njom. Ista je stvar s umjetnošću. Kad se baviš temom koja te se osobno tiče, pronaći ćeš stvari koje će ti pomoći da nastaviš na njoj raditi. Od prvog snimljenog filma nadalje, svaki novi film vodio me prema drugom. To je bio proces koji mi nije omogućavao da se oslobodim found footage tehnike. Prošle godine počeo sam pripremati film koji planiram snimiti sljedeće godine. I sasvim slučajno sam došao do nekih snimaka. Tada sam shvatio da je mnogo znakova koji će ti pomoći u borbi protiv brisanja.
2: So there are really so many signs that actually will help you against erasure.
3: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonuna. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonona.
4: Traktor.
3: Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.

0: U posljednjem dijelu emisije kritički ćemo se osvrnuti na igrani film Stranac francuskog redatelja François Ozona, koji se od ovog tjedna prikazuje u domaćim kinima. O adaptaciji znamenitog istoimenog romana francuskog književnika Albera Camusa razgovaramo s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Ivanom Žakničem. Kolega Žakniću, Stranac je adaptacija glasovitog romana istog naslova Albera Camusa. Kako je prema vašem mišljenju ugledni francuski redatelj François Ozon pročitao Camusovu prozu? Je li uspio uhvatiti duh romana?
1: Pa rekao bi da je uspio, naravno onoliko koliko nam slavno Camusovo djelo i svakako jedan od najvažnijih francuskih romana svih vremena ima što za reći u današnje vrijeme. Mislim da o značaju tog romana i ne treba previše pričati. Camus ga je napisao pod utjecajem Sartrove filozofije, to je filozofija egzistencijalizma, filozofija apsurdnosti. Roman je napisan tijekom 1942. godine, dakle za vrijeme Drugog svjetskog rata, i znamo zapravo da je svako ratno vrijeme, vrijeme apsurda, vrijeme bezidejnosti, vrijeme rušenja iluzija, i zapravo je potpuno jasno zašto ti motivi dominiraju strancem, dakle govorimo sada o samoj knjizi. Camus roman je nekoliko puta ekraniziran, vjerojatno najslavnija adaptacija je ona Viscontijeva iz 1667. godine, dakle još jedne prijelomne godine, godine kada opet u prvi plan izbija u ta neka apsurdnost, gubitak iluzija, nužnost egzistencijalnog u svijetu, što će snažno utjecati na niz događaja godinu poslije, dakle 1668. prije svega kroz studentske prosvjede u zapadnoevropskim zemljama i u Americi. Ono što je zanimljivo je da Ozon, prema vlastitim riječima, prije bavljenja svojim strancima je napisao scenarij koji je bio strukturiran u formi triptiha od tri polusatne epizode kao svojevrsni portret suvremenog mladog čovjeka, otuđenog i razočaranog, koji ne vidi nikakav smisao u životu. Taj projekt Ozon nije uspio isfinancirati, ali su mu producenti rekli kako bi film ipak mogao zaživjeti kao pod navodnike klasičan dugometražni film, dakle ne u formi triptiha. I u tom trenutku Ozon je odlučio ponovno pročitati Stranca i naravno našao je zajedničke motive svog scenarija i Camusova romana, ali je zapravo shvatio da je Camus roman Camus zapravo na puno bolji način ispričao ono što je zapravo Ozon sam htio i od onog što je učinio u svom scenariju. I ono što je zapravo osnovno, prepoznao je modernost Camusova romana. Tako da s jedne strane konačna verzija filma zapravo gotovo je pa klasična ekranizacija književnog djela, dakle apsolutno se držao, a sad barem mi se čini, nisam Stranca dugo čitao, no s druge strane on, taj roman u današnje vrijeme je apsurda i tekako značajan, ima što reći, a znamo da opet živimo u nekakvim takvim apsurdnim vremenima, nažalost, jel?
0: Možda je prijelomnim, da.
1: Tako da bih rekao da je Ozon pogodio dva cilja, pogodio je sam duh romana, a opet je nekako pogodio i duh današnjeg vremena, odnosno ukazao je na neki način zašto je Camusov Stranac i dan danas aktualan.
0: Ozona znamo kao autora intrigantnih pa i provokativnih filmova kakvi su Bazen, Osam žena i Franc. Kako se Stranac uklapa u njegov dosadašnji rad? Koliko skladno?
1: Sad, uklapa se skladno, ali ne osobito u ovaj dominantni opus Ozonovih filmova. Dakle, rekao bih na neki način djelomično, pola-pola. Ozon je svoje prve kratkometražne i srednjometražne filmove snimio sredinom 90. godina. 1998. godine realizirao je svoj dugometražni debi sitkom, satiru obitelji koja se suočava s otkrićem homoseksualnosti. Iste godine snima i thriller s elementima bajke Ljubavnici i kriminalci o tinejdžerima ubojicama, a 4 godine poslije, dakle 2002. godine, opet realizira dva filma, jako su bitna oba dva, homoseksualnu dramu Kapi na gorućem kamenju, koja je zapravo adaptacija drame slavnog njemačkog scenariste i redatelja Fassbindera. I iste te godine snima zapravo i na neki način u percepciji filmskih kritičara i općenito filmske javnosti svoj prijelomni film Osam žena o obiteljskom okupljanju tijekom kojeg je otac glava obitelji ubijen. Dakle, neka vrsta thrillera, možemo ga čak nazvati. Ja. U filmu nastupa nevjerojatan glumački postav s nizom slavnih i odličnih francuskih glumica predvođenih Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Emmanuel Bird. Osam žena osvaja srebrnog medija na Berlinskom filmskom festivalu i nagradu Europske filmske akademije i nekako mi se čini da je ona više razina do danas najbitniji Ozonov film. Dakle, Ozon u osnovi sve do danas od tog filma snima melodrame koju potpunjava drugim žanrovskim obrascima, a s druge strane u Osam žena dokazuje koliko mu je bitan taj neki vizualni identitet njegovih filmova. Film je iznimno stiliziran u duhu 50-ih godina i koristi se efektima tehnikolora, dakle dominantne tehnike 50-ih godina. Ono što je još bitno, Ozon u Osam žena nakon njih će zapravo gotovo trajno ostati vjeran domljivom prikazu ženskih likova. Opet s Osam žena, zbog tog filma on postaje miljenikom festivala i gotovo svaki njegov film biva prikazan na nekom od najvećih svjetskih festivala, a on će ući u ritam gotovo godišnjeg snimanja filma. I konačno, iako jako također bitno, kako će mu filmovi varirati kvalitetom i naravno tematski, njegova karijera po svemu će nalikovati karijeri spomenutog Fassbindera i kroz motive jakih ženskih likova, a opet znamo da je Fassbinder tako nešto povukao od Douglasa Sirka, dakle sada tu već imamo neku poveznicu prema filmskom modernizmu i tako dalje i tako dalje. I kroz tretiranje homoseksualnosti, pa čak i kroz izvrtanje spolnih uloga, recimo 2022. godine on će adaptirati Fassbinderov film Gorke suze Petre von Kant i pretvorit će ih u film Peter von Kant. Dakle, učinit će to, nije prvi koji to napravio, neka prevelika dosjetka, ali svakako na neki način vrlo zanimljivo. 2003. dakle odmah godinu poslije, Ozon režira i Bazen, drugi svoj najznačajniji film, realiziran pod utjecajem slavnih Kluzovih demona, gdje spaja filmski modernizam s tradicijom francuskog i američkog žanrovskog filma. I otprilike nekako čini mi se da u ta dva filma, Osam žena i Bazen, da nekako kroz sve te motive i kroz ono što njega zanima, odvija će se ostatak Ozonove karijere. Srekao sam neujednačenom kvalitetom filmova koji vrlo često zapada i u teatralnost, u višak emocija izraženih i potisnutih, te ponekad nedorečenih filmova ne u smislu izvedbe, nego recimo realizacije same ideje. I sad dolazimo do Stranca koji je s jedne strane vizualno atraktivan, dakle zadovoljava tu formu Ozonovog rada, dosadašnjeg opusa, ali s druge strane govori uistinu, dakle, kao adaptacija Camusa, govori o nekim egzistencijalnim stvarima. Ajmo recimo, možemo taj egzistencijalizam također prepoznati u dijelu Ozonova opusta. Međutim, čak i nekakve elemente apsurda, međutim, sve ovdje to u Strancu zbog prirode samog predloška dignuto na neku višu razinu, tako da Stranac je, ajmo tako reći, puno više društveno relevantni film, pogotovo u današnje vrijeme, od dosadašnjih Ozonovih filmova.
0: On se u svojim filmovima bavi različitim vrstama tabua, dakle najviše seksualnošću u svim varijacijama i oblicima. U Strancu također ima seksa, ali rekao bih da on ovaj put nije provokativan, odnosno da skladno izvire iz priče.
1: Pa meni se zapravo čini da sve ono što je Ozon do sad radio, dakle sve ovo o čemu smo do sad pričali, da je nekako stavljeno u Strancu, prigušeno je. Dakle, sve nekako
0: kao da je povukao
1: službi,
0: ručno.
1: Tako je, kao da je povukao ručno i zato se meni film sviđa. Nisam protiv, naravno, seksualnosti na filmu i seksa na filmu, međutim, u Ozonovim filmima je vrlo često to bilo nepotrebno. Mislim,
0: još jedna stvar, mislim da nema larpulatizma u tim filmovima. U njegovim filmovima je on često sklon, pa recimo tome da je nešto to, eto, samo zato što lijepo izgleda.
1: Tako je, on jako voli te lijepe kadrove, njegove boje, kad nisu crno-bijeli filmovi, onda su oni nekakvi pastelni koloriti ili jarko-žarki koloriti. Dakle, ovdje od svega to odustaje, kažem, film je crno-bijeli, pa mu je dijelom to i pomoglo. Međutim, uistinu je povukao ručnu i sve motive kojima se do sad bavio, odnosno ne sve, ali dio motiva, kao da je pronašao u Strancu i kao da je zapravo na neki način adaptacija Stranca bilo nešto što da ništa nakon Bazena nije napravio, bi bilo vrijedno gledanja. I svi ti filmovi su dosadašnji njegove, uistinu ih je režirao jako puno, svi su nekako stali uz tog Stranca, koliko god, kažem, Stranac dobrim dijelom bio odmaknut od barem onog groa njegovog opusa.
0: Protagonist filma, kao i romana, naravno, mladi je Merso. On je iz početka, pa i veći dio filma, musilovski, rekao bih, čovjek bez svojstava. Izgleda da je potpuno ravnodušan prema svemu, čak i prema smrti vlastite majke. Na početku filma mu jave da je ona umrla u ubožnici, a onda opet doznamo da joj je smjestio u ubožnicu samo da ga, eto, ne bi gnjavila, da bi mogao biti miran i slobodan. Kako se glumac Benjamin Voisin nosi s takvom ulogom? Čini mi se ipak vrlo zahtjevna uloga.
1: Pa Wazan nije čovjek, on je rođen 1996. godine, dakle mogli bismo reći da je mladi glumac, međutim ima iza sebe iskustva, glumio je, primjerice već je glumio Ozonu u filmu Ljeto 85. Tako da nije, nije potpuno, poznat je pogotovo recimo među francuskom publikom. Međutim, mislim da mu je bila definitivno jedna od najzahtjevnijih uloga, a opet čini mi se da ga je upravo Zon uspio prigušiti i staviti u taj neki ključ tog apsurda, tog egzistencijalizma itd. Naravno, mi u filmu imamo kadrove gdje on, ne znam, gleda u more i puši. To je zapravo vrlo, vrlo teško na neki način ostvariti glumački. Mislimo da je to
0: unutrašnja strana lika.
1: Tako je, nekako unutrašnja strana lika. Čak bih rekao, na trenutka da ima malo previše toga, ali recimo to je ta priroda tog nekog romana, ta razmišljanja. Mislim, znamo da je Kamil Stranac napisan u ih formi, dakle to je vrlo teško za pretočiti. Na
0: mora se nekako i dočarati taj ih, tako recimo.
1: No? Mora se dočarati i ima toga doista u filmu i mislim da je glumac to savršeno na neki način sladao, da je on zapravo vrlo, vrlo dormio u ovom filmu. Ali nekako, kako bih rekao, sve tu složeno, pa onda i glumci u tom filmu, ne samo Wasson, nego i mnogi drugi, sve tu složeno na način da bude upregnuto u što vjerniji prikaz adaptacije samoga romana, a da opet korespondira sa današnjim vremenom. Sve recimo do zadnje scene, zapravo odjavne špice gdje će Ozon iskoristiti pjesmu britanske skupine The Cure, Killing the Arab, dakle pjesma koja je bukvalno nadahnuta također Kamijevim Strancem. Tako da Wazan je vrlo tu dobar, ali mislim onoliko koliko mu je Ozon, ajmo tako, dopustio na neki način da se
0: je
1: razmaše.
0: Slobode,
1: tako je. A opet je prigušio vrlo, vrlo i taj glumački postav.
0: Film je snimljen, rekli ste, crno-bijelom fotografijom. Snimatelj je već surađivao s Ozonom na filmovima Peter von Kant, spomenuli ste i njega, i Zločin je moj. Kakva je vama crno-bijela fotografija u ovom filmu?
1: Pa jako dojemljiva, mislim. Zapravo, ako pokušam zamisliti film da je u koloru, teško bi ga mogao zamisliti. Jer,
0: kao da ne bi imao toliku snagu.
1: Ne bi imao toliku snagu, naravno, vrlo često zapravo i Guillermo del Toro, mnogi drugi autori primjenju crno-bijele fotografije kada žele dočarati upravo neke stvari koje se možda gube u toj nekoj prpošnosti boja. Ono što je naravno kod Ozona zanimljivo, što on imali crno-bijele filmove ili izrazito koloritne filmove. Dakle, tu je u nekoj on, ajmo tako nazvati, dvojnosti. Međutim, ovdje je kamera ta fina, zrnata kamera sa tim prekrasnim pejzažima koji na neki način, čini mi se, pojačavaju taj dojam i apsurda i egzistencijalnosti, a opet je to na neki način posveta i filmskom modernizmu koji je nastao zapravo za vrijeme crno-bijele fotografije, pa i počecima američkog i francuskog žanrovskog filma. Ozon je, čini mi se, prije svega veliki filmofil i on zapravo tu svoju filmofiliju stavljaju filmove koji načelno ne pripadaju ni jednom od spomenutih žanrova ili pravaca. Tako da u svakom slučaju vrlo, vrlo efektna i vrlo, vrlo dobra fotografija i kažem, teško bi mi bilo gledati Stranca, a da fotografija nije uistinu ovakva kakva je.
0: Film ima 4 nominacije za prestižnu francusku filmsku nagradu César u ovom trenutku za glavnog i sporednog glumca, za glazbu i fotografiju. Imao je i nominaciju za europsku filmsku nagradu, opet za fotografiju. U cjelini, prema vašem mišljenju, jesu li te nominacije zaslužene?
1: Pa, mislim, rekao bih da jesu. Ja nisam pogledao cjelokupnu francusku prošlogodišnju produkciju. Pogledali smo Stranca na Zagreb Film Festivalu, sada on je u kinima. I definitivno spada među, ne znam, 10 najboljih europskih filmova svakako ove godine. U jednoj vrlo, vrlo jakoj kinematografskoj godini. Ali ono što mi se čini još puno značajnijim, da je zapravo Ozon nakon 8 žena i bazena napravio svoj najbolji film, prema mom mišljenju. Tako da ne znam hoće li ga kraju sustići jedan od tih Cezara. O glavnom glumcu smo govorili, dakle definitivno ulazi u vrh glumačkih izvedbi koje smo vidjeli u 2025. godini. Ha, sad, što se meni tiče, mogao je zaslužiti naravno uz fotografiju koja je potpuno zaslužena još neke druge nominacije, ali eto.
0: Ispalo je tako kako
1: ispalo. Tako kao ispalo, da.

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo razgovarali s autorima dvaju intrigantnih, novih dokumentarnih filmova. S nekadašnjom ruskom novinarkom Žanom Agalakovom, autoricom filma Dolazi mali sivi vuk, koji se od prošlog vikenda može pogledati na repertoaru zagrebačkog surogat kina Kids, te s palestinskim dokumentaristom Kamalom Al-Džafarijem, redateljem dokumentarca s Hasanom Mugazi. Taj film u prosincu je prikazan na 23. Human Rights Film Festivalu, a Al-Džafari je bio i gost festivala. Poslušali smo i kritički osvrt na film Stranac redatelja François Ozona, koji se od ovog tjedna može pogledati u kinima. Riječ je o adaptaciji znamenitog istoimenog romana francuskog književnika Albera Camusa, a o njoj smo razgovarali s urednikom na Hrvatskom radiju i filmskim kritičarom Ivanom Žaknićem. Poslušali smo pjesmu Mama Šč, riječkog benda Le 3, koja je Hrvatsku predstavljala na pjesmi Eurovizije 2023. godine. Slušali smo i jazz funk pjesmu Freedom and Justice američkog jazz glazbenika Jimmya Smitha, te pjesmu Mama Don't Watch TV ruske feminističke protestne punk rock skupine Pussy Riot, skladbu kojom članice benda izražavaju svoje protivljenje Vladimiru Putinu i agresiji koju je pokrenuo u Ukrajini. Emisiju koju je montirao i snimio Jurica Novosel, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak, 51. Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
2: Koncert na Prvom, ove nedjelje, iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Vokalna suzvučija.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Vokalna suzvučija. Danas slušamo pjesme Huga Wolfa na stihove Edwarda Murickea. Pjesme su S ozdravljenjem dolazi nada, U zoru, Šetnja, Nova ljubav, Plameni jahač, Osamljenost, Lovačka pjesma i Rodina poruka. Nastupit će bariton Dietrich Fischer-Dieskau i pijanist Svjatoslav Richter.

stellt ihr zu zweien euch an.

0: Bariton Dietrich Fischer-Dieskau i pijanist Svjatoslav Richter izveli su 8 solo pjesama Huga Wolfa na stihove Eduarda Merikea. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja vokalnih suzvučija. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Duhovni profili.
3: Poštovani slušatelji, kako je najavila ova glazbena podloga, a riječ je o ulomku iz sjajnoga oratorija Mateja Meštrovića, Anno Domini 925. Kralj Tomislav, premijerno izvedenoga 2. srpnja ove godine u Zagrebu, i ovu ćemo emisiju također posvetiti temi Hrvatskoga kraljevstva i kralja Tomislava. Toj smo temi, a u povodu 1100. obljetnice spomena prvoga kralja i kraljevstva, do sada posvetili 3 emisije. U prvoj smo govorili o ponovnome izdanju znamenite zbirke Vladimira Nazora Hrvatski kraljevi. Zatim smo u prigodnome eseju podsjetili na neke vidike važnosti činjenice tako rane uspostave Hrvatskoga kraljevstva, s posebnim osvrtom na proslavu Velegoda, 1000. obljetnice 1925. godine, da bismo u želji da i znanstveno osvjetlimo to razdoblje hrvatske povijesti, u prošlotjednoj emisiji objavili prvi dio razgovora s doktorom znanosti Tomislavom Galovićem, izvanrednim profesorom na katedri za pomoćne povijesne znanosti na odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, suautorom velebne izložbe U početku bijaše kraljevstvo, nedavno otvorene u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. U sljedećih nešto manje od pola sata možete, poštovani slušatelji, poslušati drugi dio ovoga, vjerujemo, nadasve zanimljivog razgovora.
2: A što će nam reći?
4: Profesore Galoviću, molim vas, sad bismo se vratili malo na ovaj politički aspekt, da tako kažem. Zanima me na kojim područjima je Tomislav vladao direktno, da tako kažem. Dakle, suvereno, ili možda je to pogrešna riječ, ili preko vazala. Dakle, i drugo u vezi s tim, kako je bila agenda njegove međunarodne politike, već smo spomenuli ove ratove s Bugarima i Mađarima. I ona, sad je li to historiografska istina ili je isto predaja, dakle, je li vjerodostojno držati ga pomiriteljem između Bugara i Srba, dakle, znamo tu priču o caru Simeonu Zahariji, ona je u književnim dijelima također obrađena.
5: Da, to su dobra pitanja na koje mi odgovore možemo dati indirektno. Mi znamo da su se... Eto, ti dio Srba sklonio na prostor Hrvatske upravo za vrijeme tog sukoba. Dalje od toga mi ne znamo, to moramo reći s jedne strane. A s druge, što se tiče granica Hrvatske, volim pogledati kartu Ferde Šišića iz njegovog dijela Povijest Hrvata i Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara iz 1925. i ona Povijest Hrvata prije, kao na sinteza. Znači, ta karta je napravljena na temelju dosta studioznog proučavanja upravo vremena kralja Tomislava i tu prostor se zapravo kreće, možemo reći, ajmo od zapada. Znači, ono što mi zovemo Liburnijska Istra, to je u sastavu Hrvatskog kraljevstva.
4: Znači, to bi bila...
5: Znači, one priobalni pojas Opatija, od Opatije, od rijeka Opatija pa skroz dole do Plomina. Znači, onaj potez ispod Učke, Čičarije i tako dalje. Znači, to mi zovemo Liburnijska Istra. Ona je bila definitivno u sastavu Hrvatskog kraljevstva, jer tako i Konstantin Porfirogenet u svom dijelu piše. Znači, nama je čak zapadna granica tu definirana prema jednom, recimo to u odnosu na, da smo mi to sami pisali ili neko od naših kroničara, drugačije bi možda pristupali, znači iz perspektive Bizantskog cara. Znači, granica je tamo, na Liburnijskoj Istri, tako da možemo mi od tog ranog razdoblja reći da je taj dio Hrvatske bio sastavni dio Hrvatskog kraljevstva. Opet, s druge strane, kad pređemo Učku malo, i ovaj potez središnje i istočne obale, odnosno pardon, zapadne obale, mletački taj prostor zapadne obale Istre, on je, kažem, on sve zapravo do, ako ćemo pošteno gledati u politici, sve do 20. stoljeća nije bio dio hrvatskih političkih granica, ali je društveno bio. Znači, hrvatski narod je tamo živio, istarski razvod, ove godine mi obilježavamo zapravo jednu od mogućih obljetnica, 700 godina istarskog razvoda, ključnog jednog spomenika života naroda u Istri, razgraničenja tog prostora istarskog, u kojem vrijedi to napomenut. Znači, prihvaćali mi raniju dataciju istarskog razvoda, 1325. 1375. 95. ili 1275. bilo što mi prihvatili od toga, ono što je ključno reći, tamo se hrvatski jezik naziva hrvatski.
4: Hrvatski, da.
5: To je nešto. Na glagoljici spis i na hrvatskom, starohrvatskom, čakavskom, ajmo, ima tu različiti primjesa. Znači, taj prostor nam je definiran tom granicom. Dalje, kažem, prostor na istoku, to nam je teško reći, ali definitivno dobar dio Bosne, ako pretpostavimo da su ovi sukobi bili u istočnoj Bosni, onda ti prostori bi bili također dio Hrvatskog kraljevstva. E, dole kad se spuštamo, on ide na jug, ali uvijek morate znati da imate zahumlje i ove sklavinje koje su imali jedan zaseban status, pa tu negdje se ta granica zaustavlja. A gore u ovom dijelu, ajmo reći panonske Hrvatske, odnosno ovo između Save i Drave, tu nam je dosta još otvoreno pitanje, ali mislim da su nam neka nova arheološka istraživanja, na primjer na Banovini, koja su provedena, to ono glasoviti knez iz Bojne,
4: da.
5: Ovoga, to nama govori da je, to je knez, znači malo ranije razdoblje, ali govori što se tiče arheologije i grobnih nalaza s tog prostora, ti grobni nalazi su usporedivi s nalazima iz Dalmacije, iz rano srednjovjekovne Hrvatske. Znači, biskupija kod Knina, takvi nalazi Nin Ždrijac, znači oni međusobno korespondiraju. I znači da tu na toj osnovi mi možemo dosta poveznica dati i okvirno govoriti o tim granicama. Tako. Iako napominjem, iz rakursa medijevistike, te granice u srednjem vijeku nisu bile granice u onom smislu kako ih mi danas crtamo potezima i to. Znači, te granice su bile pod broj 1 geografske, u onom smislu da su rijeke, planine, brda tako davale određenu limitiranost prostora, ali ono što je najbitnije reći da je vlast nekog vladara bila koncentrična. Znači, ona je bila toliko jaka koliko se iz jednog centra koncentrično se širio svoju moć, imao vojni nadzor, ubirao poreze, znači to je ključno bilo. Znači, taj centralni aspekt treba gledati u tome, ali da je Tomislav tu bio dakako važan faktor ovoga i da je Hrvatsko kraljevstvo tog razdoblja bilo na zavidnoj razini, mislim da tu ne bi uopće trebalo biti sumnje.
4: Kad ste spomenuli ove ova arheološka nalazišta, tako kažem, sad dok vas slušam, možda jedna digresija ako je moguća, malo mi je na pamet, zanimljivo je da imamo spomenike sa natpisima kneza Branimira, Trpimira i tako dalje, a nemamo Tomislava. Jeli, to je interesantno.
5: Je, ali ajmo mi ovako reći da postoji onaj moment damnacio memorije. Znači, mi imamo na našim spomenicima iz ranog srednjeg vijeka definitivno primjere otkud preklesavanja na kamenu gdje je nešto pisalo. To definitivno. Ono što je fenomen, to treba istaknuti, opet, ali to je opet taj latinski što je nama važan u našoj povijesti, rano srednjovjekovna. Znači, natpisi naših kneževa, znači od Trpimira, Branimira, Muncimira, epitafa kraljice Jelene, samo da navedem ove najvažnije, i one natpise ti se spominju neimenovana Regina, kraljica, imamo mi tih natpisa, pa sve do Bašćanske ploče. Znači, što se tiče, ali ploča je na glagoljici i na starohrvatskom, hrvatsko-staroslavenskom, tako profesor Damjanović najbolje definira i to treba tako i prihvatiti. Ali ovi natpisi, sve do Bašćanske ploče, oni su svi natpisi na latinskom. Osam ih je čak danas, do danas, sačuvano sa imenom kneza Branimira. Što je fenomen. Gledajte, niti jedan slavenski narod nema takvu epigrafičku baštinu, latinsku, ma ni drugu, da budem iskren, u ranom srednjem vijeku, ko što imamo mi. To, evo, nek se nađe odavlje pa do Poljske, Ukrajine, nek se ide naći korpus rano srednjovjekovnih latinskih natpisa kao što imamo mi ovdje kod nas. Znači, na prostoru one rano srednjovjekovne Hrvatske, to je prostor zapravo između Zrmanje i Cetine, znači, kad to pogledate i te natpise koji su zapravo prvorazredni spomenici, oni govore o političkom kontekstu tadašnje Hrvatske, vjerskom i dakako kulturnom, gdje je pismenost bila na visokoj razini. Ako se zaustavimo samo, ne znam, na epitafu kraljice Jelene iz 976. godine, sa spomenom i muža kralja Mihajla i Stjepana Držislava, sina, znači samo troje vladara na jednom zapisu, na latinskom, na visokom latinskom napisano, to nije onaj latinski slabo naučen, to je znalački latinski. To, pa kažem, do ovih fragmenata koji su nam se sačuvali, taj arhiv u kamenu, kako se lijepo to zna nazivati, to je nešto prvorazredno. To je nešto prvorazredno i ono svjedoči opet u odnosu na ovo pitanje o glagoljaštvu i o glagoljici, svjedoči zapravo o tome da mi pripadamo i da smo baš u tom ranom razdoblju pripadali onom što se zove Orbis Latinus, latinski svijet. I ako ćemo malo iz ove naše slavenske perspektive, jer mi Slaveni jesmo, jer nas jezik definira kao takve, pa ove sve druge stvari nisu toliko sad tu bitne, posebice autohtona teorija i tako dalje, ali taj slavenski jezik, odnosno taj slavenski krug iz kojeg mi dolazimo kao pogani na ovaj prostor, on nas definira, pa se mi znamo ovaj prostor nazivati i Slavija Latina. U odnosu na istok koji je Slavija Ortodoksa. Evo, to je nešto. I zato su ti natpisi važni, a od imena Tomislava, kažem, nije se to sačuvalo, nije se ni od nekih drugih kneževa, tako da ne treba, i kraljeva, tako da ne treba tu, ne može se tu puno pametnoga dodati na postojeća istraživanja. Tako je bilo. Tako je bilo i nije nam se do danas sačuvalo. I da li će možda koje novo istraživanje pokazati nešto, moram reći, moguće, ali to će biti sitna otkrića. Mislim da što se tiče pisanih spomenika, tu teško da će se naći nešto novo od povijesnih izvora, a arheologija je uvijek nepredvidiva, ona nam može dati puno novih odgovora i otvoriti nova pitanja.
4: Koji put se nabasa na nešto.
5: Je, upravo tako, da.
4: Recite još jedno zanimljivo pitanje, meni se čini zanimljivo, to je da se zapravo Tomislav praktički vratio, iako ga se tu i tamo spominje u nekim književnim dijelima, sad za historiografska ne znam, to ćete me vi reći, i prije 19. stoljeća na neki način ex abrupto on izvire na jednom u 19. stoljeću i biva prometnut u jednog od ključnih nacionalnih identitetskih, pa možemo reći i integracijskih povijesnih figura. Kako se zapravo to dogodilo? Je li to bio neki politički projekt ili jednostavno stjecaj okolnosti u tadašnjim prilikama da ga se iskoristi u tom pogledu?
5: Da. To je jedno pitanje, kompleksno pitanje, a moramo ovakav odgovor dati. Znači, mi, koliko za sad znamo, prvi prikaz Tomislava u umjetnosti je tamo negdje oko 1700. godine, ajde, znači 17. bolje rečeno već 18. stoljeće, to je 1717. stoljeća, ali bolje reći, ajmo početak 18. stoljeća, imamo jedan crtež, još su to istraživanja u toku, koji se u Ozlju čuva, u dvorcu, gdje je prikaz Tomislava. To je zapravo jedan šablonski prikaz naših vladara, ali ispod njega, onako na konju je vladar, ispod piše Tomislav. I tekst je dalje na talijanskom, i cijeli niz tako naših vladara u tom jednom, u toj jednoj tehnici. Ja bih rekao da je to kao je crtežom onako napravljeno na
4: neki tuš.
5: Tako nešto, ali kolorirano. Ima kolorirano. Znači, još malo čekamo da vidimo što, ali to je najranije što znamo. I nakon toga opet imamo jedan zastoj, da bi što se tiče historiografije, kažem, opet tu se vraćamo na Kukuljevića i na Račko, Kukuljevića Sakcinskog i Franju Račkoga, koji onda zapravo impostiraju to u historiografiju, ali sve doživljava svoj procvat zapravo ni manje ni više 1925. gdje se upravo ide gledat, znači taj jedan novi moment u hrvatskoj državnosti, ajmo to reći, ili ovo, jer mi kad promatramo tu našu ranu srednjovjekovnu povijest, vidi se te vladarske titule, organizacija vladarskog dvora koja je po uzoru na zapad. To isto treba reći, nije po uzoru na istočne slavenske dvorove. To se odmah vidi. To su dvorovi formirani prema utjecaju Franačkog carstva. To je, znači, to isto kao i danas, kako ured predsjednika izgleda, koje tajništvo imaš, koje odnose s ovim, tako i tamo je bilo. Znači, tu se vidi taj odnos utjecaja zapada na nas itekako prisutan, i ta percepcija Tomislava zapravo najviše dobiva u tim pripremnim razdobljima prije 1925. i posebice 1925. ali i nakon toga još nekoliko godina traje taj Tomislav, zapravo koji čini integracijski faktor u tadašnjim političkim okolnostima. Sjetimo se sad Hrvatska seljačka stranka i kako je to bilo, sve što se događalo u međuratnom razdoblju, znači Kraljevstvo Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija i svi ti momenti koji su zapravo gdje je tadašnji Beograd ipak pristao, tumačeći tu proslavu kao troplemensku, tri plemena, eto pa onda evo neki Hrvati to svoje slave, ali tu se to iskoristilo, kažem, na zbilja na jedan skroz drugi način, i od tad Tomislav zapravo i u književnosti zaživljava u onom smislu da je percipiran i da se o njemu išlo pisati djela, a ne samo to, za vrijeme Drugog svjetskog rata imate i od Maurovićeva strip Tomislav i to, tako da, a da ne kažem da je možda ipak najveći utjecaj na percepciju Tomislava napravljeni od strane hrvatskih slikara, od Otona Ivekovića, Kikereca, potom Josipa Horvata Međimureca, ajmo samo ove najbitnije da spomenemo, koji su nekako i najprisutniji, ali posebice Oton Iveković. Oni su napravili to da su te njihove slike hrvatskog kralje, krunitbe kralja Tomislava kao takvog, Splitski crkveni sabor, ušli u svaki hrvatski dom. I onda se to dalje reproduciralo i, kažem, do spomenika Frangeša Mihanovića, koji je začet tad je trebao, a realiziran tek 1947. ali opet da, falično, sa drugim reljefima, da bi tek 90-ih on doživio povratak na ono što je. Tako da, što se tiče umjetnosti, tu je širok jedan dijapazon pristupa književnih ostvaraja u tom razdoblju, ali mislim da je to sve dio jedne naše baštine i jednog prava na obilježavanje i sjećanja na prvog hrvatskog kralja.
4: I evo, pomalo da zaključujemo u vezi s tim, dakle, na ovo pravo obilježavanja, moje pitanje nije izravno vezano sa povješću, nego zapravo sa suvremenošću. I ja bih ovako vas pitao kao historiografa, povjesničara, stručnjaka, ali naravno i kao društveno angažiranog intelektualca, jesmo li zapravo dovoljno ozbiljno shvatili i iskoristili ovu obljetnicu kao priliku za društvenu, pa ja bih kazao, međunarodnu afirmaciju Hrvatske kao stožerne države u ono doba, je li, i jednog od važnijih faktora europske politike i onda i danas na jugoistoku Europe. Koliko smo svjesni važnosti ove i sličnih važnih obljetnica za nacionalni identitet i samosvijest. Evo, ispričat ću jednu anegdotu, razgovarao sam sa jednim saborskim zastupnikom i sad ja ga pitam onako, pa dobro, čujte, čini mi se da malo stidljivo obilježavamo ovu našu obljetnicu. Zamislite da neki drugi narodi imaju takav jubilej. On spontano kaže, to bi bilo obilježeno u New Yorku. Jel? Dakle, mi to imamo osjećaj da smo možda mogli malo to bolje iskoristiti nego što jesmo, iako je broj događaja zapravo gledano diljem Hrvatske ili možemo reći hrvatski krajeva gdje žive Hrvati prilično veliki. Nekako narod je doživio ovo kao jedan važan jubilej.
5: Pa evo, ako mogu krenut od Ostraga i od Amerike, evo moram reći da ja putujem za nekih manje od mjesec dana u New York i u Washington i tamo ćemo održati jedan okrugli stol o Hrvatskom kraljevstvu.
4: Ajde, bravo.
5: Našo veleposlanstvo, evo, tamo smo, to je već izorganizirano, John Peter Kraljić, ovoga predsjednik Hrvatske akademije Amerika, stoji za toga, mi mu dolazimo nekoliko nas iz Hrvatske i držat ćemo tad okrugli stol baš u čast Hrvatskog kraljevstva. A sada smo mogli iskoristiti ovu obljetničarsku godinu ovoga, moglo se na različite načine, ali ja mislim da smo taman nekako, evo kako se godina dolazi svom kraju, da smo nekako ipak dosta toga zaokružili, realizirali na način kako se znalo i umjelo, to vam moram reći. Iz perspektive znanosti i kulture, ja bih rekao da ko je pažljivo pratio, mogu je dobiti možda dojam da upravo naš narod u Bosni i Hercegovini, da je možda on to shvatio i krenuo u proslavu puno ranije, u pripreme,
4: u obilježavanja.
5: Da, to se krenulo zbilja, posebice kažem, u Tomislavgradu i to. Tu je bilo na jednoj zbilja zavidnoj razini gdje se htjelo to obilježiti na način kako oni misle da je to najbolje, i oratorijem, i drugim predstavama i izložbama. I sjetimo se samo i da je bila izložba i o kralju Tomislavu u Etnografskom muzeju, koja je zapravo izvorno potječe iz tog miljea ovoga, gdje se išlo na rekonstrukciju i odjeće, obuće, oružja, krune. Dokumentarni film je snimljen, odnosno film u produkciji Večernjeg lista o kralju Tomislavu. Sve su to neke stvari koje zbilja treba pozdraviti, pohvaliti u onom smislu, kažem, gdje vidimo da se to radilo s jedne strane na polju umjetnosti. To napominjem, na polju umjetnosti. Što se tiče znanosti, mi u Hrvatskoj ozbiljno smo shvatili to, Družba braće Hrvatskog zmaja najozbiljnije i pedantni, ajmo to tako reći, su oni dali cijeli niz prijedloga, velik dio realno, nešto teško izvedivo, to moramo isto iskreno reći, ali puno aktivnosti i tu zmajevi zbilja prednjače kao što su prednjačili prije više od 100 godina. Jer ta ideja je od zmajeva krenula, još početkom 20. stoljeća. Tako da Družba braće Hrvatskog zmaja je ta koja je dala jedan poseban impuls tome, ali moram reći, Matica Hrvatska se odmah pridružila uz to i Matica Hrvatska i Družba su dali taj prijedlog još prošle godine da se cijela ova godina proglasi godinom 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. I to je dobro, to je znači službeno, to je važno za ovu državu, kako god mi nju smatrali da nešto treba slaviti ili ne treba, ovo je važno, to je velika obljetnica. I ono što je sad napravljeno na prostoru povijesti i kulture, kažem, opet spominjem i onaj oratorij veliki, ne samo što je bio u Tomislavgradu, nego i u Zagrebu, na trgu kralja Tomislava, znači to su velike stvari, koje su u ovom umjetničkom pogledu glazbeno napravljene, ali za povijest, historiografiju i za kulturu dva događaja moram reći. I oni su sad realizirani jedan i drugi. Pod broj jedan, u svibnju veliki znanstveni skup Počeci kraljevstva, koji je održan u Splitu. U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije, Vlade Republike Hrvatske i Papinskog zavoda za povijesne znanosti u Rimu, u Vatikanu. Taj skup je bio najveći skup. Evo, to ja sad moram reći, i u međuvremenu je održano još nekoliko skupova i u Zagrebu, i u Đakovu, i u Pazinu, Mostaru, da ne bi još pogriješio, Zadru, da ne bi pogriješio, znači Crikvenici, Vinodolu, tako održano, manjim mjestima, većim mjestima, i tako održani su znanstveni skupovi u čast 1100. obljetnice. I to je super, i to je odlično, to treba istaknuti, ali onaj najjači je bio splitski. U svibnju, znači tu je pohvala ide posebice organizatorima, a to je monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari, i profesor doktor Marko Trogrlić, koji su iz Splita, koji su to organizirali, taj skup na visokoj razini, gdje su ona, kako se kaže, keynote lecture, odnosno pozvana predavanja, pozvano predavanje održala profesorica McKitterick iz Oxforda, koja je govorila upravo o ovim počecima. Počecima i o splitskim crkvenim saborima, i gdje je zapravo u nekim segmentima predstavila bolje to i pozitivnije nego mi sami. To je za pohvalu, to se mora reći ovoga. Gdje, znači, te naše sumnje koje su izražavane, da li je nešto autentično, da li nije, da li ovako, ona je to stavila u kontekst papinstva 10. stoljeća Ivana, pape Ivana, tadašnjeg ovoga, politički struktura, ti pisama koje su sačuvani, koje je papa pisao i koje su sačuvani i što nije. Znači, ovo je zbilja jedna lijepa analiza, i tu je taj splitski trodnevni skup zapravo dao ono najbolje što mi možemo reći o ranom srednjem vijeku, ajmo reći baš ono 9., 10. i 11. stoljeće, ali s naglaskom na 10. stoljeće, i to je to što se tiče znanosti. I tek očekujemo veliki zbornik radova koji će definitivno biti veliki i monumentalan, usporedivo s onim što je 1925. bio zbornik Matice Hrvatske, 1000-godišnjici, zbornik kralja Tomislava, tadašnje Jazu, danas Hazu, sveslavenski zbornik one redakcije gdje je bio Nikola Andrić, Josip Nađi i tako dalje. Znači, to je ta priča. To je ta priča. A što se tiče kulture, mislim, ne sad zato što sam koautor toga, ali po onom što su drugi tako imenovali, to ključni taj kulturni događaj je zapravo naša velika izložba u početku bijaše kraljevstvo u Klovićevim
4: dvorima.
5: Time smo mi htjeli dati, profesor Dino Milinović, kolega Trpimir Vedriš i ja, smo htjeli dati pogled u hrvatsku povijest. Sjetimo se, 1925. je bila velika kulturno-historijska izložba grada Zagreba. Ali grada Zagreba. Znači, grad Zagreb, glavni grad Hrvata, povijesni spomenici, svi mogući povijesni spomenici o povijesti grada. Od početka, od utemeljenja biskupije Felicijanovi isprave, pa do Bana Jelačića i vremena njihova obilježavanja te 1000. obljetnice. A mi smo išli jedan princip napraviti to da idemo napraviti izložbu kakve od samostalne Hrvatske nije bilo. Znači, pogled, kompleksni pogled u hrvatsku političku, državotvornu, umjetničku i kulturnu povijest, pismenost od doseljenja Hrvata do 1925. Upravo da bude ta 25. ono, prije 100 godina je bila ova izložba, a sad 100 godina kasnije mi idemo povijest Hrvata napraviti do 1925. A ovo razdoblje od 25. od 1925. do 2025. smo zapravo interpretirali u jednoj dvorani hrvatskim ustavom. Prvim hrvatskim demokratskim ustavom iz prosinca 1990. izvorišnim osnovama dr. Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, gdje je baš to navedeno od Hrvatske, od doseljenja Hrvata, Hrvatske kneževine, kraljevstva i tako dalje, zajednica u kojoj smo živjeli. Tim smo to htjeli na taj način izložbu definirati, zaključiti u tome smislu na dvije etaže, zapravo tri etaže, dvije su, prva etaža je Hrvatska od doseljenja pa do cijeli srednji vijek, druga etaža rani novi vijek i dugo 19. stoljeće, a kad kažem dugo 19. to je od Francuske revolucije pa do pada Austro-Ugarske monarhije, Prvog svjetskog rata, odnosno do 1925. sa ustavom, i onda u prizemlju pet dvorana Tomislava. Sve što znamo o kralju Tomislavu u dokumentima, u likovnoj umjetnosti, u filmskoj umjetnosti i, ajmo to reći, u djelima koja su objavljena prije stotinu godina, znači 25., 26., 27. i tako dalje, i jedna prostorija gdje smo zapravo rekonstruirali jednu dvoranu jednog postava izložbe grada Zagreba iz 1925. godine.
4: Profesor Galoviću, najljepša hvala na ovom, rekao bih, zanimljivom i nadahnjujućem razgovoru.
5: Hvala.
3: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija posvećena 1100. obljetnici Hrvatskog kraljevstva i kralja Tomislava, u kojoj nam je sugovornik bio doktor znanosti Tomislav Galović, izvanredni profesor na katedri za pomoćne povijesne znanosti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ujedno suautor velebne izložbe U početku bijaše kraljevstvo. Do novoga susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikerica Rosanda Tometić, tonmajstor Dalibor Piskrec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: hitovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan. Današnjom emisijom prema odabiru urednice Ive Lovrec-Štefanović prisjećamo se akademika Anđelka Klobučara, skladatelja i orguljaša koji je rođen 11. srpnja prije 95 godina, a preminuo je 7. kolovoza 2016. Za početak slušamo tri duhovna stiha za dva soprana i klavirski trio. Stavci su moderato, largo i allegro maestoso. Pjevaju Suzana i Lucija Marinković, a svira zagrebački klavirski trio.

Bila je to skladba Anđelka Klobučara, tri duhovna stiha za dva soprana i klavirski trio. Pjevale su Suzana i Lucija Marinković, a svirao je zagrebački klavirski trio. Slijedi dijelo Anđelka Klobučara za gitaru, Mozaik. Svira Darko Petrinjak.

Bila je to glazba za kvartet Anđelka Klobučara. Nastupio je kvartet u sastavu Milko Pravdić klarinet, Volođa Balžalorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir. U nastavku današnje emisije Putovi hrvatske glazbe, u kojoj slušamo djela Anđelka Klobučara, slijedi njegov koncert za violinu i gudače. Stavci su moderato, andante i vivače. Silvano Kuzmin violina, orkestar muzičke omladine Gaudeamus i dirigent Zlatan Srzić.

Orguljaš Željko Marasović i zagrebački simfoničari, kojima je ravnao Vančo Čavdarski, izveli su koncert za orgulje i orkestar Anđelka Klobučara. Sljedeće djelo Anđelka Klobučara koje slušamo je Aurea Bula 1242. Stavci su moderato, allegro maestoso, andante, allegretto i maestoso. Pjevaju bariton Neven Belamarić i zbor HRT-a, svira Hrvatski komorni orkestar, a izvedbom ravna Pavle Dešpalj.

Bilo je to djelo Anđelka Klobučara, Aurea Bula, 1242. Nastupili su bariton Neven Belamarić, zbor HRT-a, Hrvatski komorni orkestar i dirigent Pavle Dešpalj. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Putovi hrvatske glazbe, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Glazba, urednice Ane Boban, slušamo Ljeto, opus 18, Gotharda Odermata. Oboe će svirati Albrecht Mayer, a akademijom St. Martin in the Fields dirigirat će Matthias Moenius.

U izvedbi bamberških simfoničara kojima je dirigirao Klaus Peter Flor slušali smo uvertiru Snu ljetne noći opus 21 Felixa Mendelsona Bartholdija. Za kraj današnje emisije glazba posljednja ljetna ruža Craiga Leona. Nastupa sopranistica Izzy Isabel Cooper uz filharmonijski orkestar nizozemskog radija. Dirigirat će Erno Olah.

0: Bila je to posljednja ljetna ruža Craiga Leona. Nastupila je sopranistica Easy, Isabel Cooper, uz filharmonijski orkestar Nizozemskog radija. Dirigirao je Erno Olah. Posljednjom ljetnom ružom završava današnja emisija Glazba. Urednica Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Klasični vrt.
1: Dobrodošli u Klasični vrt urednice Jane Haluze, u kojoj danas slušamo dječju glazbu za odrasle. Današnju razigranu emisiju započinjemo dijelom Wolfganga Amadeusa Mozarta. 12 varijacija na A vous dire je maman u C-duru Kehlove oznake 265. Klavir svira Clara Haskell.

Pijanistica Clara Haskell izvela je 12 varijacija na A vous dirais-je maman u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi suita za klavir Claude Debussy-a Dječji kutić. Naslovi su Doktor Gradus ad Parnasum, Uspavanka slonu Jimbu, Serenada lutki, Snijeg pleše, Mali pastir i Golivogov cakewalk. Klavir svira Berislav Arlavi.

Bila je to suita za klavir Dječji kutić Claude Debussyja. Klavir je svirao Berislav Arlavi. A sljedeća postaja naše šetnje klasičnim vrtom u emisiji naslovljenoj Dječja glazba za odrasle nezaobilazni su Dječji prizori opus 15 Roberta Schumana. Klavir svira Lang Lang.

Pijanist Lang Lang izveo je dječje prizore opus 15 Roberta Schumana. U nastavku, poštovani slušatelji, slušamo dječji album opus 39 Petra Iljića Čajkovskog. Orkestrom i muziči de Montreal ravna Juli Turovski.

Orkestar i muzici de Montreal pod ravnanjem Julija Turovskog izveo je dječji album Petra Iljića Čajkovskog. Današnju emisiju započeli smo dijelom Wolfganga Amadeusa Mozarta, a sada zaključujemo dijelom njegova oca Leopolda. Slušamo njegovu dječju simfoniju u C-duru. Stavci su Allegro, Menuetto Trio i Finale Allegro. Gidon Kremer, Helmut Mühle i Gudrun Maurer efekti i komorni orkestar Kremerata Baltika.

Bila je to dječja simfonija u C-duru Leopolda Mozarta. Nastupili su Gidon Kremer, Helmut Mühle i Gudrun Maurer efekti i komorni orkestar Kremerata Baltika. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje šetnje klasičnim vrtom urednice Jane Haluze. Hvala vam na pozornosti i glazbeni pozdrav.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobran dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je vizualni umjetnik profesor Marko Tadić. Marka sam iščupao iz ralja njegovih obaveza. On se ponaša vrlo pitomo, nije ni nalik Štefici Cvek. Dakle, vrlo je opušten i Marko, dobar ti dan, dobrodošao iz ralja u moje ralje ovdje u emisiju Moj izbor. Hvala ti što si došao.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Dosta si aktivan medijski, moram reći zadnje vrijeme, nedavno si bio u emisiji Art, pa još u nekim emisijama, dosta radiš, izlažeš, nekako mi se čini da su neke stvari došle do te faze zrenja da možeš to činiti i godili ti taj tip intenziteta ili ipak malo čekaš da to sve prođe pa da se vratiš unutar u one nekakve svoje mirne tračnice po kojima možeš naravno voziti 200 na sat. Ne?
1: Pa na svu sreću, to su uvijek neki intenzivni periodi koji kratko traju. Ne? Mislim, kažem kratko, to je onako mjesec, dva, tri, imaju nekakvu tendenciju da se malo i razvuku, ali generalno mislim da smo mi koji se bavimo ovim poslom nekako najsretniji to kad se zatvorimo u svoje atelje, radne prostore i onda nekako radimo, pićimo svoje.
0: Da, ali ima, čini mi se da je to ipak jedan krug smislen i da rad, sama proizvodnja i sam taj rad u ateljevu nije dostatna ili nema tu nekakvu, možda zvuči banalno, tu neki trenutak javnosti koji je možda potreban da bi se onda svježije i drugačije krenulo u druge stvari. Čini mi se da izložba stavlja točku na nešto, barem je s knjigom tako, dakle knjigu možeš pisati nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, ali je jako, jako važno da u nekom trenutku ona ode u tuđe ruke i da osvane na nekoj polici kao eto predmet sa slovima. Da li je tako i sa radovima, s konceptima izložbi, sa nastupima?
1: Pa definitivno, da, mi imamo taj neki kao cijelo vrijeme dok radimo, to je neki apstraktno, kako bi rekao, djelovanje. I stalno propitujemo nešto kao jel to ima smisla, kako to djeluje, jel to vizualno ovako, onako, jel
0: da,
1: to...
0: Kako ću to izložiti?
1: Kako ću to izložiti, kako će ljudi reagirati, kakve povede...
0: A ti
1: znaš,
0: o ljudima razmišljaš također?
1: Pa razmišljaš, naravno, ali kao nekako... Kako da, znaš, u koji dijalog će to ući, recimo, na toj izložbi ili poslije izložbe?
0: I što će otvoriti, ne?
1: Koja vrata će se otvoriti nakon toga, a opet s druge strane, na to nekom simboličnom nivou je to taj neka i otvaranje i zatvaranje vrata u isto vrijeme, da kao nešto, znaš, kompletiraš, završiš tortu pa ideš dalje. Tako da u tom nekom smislu su to neki, kao recimo, trenuci koji su dosta bitni za onda taj korak dalje, ne, za taj moment. Ne.
0: Da, glasoviti od nedavno, nažalost, spokojni srpski pisac David Albahari, kojeg ti preporučam ako nisi čitao, krasan je, kratko pričaš, on je na jednom mjestu rekao da, pitali su ga kako vaše knjige nastaju, proces pisanja i te stvari, on je rekao, ja dok pišem, postojim samo ja i moj tekst. Kada je to završeno, onda više ne postojim ja, nego postoji moj tekst i čitatelj. Da, dakle, hoću reći, možda nije najplodonosnije, a niti najrazumnije, možda niti najpoticajnije u procesu same proizvodnje pripuštati previše publike u atelje. Ne mislim na fizičkoj razini, nego na ovoj spiritualnoj i na toj nekoj kreativnoj razini. Možda treba zaboraviti da postoje neki koji će to razumjeti ili ne razumjeti.
1: Da, pa definitivno, mislim, ima umjetnika koji nekako rade u kolektivima, koji rade samostalno. Ja sam ovaj kojim je, što se tiče mog vlastitog ovog rada, najdraže kad sam sam. Nekako, naravno, kao zatvorim se i onda sam radim i upravo to, kao izoliram se u tom nekom

0: uči u svom vlastitom artu, naš otvari se vrata šire se pogledi.
1: Drugačije se, drugači se preispituje čovjek.
0: Upravo tako.
1: Da, da, da. A ovaj, ta ideja samoće nije uvijek, nije svima privlačna, neki se ljudi panično boje tog susreta sa samim sobom u ateljevu ili pred plohom ovaj, ekrana i tom bjelinom Word dokumenta. U kojoj mjeri tebi pomaže tvoje umjetničko nasljeđe? Dakle, taj tvoj već više od 25 godina, u stvari, ta tvoja prisutnost u artu, dakle, na dalje način, kao, da li je to student Akademije lijepih umjetnosti u Firenci, da li je to mladi umjetnik, da li je to mladi asistent, profesor, dakle, ili kolega Marko Tadić, dakle, u kojoj mjeri, dakle, je odagnata ta neki strah od banalnoga, strah od ponavljanoga, strah od zamornoga, što sve čovjek može osjetiti kad kreira nešto novo?
0: Pa to je sad više manje nekako, ja to kao vidim kao neka nit sad koja se već prvo prije kad smo radili, na početku je bilo, radili smo radove koji su bili nekako ograničeni unutar godine i pol dana i oni su imali ono glavu, tijelo, rep, gdje je to bilo, ali je svaki rad bio drugčiji od drugoga. I onda sam ja kao pokušavao za svaku godinu reinventat neki vizualni stil ili nešto tako da. A sad sam vidio da u biti više toga nema tih projekata, iako se oni nastavljaju jedni na druge. To je sada kao nekako kao rijeka jedna, to se nastavlja jedno na drugo, samo evoluira, malo mijenja se u tom nekom smislu i nema taj neki, kako bih rekao, okvir unutar kojega funkcionira, ne samo nametnuti okvir koji smo mi, ono, to jest ja iz tog perioda sebi zadavao, a s druge strane naučio sam nekako, upoznao sam sam sebe u tom smislu da znam da mi je ujutro najbolje raditi, popodne mi je najbolje, ne znam, spavati, gledati film i ležati, navečer jesti, spavati, tako da. U tom nekom smislu sam spoznao kad trebam se baviti s čim, da to bude produktivnije, a sve u smislu da bi radio što manje.
1: Je, pa to, mislim, to je divna ideja, ta ideja dokolice, bez toga nema ničega, ali je zanimljivo je to da ti impulsi izvana, u stvari, da ih ti koristiš, da oblikuješ tu taj svoj unutarnji neki raspored i tu neku svoju križaljku na koji način ona najbolje funkcionira. A zašto, kažeš, biti što produktivniji, je li to baš nužno? Dakle, je li ta produktivnost, ona vrlo često može, pogotovo kod ljudi koji prodaju, dakle, svoju umjetnost, onda ta produktivnost može biti ono neki mač s dvije oštrice, dakle, nešto što može jako pozlijediti neku umjetnost koja je izvorno možda bila jako dobra.
0: Da. Pa to je sad, treba pronaći ono neku ravnotežu između toga. Ja sam van, osjećam se malo van tog nekog, te neke priče tog tipa, jer je meni radna logika nekako dolazi iz animacije, ne, iz te montaže. I onda sam to nekako preselio u ovaj sav svoj ostali rad, a to je taj ono unutar nekog arhiva. Ja to sad gledam kao neki veliki arhiv, neka hrpetina radova, gdje ja to samo produciram. Aha. U raznim nivoima i kompleksno vizualno i šta ja znam, animacije, neki su u jednom stilu, neke u drugom, neke u trećem, ali onda na kraju u tom nekom dijelu montaže u animaciji ili u postava izložbe u slučaju ovih vizualnih materijala dolazi do tog izbora, biranja, editiranja, kada, šta, ovo, ono. Tako da kao nema serija radova takva ograničena pa produktivna, nego je to kao ja to konstantno radim i onda kad dođe izložba, onda iz te mase radova izvadim ono što mi je potrebno, recimo.
1: A ti si kao to je ono neka ideja, nekakvog ideja mirnog poluskladištara u Željezari Sisak, u Plavoj kuti, onog čovjeka tihog koji se samo kreće i obavlja svoje poslove negdje u pozadini svega. Možeš li se zamisliti? Namjerno govorim Željezara Sisak, jer je to ono, dakle, ikoničko mjesto, ikonička slika grada odakle ti dolaziš, a te Plave kute su od, pogotovo sa tim uredno zakopčanim gumbima, su opisivala čovjeka koji ne radi, nekuje dole željezo, ne ljeva željezo, nego radi nešto sa sitnim materijalima.
0: Da. Pa odlična poveznica, da, to je taj neki, ja imam, kak bi rekao, par puta sam bio u Željezari sa pokojnim Marijanom Crtalićem, imali smo onaj festival Željezara, izlagao sam tamo na institutu. To je institut je bio za kemiju.
1: Evo, vidiš, dakle.
0: Da, i uglavnom i to je bio kao jedan fenomenalan wunderkammer. Znači, to je ono nešto između napuštenog muzeja, nekog wunderkamera, svega ono, ne? I

0: unutar tog prostora sam ja izlagao ove neke svoje radove iz moje nekakve kolekcije i to su ti neki fenomenalni trenuci kad se ti nekako svijetovi krenu preklapati, ali ovaj, da, ja sam ono skupljač slash hoarder ono, radova svega od knjiga, časopisa, vlastitih nekih crteža koje ništa ne bacam, sve recikliram, objekte i tako dalje, tako da moj studio u biti izgleda upravo tako.
1: Da, kad smo kod studija, otići ćemo mi tamo, staćemo obojica u njega, nema tamo puno mjesta, ali hajmo se vratiti u rane dane, dakle rođen si 1979. godine u Sisku i tamo si proveo rano djetinjstvo, osnovnu školu, ako se ne varam, kako si živio tamo? Dakle, pretpostavljam da su to neke idilične godine kad su svi živjeli dobro, uključujući i mene.
0: Pa je, da, to je bilo ono, ja sam odrastao na Zibelu, koji je onako vrlo prekrasan dio Siska, koji je u bligu, kupalište Zibel, tamo je rijeka, klizalište, sve nam je to bilo blizu i odrastao sam u zgradama. Šta je fenomenalno, uvijek je bila neka banda u igri, bila nas je hrpa, ono, cure, dečki, razne generacije, svi smo bili nekako povezani, tako da smo ono i dan danas u biti dosta povezani, ako se ne vidimo.
1: To je
0: tako
1: super,
0: često, ali taj neki kao kor mi je ostao u biti to neko fenomenalno sjećanje, plus sve ono BMX, banditi,
1: da,
0: izgradnja baze, skakanje po gradilištima, trčanje vamo tamo, izrada lukova, kupalište blizu, kupa, rijeka, znaš, ono, sve je to tako bilo.
1: Da, ono što je recimo meni bilo, ovaj, kad sam prvi put došao u Sisak, a to je stvarno bilo ono već, kad sam već bio star, dobio sam neku nagradu za prvu knjigu pjesama i onda smo imali čitanje uz rijeku samo, uz one tamo. I ja sam kao neko s mora, cijelo vrijeme buljem u to mora, ono ne ide nigdje, znaš, to ono je tu, može biti veliko jugo, može biti nešto, ali imaš osjećaj da se to miješa kao u velikoj čaši ogromno ili zemlje. A ta rijeka, ono, nosi sve, nosi i neprestano nosi. Ja sam se znao zabuljiti u to i pomišljao sam ono da li bih bio ja ovakav čovjek da sam rastao uz ovakav pomak, a ne uz onako ono prekrasnu, ogromnu, plavu sliku pučine i tih 2-3 otoka porazbacanih. Raymond Carver na jednom mjestu kaže: godim i voljeti rijeke, voljeti sve što me uvećava. Je li to iskustvo života u gradu sa toliko vode nešto uvećalo u tebi?
0: Pa mislim da, ono, mi smo nekako uvijek živjeli, to se, no, dok smo odrastali, uvijek se ponavljalo naš Sisak, grad na tri rijeke, grad na tri rijeke.
1: Da.
0: I onako kao spontano nekako postaneš ponosan na to da je to grad na tri rijeke, naš poznati rijeke, ali onako sve ono što dolazi uz te tri rijeke, a to je ono jako hrpetina zelenila, znaš, te neke drevne civilizacije koje su nastajale na takvim mjestima, tipa Segestika, Siscija, ovo ono. Mislim da me to jednako nekako odredilo kao umjetnika sada, tog sakupljača. Ja sam sa Crtom Dejevićem i sa mojim bratom, mi smo skupljali ono u skupu dolje, tražili ono ostatke, cete, novčiće, ovo ono, ne? I onda je to evoluiralo ove moje sada obsesije i kolekcije i skupljanja. Tako da u tom smislu apsolutno, ne? A i to odrastanje, naš, uvijek uz rijeku, ta neka blizina vode.
1: Da, i taj pomak, dakle, to, toga da je stalno nova situacija, dakle, da ti, ono, ona stara priča, da nikad nemaš ući u istu rijeku, da stalno ulaziš u novu rijeku, to je ta dinamika, meni je silno zanimljiva, pretpostavljam da si u rijeci naučio i plivati.
0: Ja mislim da na moru sam naučio plivati, ali u rijeci smo isto, naravno, se iskupali, a i tu je dobra, recimo, ta dinamika, znaš, ono, kupa po ljetu bude kao potok, onako, mislim, karikiram sada, ali bude onako jako niska, a u sred zime ona dođe do samog vrha gora. Ne? I onda su to kao od te neke hiperbenigne ljetne situacije do te neke zimskog momenta napetosti, kao hoće se prelit, neće se prelit. Ono, gledaš tim da je vani izimetina gadna.
1: I to fascinantno zelenilo, da je taj Sisak stvarno uronjen u to zelenilo. Dobro, ajmo mi, i sad pazi, mi smo sad se raspričali ovako dosta idilično u djetinjstvu i sad trebamo poslušati nešto što se zove Sad Song od Velvet Undergrounda. Zašto slušamo to?
0: Pa, logika u biti izbora svih pjesama ovdje, ima kao dva ono niza, je da su to redovno pjesme koje ja i bendovi koje stalno slušam. Ne? Znači, to već ono zadnjih skoro 15-20 godina. Ono, znači, nije mi to nikada sadilo i ovdje sad kao Velveti, ovo je jedna od njihovih stvari koja mi je trenutno aktualna, recimo, ono, bilo ih je puno takvih, ali ovo je nešto što sam u zadnjih možda mjeseci po dana intenzivno slušao i ovo mi je sad trenutno omiljena, a ona, nju povezujem nekako uz taj period odlaska u Italiju na fakultet, gdje sam ono na prvoj godini faksa, drugoj, intenzivno slušao Velvete, koji su me, znaš, nekako u tom kreativnom smislu malo gurali, ono, zamišljao sam te neke svjetove kreativne i to, ne, da, zato. Da, da.
1: Hajmo mi pošlat, pa ćemo otići zajedno do Firenze. U kojoj si ulici živio?
0: Via della Albero.
1: Via della Albero, ja sam mislio da si živio u Via Scalamera. Takva postoji.

0: Da, možda se to nekom čini nemogućim, ali moguće je sjediti ovdje na Prisavlju broj 3 na četvrtom katu, slušati Velvet Underground pjesmu koja je stara skoro 60 godina i otići u Firencu u Via Alberi.
1: Albero.
0: Albero.
1: Via del Albero.
0: Ajš kako meni, ta Via Scalamera me muči. Ono, to. Da, moj gost Marko Tadić. Marko, odlaziš iz Siska na studij u Firencu, u Akademiju de Belle Arti ili tako se to nekako, uglavnom, Akademija lijepih umjetnosti, Italijani znaju barem da time. Jesu li ti profesori nosili lente, one? Italijani obožavaju lente, oni su narod lenti.
1: Nisu,
0: da. Zašto si otišao baš u Firencu? Mislim, imaju ovdje akademija, mogo si biti manje na trošku roditeljima i mogo si se tu družiti s nama, a ne otići tamo, ali evo, tebi vrag nije dao mira.
1: Ja sam tada bio cimer u biti sa frendom mojim najboljim i on je taman bio upao, mi smo oba dvojica smo studirali kao privremeno u Zagrebu i on je upao na faks u Engleskoj i rekao mi je kao ja ode, kao ja idem, ono kao...
0: A za tebe ne znam.
1: E, ali ono, kao, ja sam u tom momentu kao, ja mislim nešto me prelomilo kao, jer ja sam oduvijek htio isto tako nešto. I onda sam otišao u Firencu učiti jezik. Mm-hmm. Jedno prvo mjesec dana i onda nakon toga je bio prijemni. Ne? Ja sam to nekako isplanirao.
0: Ali da na talijanskom si studirao?
1: Na talijanskom, da. Ja sam nešto znao sitno talijanskog prije i onda sam naučio tamo to intenzivno mjesec ili pol dana ili znači mjesec dana je trajala ta škola. I onda nakon toga je bio prijemni, ja sam odradio prijemni i vratio sam se u Zagreb misleći da nema šanse, ono, da ću kao upast bile hrpetine ljudi na prijem, ono, jasne, iz cijelog svijeta, ovo, ono. I kad se vratio nazad, prošlo mu za par dana i zove me ova frendica jedna iz Beograda, koja je isto bila tamo studirao, veli upasi. I tako sam u biti. A sam izbor Firence, ja mislim je to došlo od mog starog koji mi je cijelo djetinjstvo pokazivao u Fici knjigu, ono, monografiju, priču o Firenci. On je od dan dana se zaljubljen u Firencu, bili su kod mene kad sam ja studirao tamo i tako da. Tako da mi je onako...
0: Ti misliš da su oni došli zbog Firence, da nisu došli tebe malo provjeriti
1: nego
0: to?
1: Nego su mene poslali tamo. Ne, šalim se, ali da. Tako da mislim da je onako i podsvjesno to odradilo. A i Firenze je studentski grad. To je u biti jedan od velikih studentskih centara u Italiji sa jako internacionalnom ekipom. Tako da je u biti tamo za studirat bilo fenomenalno. Možda za živjet kasnije i ne baš, jer to je jedan od razloga zašto se vratio ovdje, jer je tamo sve podređeno tom turizmu. Naravno, kao mjesta za suvremenu umjetnost nema, a ja nisam htio baš ući u te neke kao slika Ponte Vecchio.
0: Sam studij, pretpostavljam da ti je dao dobru bazu za kasnije. Je li bilo nekih prijelomnih susreta ili nekih izložbi koje su se na tebe jače reflektirale? Recimo, prije 2-3 godine je bio u Beču je bio Ai Weiwei, velika izložba. Mislim, ja i u ovim godinama otišao sam to pogledati i malo, pa se ja sjetim te izložbe, pa sam nabavio njegovu poeziju, pa poeziju njegovog oca prevedenu. Dakle, to se na mene snažno odrazilo. Sad, nedavno u Londonu izložba Tracy Emin, ne velika, ali ono, fascinantna. Dakle, je li bilo za tebe mladog, dakle, studenta od 20, 1-2-3 godine, nešto što si ponio, nešto što te onako zdrmalo, da si osjetio da si na pravom mjestu u svom životu?
1: Pa rekao bi da je jedna od tih najbitnijih stvari tamo koju sam doživio, ta neka kao blizina, recimo, te umjetnosti, te neke suvremene umjetničke scene, jer su nama par puta godišnje na akademiju dolazili predavati, na primjer, Daniel Buren, bio je Wim Delvaux, bio je David Hockney, koji je onako prošeće se kroz našu klasu, recimo, onako, dođe, stane pokraj tebe, prokomentira nešto. Tako da, kao na taj način mi je to bilo vrlo, vrlo interesantno, ali s druge strane mislim da će ta cijela kao uronjenost, znaš, ono, taj grad, ambijent, ljudi, međunarodna ekipa, sve to, sve te izložbe, šta smo radili, kako je uopće ispletena ta cijela nastava tamo, na puno prakse. Tako da mislim da je to sve nekako savršena oluja bila. Ne?
0: Onda uzmete gitare i sjednete na stepenici ispred akademije i pjevate ove Lucio Battista i njegove pjesme.
1: Niko nije svirao gitaru.
0: Ne, nije. Pa super. Jer ne znam kakav si ti, ono, ali na Tulumima kada krene, ono, neko uzme gitaru pa počne pjevati Krivo je more. Dobro, ti si generacija mlađa od mene, ali tu preostaje jedino bijeg. Ja mislim,
1: da.
0: Postojale stepenice, ne postojale. Kroz prolaz prozor.
1: Da, da, da,
0: da, da, malo je strašno, taj trenutak je malo strašno.
1: Slažem,
0: ali zašto slušamo Lucia Battistu?
1: Pa to je kao taj isto jedan dio koji mi je sada, isto sam nekako osvijestio, da ta cijela talijanska u biti glazba, ja obožavam. Ne, to ono što sam usputno tamo recimo slušao na radiju ili čuo ono u redu dok sam čekao za kavu, sendvič ili nešto, to mi se nekako uvuklo pod kožu, a i sad razumijem napokon o čemu oni pjevaju.
0: O čemu?
1: I ovo mi je jako zanimljivo, jer je to, ovo što smo rekli, to su onako neke 60. hippie doba, da, onako dosta abstraktno, kasne 60. Ali fenomenalno jedno pjesme, i muzički i riječ, onako dosta, baš mi je jako...
0: Ali čemu pjeva? Ne znaju svi naši...
1: Pa to je klasika, pjeva ljubavi, ovom, ono, mislim, ima tu su ono kompleksne neke stvari, ali od drve tu trešne.
0: Da, ljubav, cvijeće i smrt, s obzirom da je hippie pokret. Dobro, onda idemo poslušati Lucia Battistu. Ako se ne varam, u 13 godina emisije Metafora, ovoga mog izbora, barem kod mene, nikad nismo slušali ovoga mladića.

0: Bio Lucia Batista u emisiji Moj izbor, po izboru moga gosta Marka Tadića. Marko, povratak u Zagreb, to je bilo neko uzemljenje, prizemljenje. Počeo si odmah raditi, počeo si funkcionirati. Nekako čini mi se da nisi nekako mi se cijelo vrijeme da ti svojim životom upravljaš dosta suvereno. Kako bih rekao, da nema nekih lomova, da ti radiš stvari koje te vesele i kad to radiš da ideš poprilično do kraja. Dakle, imaš obitelj, imaš fakultet, imaš, završio si faks, pazi, to je početak svega.
1: To je već uspjeh.
0: Jer ima neki koji nisu.
1: To je već uspjeh.
0: Dakle, imaš obitelj, imaš svoj posao na akademiji koji voliš raditi, gdje si dobar, imaš cijeli spektar u ovom umjetničkom djelovanju, od animacije, umjetničkih knjiga, instalacija raznih. Dakle, imaš tu jedan vrlo, vrlo široki svijet u kojem si prisutan, otac si. Dakle, sve to nekako kod tebe poprilično stabilno, a nije dosadno, nije čemerno. Dakle, kako se ti kao čovjek obnavljaš, gdje crpiš tu nekakvu, kako bih rekao, tu neku znatiželju tog sakupljača? Dakle, da znaš točno što tražiš, što želiš sakupiti, sjeti se one plave kute, pa se sjeti što je u kojoj bilježnici, u džepovima, gdje ti što stoji.
1: Pa to iskreno nekako u biti... Da, to nešto dolazi iz materijala, nešto iz iznutra, ta neka potreba, znaš, kao da konstantno revidiram, kopam, gledam, vrti, vrati, premotaj, vidi.
0: Je li to neki ideja oživljavanja stalno toga svijeta?
1: Pa ima, da, u tom nešto oživljavanju, ali jer, znaš, kao ja stalno kopam po tim nekim starim materijalima i onda uvijek kao vremenski gleda nešto prije, za vrijeme, nakon, kao uvijek je ta neka vremenska analiza, ali koja je to meni... Što više se bavim sa tim, naš, tekstovi, slike, fotke, uopće upoznavanje sa nekim sistemom funkcioniranja, filozofa, sve mi je to, djeruje da nije, ni najmanje u nekoj, da pripada prošlosti, nego prvenstveno, naš, kao nekom tom aktivnom promišljenju sada. Tako da to ti je meni cijelo vrijeme kao vrlo prisutno i paralelno zato. I zato ja u biti kao nekako konstantno vadim, recikliram te nekakve i koncepte, ideje, samo da se vidi da je to kao i dalje, da to nije nebitno i da nije aktualno samo zato ako je to bilo prije 50 godina ili prije 100 godina. Jednostavno na tu neku foru, a to se radi o tim nekim univerzalnim sistemima, svjetovima, metodama i tako dalje, koji onda meni pomažu u mom radu, znaš, da ovo koliko god je suvremeno u nekom izričaju i tradicionalno
0: u jeziku,
1: znaš, da ima tu neku opću bazu, znaš, koja se bavi sa tim nekim temama koje su vječno bitne. Ne? I onda kao na taj način. Ne?
0: Da, spomenuli smo samo Marina Crtalića, našega pokojnoga kolegu, prijatelja, slikara, vizualnog umjetnika. Ti si, on je stariji, bio je stariji od mene godinu, dvije dana, od tebe i više od 10.
1: Jedno deseta godina.
0: Da, i više od 10. Rekao si da on za tvoje nekakvo mladalačko formiranje bio vrlo važan. Ja se sjećam Crtinih radova, on je bio poprično beskompromisan, hrabar, dakle, i kako bih rekao, pripadao je tim svojim radovima. Ako je ičemu Crtalić pripadao, onda je pripadao svojoj umjetnosti.
1: Pa on je sigurno jedan od glavnih razloga zašto sam ja nekako odabrao umjetnost kao da bude neki moj glavni izbor. Jer ja sam kuklinac, ja sam bio srednja škola, sam dolazio sa bratom i sa Devićem, tamo kod njega smo u kući, ali on je živio odmah uz kupu. Ne? I onda kako smo mi stalno po toj kupi dolje tražili, gledali, kopali, i onda bi ja došao kod njega i onda bi gledao njega dok slika, onda bi on prebacivao te slike lijevo, desno, gledao, komentirao, znaš, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovako, onako. I u isto vrijeme on sakupljao sve to, sakupe, znaš, tu arheologiju, pa je onda krenuo neke skuplja, one lubanje kosti, sve neke te ostatke što je pronalazio, tako da kao sve to nekako mi je bilo bitno, ali gledajući samo njega u tim nekim procesima radnim, mi je to ostalo nekako tetovirano pod kožu.
0: I ta posvećenost, recimo, to je bilo fascinantno kod Crte, ta vjera.
1: Da, kod njega nije imao izbora.
0: Vjera u umjetnost. Idemo sad, ja imam vjeru da ćemo poslušati nešto što se ne može pročitati, Gene Vitek.
1: Da, to je Aphex Twin, da.
0: Što je to?
1: Aphex Twin je jedan od mojih omiljenih autora i on mi je isto tako obilježio taj moj boravak u Italiji, jer sam tamo upoznao njega, kolega Jan Fabricio iz klase me upoznao sa njegovim radom, i to je bio jedan od onih trenutaka kao aha moment i neki skok u razvoju, gdje mi je to u biti potpunosti kao počelo mijenjati neku moju viziju kao kreativnosti vlastitog rada, to je neke više slonjenosti ovo, ono samo kroz glazbu i to mi je bilo nešto što mi je fakat obilježilo između ostalih i taj i dalje, da mi Silvija i ja smo bili prije 2 godine na koncertu u njegovoj Veroni i to je bilo briljantno, to je onako neka vanzemaljska opera kako je ona
0: da,
1: opisala.
0: Da, on je Irac, inače, evo čitam, on je Irac, rođen je u Limeriku, a Limerik je irski grad koji je poznat po najvišoj stopi kriminala zato što ima bande u trenerkama. To su klinci u trenerkama koji se zatračaju i kradu nekom torbice. To znam jer su mene upozorili. Ja sam rekao, pa baš ako se na mene zatrče, niti imam torbicu, ne izgledam baš ni kao gospođa. Idemo mi poslati Apex Twin. Gospodin se zove inače Richard David James. Normalno da je morao dati umjetničko ime kad se zove Richard David James. Ko bi to zapamtio?

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor, moj gost je Marko Tadić. Marko, što je uspjeh u tvom životu, dakle, ili u tvojoj umjetnosti? Što ti smatraš uspjehom? Je li to, često spominješ ovo neku sakupljačku narav vlastitoga rada, a treba to malo možda i objasniti, ne radi se o slaganju u fascikle, na police, pisanju raznih dole legendi, što je, ovo je zub morskog psa, ovo je ono, ne znam, noga od divlje neke kokoške ili ne znam ja čega. Jedno, drugačije je to tip sakupljačke naravi. Što je uspjeh za tebe? Skupiti što više, skupiti što različitije, držati cijelo vrijeme umjetnost živom.
1: Pa mislim da je više u biti u tom smjeru da je kao uvijek zanimljivo to raditi. Znaš, ono, to mi je neka ono, maksima da i zato često i mijenjam nekako. Zato sam se i počeo baviti sa animacijom. Znaš, radim neke makete, skulpture, ovo. Ja sam nominalno slikar, nikad se nisam u tom smislu klasičnim, znaš, ono,
0: Ali znao
1: uljeno
0: bi, recimo,
1: platno,
0: naslikat
1: znao
0: moj
1: bi.
0: portret da baš treba.
1: Apsolutno,
0: O, ja ću
1: naravno.
0: ti se javiti.
1: Pogotovo uz pomoć svih ovih novih medija.
0: Joj, ne.
1: Ali, ali kao neka je ta ideja da kako meni da tako ni publici recimo nego nekom da nije dosta. Znaš, da nekako uvijek je interesantno, svježe, zanimljivo i u samom procesu izrade, a i onda da se to nekako prenese i na to da ide van u biti, da ti radovi to nekako
0: Da ostvare neku
1: pokazuju.
0: komunikaciju, da oni budu neko
1: Apsolutno, da.
0: pismo. Dakle,
1: Da.
0: to je ona stara Krležina, ono, pisali bismo mu pismo, ali njega nema. Dakle, u kojoj mjeri je važno je ta tebi,
1: Da.
0: ta neka povratna dopisnica koju ćeš dobiti od brata, od Gorana Devića, od prijatelja nekoga, od ljudi sa akademije, kolega s kojima si dobar.
1: Pa moj rad ono leži na tim referencama. Ono, ja sam kao ja ne ono ne bježim od referenci, nego ih nekako potenciram, guram ih ono u prvi plan. I u biti takav sam princip rada automatski ti izaziva nekakav dijalog, znaš, nekako, u biti ne samo dijalog, nego prvo poziva mene na to da ja to isprezentiram, da to nije hermetično, da nije ovako onako, nego da je to u biti dostupno, pristupačno, otvoreno, čitljivo i tako dalje. Onda ja samo nabrojim sve te reference koje se nalaze unutar mog rada i kažem zašto su one tamo i kako su one povezane, recimo unutar izložbe ili unutar tog nekog kreativnog niza. I onda na to slijede pitanja, komentari, negdje ono, opet kroz taj proces nekako ljudi se osjećaju uključeni u taj cijeli kreativni proces, ali isto tako kako oni nešto nauče, tako naučim ja od njih. Ono, par navrata sam znao čuti nešto, pa neka nova poveznica,
0: Da,
1: novi
0: u stvari
1: link
0: cijelo
1: za
0: vrijeme
1: nešto u
0: događa
1: biti.
0: se cijelo vrijeme jedna
1: Neka
0: živost.
1: dinamika, ono,
0: Živost,
1: vrti se cijelo
0: da.
1: vrijeme oko toga. Kao da onako...
0: Da, a zašto je važno, na početku emisije si rekao da je važno raditi ujutro za tebe? Zašto ti to nije noćni posao, recimo?
1: Pa ja mislim da to ima veze sa nekim, ono, tijelest, znaš, nešto organski,
0: Ono,
1: ono,
0: najbolje
1: ja
0: da to
1: sam, ono,
0: napravim odmah ujutro.
1: da, ja sam, ovaj, najsretniji kad odem, ono, u Zoru, u atelje i onda tamo radim negdje do ručka i to šta napravim u tih, recimo, 4,
0: Pa
1: 5,
0: to je
1: 6
0: divno.
1: sati, to je divot. Čuo sam za jednog, ne znam koji je, ne mogu se sad sjetiti točno, jedan od ovih, ono, filozofa najpoznatijih je radio od 6 ujutro do 12. Znači, on je do 12 odradio 6 sati, imao ono cijeli dan ostatak naš na miru, a je odradio 6 sati. Tako da, dobro, ja ne radim 6 sati, ali ja sam najproduktivniji nekako ujutro, sve, onako sam najfokusiraniji nekako na to s čime se bavim, a iskreno volim ostatak dana nekako prepustiti drugim
0: A ima
1: stvarima.
0: li tu možda i neki malo one potisnute krivice i potrebe da se umjetnost stvara, da dan ne pobjegne bez toga, pa idem odmah ujutro to napraviti. Recimo, to znam, ja obožavam, ako pišem, volim jako pisati ujutro, kad god mogu. I onda mi je cijeli dan nekako osvjetljen, osunčan, obilježen je time. Ja se naravno vraćam u to što se događalo, što sam radio, što sam pisao. Recimo, divna je privilegija imati svako jutro slobodno za pisanje. Recimo, ovaj talijanski romanopisac Alberto Moravia, on je pisao svaki dan između 10 i 1. I pisao je samo to, a to se znalo, gospodin Moravia piše između 10 i 1
1: U jedan je ručak,
0: u
1: da,
0: jedan
1: to
0: je
1: se
0: ručak
1: zna.
0: i posle toga je sjesta i već sve što treba, na večer je kazalište, je već kino, koncerti, što... To je u stvari divan neki život.
1: No.
0: Možda je to ljepši život nego što ga, recimo, živi Kim Kardashian. Je. Šta ti misliš? Iz svoje
1: Iz
0: perspektive,
1: moje perspektive,
0: da li bi rađe bio
1: definitivno,
0: Alberto
1: da.
0: Moravia ili Kim Kardashian?
1: Pa Moravia definitivno,
0: Do,
1: ne znam,
0: sad je
1: to
0: onda
1: je
0: vrijeme za
1: ono,
0: muziku, Portishead. Ovo je me odgovor sasvim zadovoljen.
1: da. Da.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Moj izbor.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Kako je naš moderni zubati osmijeh nastao spajanjem francuskog zubarstva i pariškog slikanja portreta 1780-ih? O tome danas govori Colin Jones, umirovljeni profesor kulturne povijesti na sveučilištu Queen Mary u Londonu i autor knjiga Revolucija osmijeha u Parizu u 18. stoljeću iz 2014. i Pad Robespierre, 24 sata u revolucionarnom Parizu iz 2021.
2: Osmijeh je izraz lica koji već iz daljine najlakše prepoznajemo u ljudskim interakcijama. Također je izraz koji možemo napraviti lakše nego većinu drugih. Ostali izrazi lica koji označavaju emocije kao što su strah, ljutnja ili tuga zahtijevaju do 4 mišića. Za osmijeh je potreban samo jedan mišić, zygomaticus major, u kutu usana, iako istovremeno trzanje mišića očnog kapka, orbicularis oculi, potrebno za iskren i radostan osmijeh. Osim što se lako stvara i prepoznaje, osmijeh je također vrlo svestran. Može označavati osjetilno zadovoljstvo i radost, veselje i zabavu, zadovoljstvo, ispunjenost, naklonost, zavođenje, olakšanje, stres, nervozu, dosadu, ljutnju, sram, agresivnost, strah i prezir. Sve čega se sjetite, osmijeh to može pokazati. Ljudskim bićima lako je nasmiješiti se. Mišići lica koji su potrebni za osmijeh zapravo su prisutni već u maternici, spremni za ranu uporabu pred tjeskobnim roditeljima. Osmijeh možda čak prethodi nastanku ljudske vrste. Poznato je da se mnogi veliki čovjekoliki majmuni mogu nasmijati, što sugerira da se osmijeh prvo pojavio na licu zajedničkog pretka, mnogo prije postojanja Homo sapiensa. Charles Darwin u svojem klasičnom dijelu Izražavanje emocija kod čovjeka i životinja iz 1872. prvi je znanstveno pokazao velikog čovjekolikog majmuna koji se smije. Također je pokazao da osmijeh čovjekolikog majmuna ima nešto od višeznačnosti te geste među ljudima. Može označavati užitak, posebice kad ih golicamo, ali također i agresivnu samoobranu.
1: Osmijeh je oduvijek bio s nama i čini se da je uvijek bio isti. Čak bi lako mogli tvrditi da osmijeh nema povijest, no to bi bilo daleko od istine. U stvari, osmijeh ima fascinantnu, ali često zanemarenu prošlost. Da bismo joj pristupili, prvo moramo uzeti u obzir općenitije kulturne čimbenike. Rasprostranjenost i višeznačnost osmijeha znači da u društvenim okolnostima, primjerice, nije dovoljno vidjeti nekoga kako se smiješi. Potrebno je znati koja je namjera osmijeha. Taj izraz treba razmrsiti, dešifrirati, dekodirati. U tome nalikuje namigivanju. Kao što je istaknuo američki antropolog Clifford Geertz 1973. namigivanje je fiziološki identično nehotičnom trzaju očnog kapka koji zovemo treptaj. Da bi se razumjelo da je namigivanje upućeno kao namigivanje, a ne treptaj, osoba koja namiguje i osoba kojoj je namigivanje upućeno trebaju razumjeti kulturne kodove koji su u igri. A oni se naravno mogu vrlo značajno razlikovati. Na zapadu skloni smo prihvatiti varijabilnost kodova u smislu prostora i raznolikosti. Postoji osjećaj da se zapadna kultura smijanja razlikuje od one koja se može naći primjerice u japanskim i kineskim društvima. Ipak, osmijeh pokazuje kronološku i prostornu diferencijaciju. U arhaičnom osmijehu, koji se vidi na nekim antičkim grčkim skulpturama, primjerice, usne su oblikovane u osmijeh. Međutim, klasičari su skeptični oko toga predstavlja li to doista izraz kakav poznajemo. Možda je samo namijenjen tome da evocira općenito zdravlje i zadovoljstvo. Drugim riječima, osmijeh je postojao, ali ne znamo što je značio.
2: Stari Rimljani pokazivali su drugačiju varijantu. Ako uzmemo njihov riječnik doslovno, nisu razlikovali između osmijeha i smijeha, zadovoljavajući se jednim latinskim glagolom ridere za oba. Tek potkraj Rimskog carstva u jezik je ušao deminutiv subridere. S njim se pojavila izvedena imenica subrisus, kasnije surisus, sub smijeh ili podsmijeh, mali ili niski smijeh, povezan s ismijavanjem. Zadržao je taj manji status i deminutivni oblik, što ga je razlikovalo od smijeha na način na koji je ušao u romanske jezike u visokom srednjem vijeku. Oko 1300. godine, na primjer, francuski jezik imao je riječi za smijanje, rir, i smijeh, le rir ili le ri, i osmijeh, surir, od surir. Otprilike u isto vrijeme i na sličan način, talijanski je usvojio ridere i sorridere, španjolski reir i sonreir, portugalski rir i sorrir, te provansalski rir i sorrir. Negdje u to vrijeme također se pojavila specifična riječ za osmijeh u keltskim i slavenskim jezicima, ali koristeći nelatinski izraz, dok su Danci dobili smile, a Šveđani smila. Engleski je napokon dobio svoj smile iz gornjo-njemačkog ili skandinavskog izvora. Značajno je da se smiješak istovremeno pojavio i u zapadnoj umjetničkoj tradiciji u obliku slavnog anđela koji se smije, koji je nastao između 1236. i 1246. godine i krasi zapadno pročelje Velike katedrale u Remsu na sjeveroistoku Francuske. Povjesničari su ovaj divan i vrlo moderan izraz proglasili dolaskom novih civilizacijskih vrijednosti u zapadnoj kulturi.
1: Osmijeh, kakav poznajemo, bio je prisutan u zapadnom svijetu od 13. stoljeća nadalje. Književnost pokazuje da je tijekom stoljeća koja su slijedila dočarao mnoge od raspona osjećaja kojemu pridajemo u našoj vlastitoj kulturi. Petrarka je sanjao o sjaju anđeoskog osmijeha svoje voljene, a iako se ova vrsta nježne lirike može pronaći i u sonetima Williama Shakespearea, Bard je znao da se osoba može smiješiti i smiješiti i biti zlikovac. Renesansno slikarstvo također je prihvatilo osmijeh. Njegovo značenje, međutim, nije uvijek bilo kristalno jasno. Svjedoči o tome legendarni, ali i frustrirajuće neodređeni osmijeh koji se igra na usnama Mona Lize Leonarda da Vincija. Ipak, ako je osmijeh bio prisutan u zapadnoj kulturi, još uvijek nije bio naš. U zapadnoj umjetnosti razlikovao se u jednom izuzetno važnom aspektu. Nasmijana usta gotovo uvijek su bila zatvorena. Zubi su se izuzetno rijetko prikazivali na prikazima lica. Možete pregledati crteže, slike i skulpture nastale prije 19. stoljeća u umjetničkim galerijama i muzejima diljem svijeta i nećete naći jedan primjer nasmijanog lica sa zubima koje je tako uobičajeno u naše vrijeme. Sigurno postoje primjeri otvorenih usta i zuba, ali oni su uvijek negativni u svojim asocijacijama. Primamljivo je pripisati tu situaciju nehigijenskom stanju usta, no u stvarnosti kosturni ostaci iz kasnih srednjovjekovnih groblja sugeriraju da su zubi tada bili manje pogođeni karijesom nego što će postati od 18. stoljeća nadalje s masovnim dolaskom šećera u zapadnu prehranu. Čini se da su za prkosni smiješak zatvorenih usana u razdoblju koje je započelo smiješkom anđela iz Remsa bile zaslužne kulturološke vrijednosti, a ne biološki nedostaci.
2: Tri čimbenika djelovala su na minimaliziranje prikaza tog izraza. Prvo, postojala je bliska povezanost između otvorenih usta i nižih slojeva društva. Otvaranje usta i otkrivanje strahota koje su se skrivale unutra bilo je nešto što su radili samo plebejci. Ta umjetnička konvencija odražavala je društvene norme koje su bile prisutne u pristojnom ili patricijskom društvu, a koje su u ranom 16. stoljeću postavila dva iznimno utjecajna djela. Knjiga Dvoranina, diplomata iz Mantove, Baldasarea Castiglionea, i O pristojnosti djece, nizozemskog humanista Erasma Rotterdamskog. U oba dijela snažno se savjetuje da se usta otvaraju samo da bi se zadovoljile osnovne biološke potrebe. Smijte se ako morate, bila je poruka, ali učinite to tiho i sa svojim ustima zatvorenim na dostojan, pristojan i uljuđen način. Vitez koji se smije, Franca Halsa, primjerice, možda ima široki osmijeh, kao što naziv sugerira,

0: put pojavio na engleskom jeziku 1532. godine, a Castiglione 1561. verzija koju je Shakespeare navodno poznavao. Iako su bili usmjereni na dvorjane i učenike, ti su tekstovi dosegnuli mnogo širu publiku, posebno kroz renesansni žanr knjige o ponašanju, koja je trebala pokazati čitateljima kako se pristojni ljudi ponašaju u svakom aspektu svojeg života. Ti su tekstovi bili dio toga što je njemački sociolog Norbert Elias 1939. nazvao procesom civiliziranja, vrste behavioralne revolucije, čiji je ključni element bio kontrola tjelesnih otvora, posebice u javnim prostorima. Usta bi trebala biti zatvorena tijekom jela, pljuvanje je bilo tabu, nosovi se ne bi trebali kopati, uši se ne bi smjela čačkati u javnosti, a oči ne bi smjela zuriti i ne bi trebalo ispuštati plinove. Nesumnjivo, u stvarnom životu ta su pravila postojala da bi se prekršila. No njihovo kršenje otkrivalo je slabi karakter ili, a to je drugi čimbenik u igri, u umjetnosti kao i u životu, otkrivalo je gubitak razuma. Otvorena usta bila su prihvatljiv način prikazivanja ludih, ali išlo se dalje od toga i obuhvaćalo je prikazivanje osoba čije su racionalne sposobnosti stavljene u mirovanje, strastima ili niskim apetitima. To je jedan od razloga zašto su neki od rijetkih portreta koji prikazuju osmijeh s bijelim zubima portreti djece. Prodavačica škampa, engleskog slikara Williama Hogarta oko 1740. do 1745. dobar je primjer. Prema definiciji, ona još nije dosegnula godine razuma i naučila kako biti pristojna. Ili je možda bila iz nižih slojeva društva i nikad se neće znati bolje ponašati.
1: Treći čimbenik koji objašnjava odsutnost pozitivnih prikaza otvorenih usta u zapadnoj umjetnosti odnosi se na takozvane povijesne slike, koje prikazuju scene iz antike ili vjerskih spisa. Osobe u takvim scenama često su prikazane u raljama snažnih emocija poput terora, straha, očaja, bijesa ili ekstaze, bilo duhovne ili tjelesne. U 17. stoljeću glavni slikar Luja 14. Charles Brun nastojao je kodificirati konvencije vezane uz prikazivanje strasti u povijesnom slikarstvu. Oslanjao se na implicitne norme koje je prepoznao u zapadnoj umjetnosti koja datira još iz antičkog doba, ali je također tražio potvrdu svojih ideja u najnovijoj fiziologiji filozofa Renea Descartesa. Descartes je tvrdio da je pinealna žlijezda ili epifiza sjedište duše, smješteno unutar glave, između očiju i iza mosta nosa. Žlijezda je bila mjesto gdje su se formirali misao i osjeti, a to je, kako je Descartes tvrdio, utjecalo na protok životinjskih duhova u mišiće, uključujući, važno je napomenuti, mišiće lica. Za Lebruna to je značilo da je, kada je duša mirna i uravnotežena, lice u potpunosti smireno. Suprotno tome, kada je duša uznemirena, to se izražava na licu, posebno oko obrva, obilježja lica koje se nalazi najbliže pinealnoj žlijezdi. Što su strasti ekstremnije, to su mišići u gornjem dijelu lica sve više izobličeni, a to sve utječe i na donji dio lica. Potrebne su vrlo ekstremne emocije da bi se usta široko otvorila.
0: Teorije Lebruna uvelike su se proširile Europom potkraj 17. stoljeća. Iako je s vremenom kartezijanski pogled na dušu propao, crteži lica kojima ih je Lebrun ilustrirao i dalje su ostali vrlo popularni. Zapravo, tijekom 18. stoljeća i dugo u 19. stoljeću, kopiranje njegove galerije izraza postalo je standardni način na koji su amaterski umjetnici učili crtati i slikati lica. Ti su se izrazi također pojavili u drugim vrstama slika. Nizozemsko žanrovsko slikarstvo prikazivalo je pijane likove kako se valjaju po krčmama i gostionicama, smiju se glasno ili su uhvaćeni u nasilnom sukobu. Zubi se također pojavljuju na nekim autoportretima umjetnika koji su se predstavljali na ironičan način, tradicija koja seže sve do Rembrandta i dalje. Ali obični portreti ostali su vjerni dvorskoj tradiciji zatvorenih usana Castiglionea, Mona Lise i viteza koji se smije. Zapravo, sve do 1787. te je

0: godine u Parizu Elizabeth Louise Viget Lebrun, koja je udajom bila u srodstvu s dvorskim slikarom Luja XIV, izložila autoportret na godišnjoj izložbi salona u Louvru, gdje se slika i danas nalazi. Sa svojom kćerkom na koljenu, graciozno gleda prema gledatelju i smiješi se dekorativnim šarmom, otkrivajući svoje bijele zube. Umjetnički svijet doživio je stanje šoka. Jedan element kojeg umjetnici, ljudi dobrog ukusa i kolekcionari svi osuđuju, napisao je jedan kritičar, i koji nema nikakvog prethodnika koji seže do antike, jest da dok se smije, pokazuje zube. Pod kraj 18. stoljeća u Parizu se pojavio novi fenomen koji je obilježio svoj dolazak u zapadnu kulturu, kršeći sve norme i konvencije zapadne umjetnosti. Rođen je moderni osmijeh.
1: Madame Viget Lebrun možda je inicirala neku vrstu umjetničke revolucije na pragu poznatije političke revolucije 1789. Međutim, postoje dokazi da je njezin osmijeh na slici odražavao promjene koje su se već događale u francuskom društvu općenito. Čini se da su se ljudi više smiješili i vidjeli novu pozitivnost u toj gesti. Pariz je bio na čelu tog razvoja. Francuska prijestolnica uspostavila se kao vrsta influencera, avant le lettre, utjecajnog preteče, koja je postavljala trendove koje je ostatak Europe slijedio u pogledu modnog ponašanja i robe. Vrsta krute ozbiljnosti, konvencionalnosti i nepokretnosti lica koju su cijenili na dvoru u Versaju izgubila je svoju privlačnost u korist življe, dinamičnije urbane kulturne scene koja se pojavila u francuskoj prijestolnici. U salonima, kavanama, kazalištima, trgovinama i sličnim mjestima opuštenije i manje formalno ponašanje bilo je uobičajeno. Štoviše, osmijeh s bijelim zubima također je dobio ruho novog prestiža kroz kult osjetljivosti koji je zapljusnuo Europu sredinom stoljeća, potaknut popularnim romanima Samuela Richardsona, Pamela, Clarissa i Jean-Jacques Rousseau, Julia ili Nova Heloiza, Emil ili o odgoju. Moderni čitatelji ovih romana obično su iznenađeni velikom količinom plača i jecanja kojima obiluju, dok se vrline njihovih protagonista okrutno napadaju. No likovi pobjede, što je značajno, sa uzvišenim osmijehom na svojim usnama. Ovo je bilo vrlo važno jer su ti romani i drugi slični njima potaknuli želju kod čitatelja da svoje ponašanje modeliraju prema fikcionalnim likovima. Taj trend nalikuje utjecaju hollywoodskih zvijezda i influencera na društvenim mrežama u novija vremena. Krepostan i uzvišen osmijeh sa zdravim bijelim zubima u romanima postao je uzor pariške društvene elite u stvarnom životu. Postalo je ne samo prihvatljivo, već i poželjno pokazivati svoje prirodne osjećaje među svojim vršnjacima. Engleski putnici izrazili su divljenje prema tome koliko često Parižani razmjenjuju osmijehe u svakodnevnim susretima. Grad je postao svjetska prijestolnica osmijeha.
0: Ako je kult osjetljivosti dao čitateljima romana želju da se nasmiju na taj pomodan način, Parižani su također imali sreće što su imali tehničku pomoć pri ruci. Francuska prijestolnica postala je poznati centar za dentalnu higijenu. Prije ranog 18. stoljeća u Europi i šire, briga za usta bila je nezgrapna kombinacija strateškog čačkanja zuba, lijekova protiv bolova i neselektivnog vađenja zuba. Sada se u Parizu pojavio novi tip stručnjaka za njegu usne šupljine, zamjenjujući sajmišne vaditelje zuba iz prošlosti. Zubar. Pojam je skovan u Parizu 1720. godina i ušao je u engleski jezik sredinom toga stoljeća. Označavao je stručnjaka s kirurškom i anatomskom naobrazbom, koji se služio vještim instrumentima za dentalnu njegu. Novi su zubari mogli čistiti, izbjeljivati, poravnati, puniti, zamijeniti, pa čak i presađivati zube kako bi stvorili usta koja su bila čišća, zdravija i pri smijanju privlačnija. Europska gospoda koja su odlazila na svoje veliko putovanje Europom navraćala bi u Pariz popraviti svoje zube. Pariške novine bile su prepune reklama u kojima su se hvalile kozmetika za usta i instrumenti svake vrste. uz čačkalice, strugače jezika, osvježivače daha, izbjeljivače zuba i ruževe za usne, tu je svoje mjesto našla i četkica za zube. Siguran predznak osmijeha modernosti koja je izumljena baš u tom trenutku. Usavršavanje izuma porculanskih zubnih proteza potkraj 1780. godina, koje je izumio pariški poduzetnik Nicolas Dubois de Chemin, najavilo je procvat nove industrije lažnih zubi. To je značilo da se osoba može osmijehnuti novim osmijehom s bijelim zubima bez jednog svojeg zuba u svojim ustima. U ovom kontekstu možemo vidjeti Vigée Le Brun kao neku vrstu visokoumjetničke reklame za pariško preventivno i kozmetičko zubarstvo i modu. Javno izlaganje portreta u salonu osiguralo je širok utjecaj. Gledatelji su novi osmijeh ponijeli sa sobom u svoje domove diljem svijeta. Činilo se da je blještava budućnost osigurana.
1: U konačnici, trijumf pariškog osmijeha otvorenih usta bio je lokaliziran i kratkotrajan. Morao je pričekati više od jednog stoljeća prije nego što je uspostavio svoj utjecaj diljem svijeta. Čak i u Parizu, a možda posebno tamo, utjecaj osmijeha Vigée Le Brun bio je prekinut Francuskom revolucijom 2 godine poslije i širenjem političke kulture koja je smatrala takvu vrstu osmijeha problematičnom. Čak prije revolucije kult osjetljivosti bio je izazvan neoklasičnim ukusom. Epohalna djela Jacques-Louis Davida, na primjer, sva su se bavila isturenim čeljustima, krutim izrazima lica, stisnutim gornjim usnama i kvazi operetnim tjelesnim gestama. Ovaj stil prikazivanja prevladao je nakon 1789. U stvari, tijekom vladavine terora od 1793. do 1794. osmjesi su morali ostati iza zavjese iz političkih razloga. Gorljivim revolucionarima smijanje je izgledalo kao podsjetnik na Dolce Vitu, koju su razmaženi aristokrati nekad skandalozno uživali pod starim režimom. Istinski patriotizam nije imao vremena za gestu koja je izgledala kao ismijavanje republikanske ozbiljnosti. Osim toga, otvorena usta, koja su ljudi sve više povezivali s francuskim revolucionarima, imala su gotičke, jezive i melodramatične konotacije. Naprimjer, lica unakaženih žrtava bijesnih gomila često su se fokusirala na usta. Državni službenik Joseph François Foulon de Douai, koji je 1789. bio optužen da je poticao građane Pariza da jedu travu ako si ne mogu priuštiti kruh, doživio je svoju zasluženu kaznu kad su paradirali gradom s njegovom odrubljenom glavom, koja je bila probodena na vrhu štapa, a usta su bila napunjena slamom. Goja je revolucionare prikazao kao boga Saturna koji proždire svoju djecu, prema jednoj interpretaciji njegove zastrašujuće slike. Engleski politički karikaturisti još su pojačali taj prikaz i predstavljali su pariške narodne slojeve kao robujuće kanibale. Čak su i porculanske zubne proteze koje je Dubois de Chemin podario čovječanstvu postala predmetom sarkastičnog podsmjeha engleskog karikaturista Thomasa Rowlandsona. Takve su se slike zadržale u europskoj mašti, potiskujući uspomene na nevinija vremena.
0: Ako je u Parizu osmijeh Vigée Le Brun izgubio svoj šarm i završio u smeću povijesti, to se također donekle može pripisati krizi medicinskih usluga. Revolucionarno zakonodavstvo zatvorilo je nišu u medicinskom sustavu koju su zauzimali zubari, a nije postojala ni odredba za obuku u stomatološkoj kirurgiji. Sljedeće stoljeće zubari nisu imali institucionalni status i ubrzo su se našli u situaciji u kojoj su se natjecali za klijente sa šarlatanskim vaditeljima zubi iz prošlosti. Osmijeh je kao javna gesta ušao u hibernaciju u zapadnom svijetu više od stoljeća. Tek je početkom 20. stoljeća ponovo izronio pod utjecajem niza čimbenika. Bolja dentalna medicina bila je važan dio priče, a svjetski lider nije bio Pariz, već Sjedinjene Američke Države, koje su bile među prvima koje su profesionalizirale dentalno obrazovanje od ranog 19. stoljeća nadalje. Ipak, kao i u 18. stoljeću, Trijumf osmijeha dugujemo jednako kulturološkim trendovima, kao i ponudi dentalne stručnosti i vještine. Snažne vizualne marketinške prakse, stvaranje imidža hollywoodskih filmskih zvijezda i razvoj brzih fotografija bez namještanja također su imali ulogu. Kao što će otkriti svatko tko posjeduje obiteljski fotoalbum koji seže tako daleko u prošlost, upravo su se od 1920. i 1930. godina prvi put pojavili vidljivi osmjesi, baš u razdoblju kada su se pojedinci počeli smiješiti i govoriti sir, cheese, kad bi se našli pred fotoaparatom. Portretiranje je postalo demokratizirano i ispunjeno osmijehom.
1: Od početka 21. stoljeća iPhone fotografija i društvene mreže potvrdili su da je preferirani individualni izraz društvenog identiteta onaj koji se prikazuje osmijehom. Tehnologije su također radile na tome da ukinu barijere u globalnoj kulturi smijanja koja je ranije manje odražavala zapadne prakse. Izračunato je da svaka peta od više od 500 milijuna Twitter poruka poslanih svakoga dana sadrži emotikon ili emoji. To je lingua franca globalizirane masovne kulture elektroničkog doba. Od 3000 i više dostupnih emotikona najviše se koristi smiješak sa suzama radosnicama, nadograđena verzija originalnog smajlića. U 2019. godini dugi pohod modernog zapadnog osmijeha doživio je težak udarac s pojavom COVID-19. Odjednom se taj izraz povukao iza kiruške maske. Istina je da su oni od nas koji bolje opažaju možda bili svjesni da iskren i istinit osmijeh uzrokuje prepoznatljivo nabiranje mišića oko očiju. Ali nismo svi tako pronicljivi. I tko se uopće uvijek smije samo iskreno? Emotikon je to registrirao. Iako je smiješak sa suzama radosnicama zadržao prvo mjesto u globalnoj upotrebi, dramatično je porasla uporaba drugog emotikona, lice s kiruškom maskom. Popularnost emotikona s maskom postala je toliko intenzivna da je, kad je Apple u studenom 2020. godine objavio godišnje dodatke rasponu emotikona, bilo mudro prilagoditi emotikon maske, dodajući boju na obraze i značajno nabiranje oko očiju kako bi se stvorio dojam osmijeha ispod maske. Činilo se da osmijeh uzvraća udarac. I uistinu, izgleda malo vjerojatno da će izgubiti svoju ikoničku kulturnu vrijednost i globalnu privlačnost. Povlačenje pandemije širom svijeta dalo je svima razlog za osmijeh.
0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Osmijeh, povijest, britanskog povjesničara Colina Jonesa. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, urednica Rajka Rusan.

tragom glazbe. Poslijepodnevni koncert. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naše današnje druženje provest ćemo u snimku koncerta održanog u okviru Berlinskog glazbenog festivala u dvorani Berlinske filharmonije 7. rujna 2025. Orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia dirigira Daniel Harding. Njihovi su gosti ansambl London Voices te mezzosopranistica Magdalena Kožena, a izvode zanimljiv program. Simfoniju za 8 glasova i orkester Luciana Berija, zatim Berijeve folklorne napjeve za mezzosoprani orkester te u završnici Suitu More Claude Debussya. Talijanski skladatelj, dirigent i pedagog Luciano Berio jedna je od vodećih osobnosti međunarodne glazbene scene druge polovice 20. stoljeća. U njegovu opusu zastupljen je širok raspon stilova, uključujući elektroničku glazbu, totalni serializam, aleatoriku te eksperimente s proširenim instrumentalnim i vokalnim tehnikama. Jedno od njegovih najpoznatijih dijela jest Simfonija, koju je skladao 1968. za obilježavanje 125. obljetnice Njujorške filharmonije. Skladbu je Berio posvetio Leonardu Bernsteinu. Djelo je proizvedeno 10. listopada 1968. u Njujorku u izvedbi Slavljeničkog orkestra pod skladateljevim vodstvom. O djelu je Berio zapisao: "Naslov Simfonija nema nikakve veze s klasičnom simfonijskom formom, uzet je više etimološki, kao simultano zvučanje različitih dionica, u ovom slučaju glasova i instrumenata. Drugim riječima, treba ga shvatiti u općenitom smislu međuigre različitih stvari, situacija i smislova. Glazbeni razvoj simfonije bio je snažno uvjetovan potregom za ravnovjesjem, često na razini specifičnih osobina glasova i instrumenata, govorene i pjevane riječi, kao i zvučnih struktura u cjelini. Zato se razumljivost teksta nikad ne uzima zdravo za gotovo, nego je upravo suprotno, u potpunosti uvjetovana samom kompozicijom. Prema tome, različite razine razumljivosti teksta zajedno s iskustvom slušatelja u kojemu on gotovo u potpunosti promašuje razumjeti tekst, treba promatrati kao ključne za samu narav glazbenog procesa", zapisao je Luciano Berio. Njegova simfonija poznata je upravo po kolažiranju tekstova i uporabi citata iz skladbi drugih autora, ponajviše Malera. Tekst prvog dijela simfonije sačinjen je većinom od niza jako kratkih ulomaka iz rada Sirovo i Kuhano francuskog antropologa Claude Lévi-Straussa. U tim odlomcima, kaže Berio, Lévi-Strauss analizirao je strukturu i simbolizam brazilskih mitova o podrijetlu vode. Drugi dio simfonije posveta je Martinu Lutheru Kingu. 6 glasova međusobno razmjenjuju zvukove koji čine ime tog mučenika, sve dok ga ne izgovore jasno i razumljivo. Glavni tekst trećeg dijela sačinjen je od fragmenata iz novele Bezimeni irskog književnika Samuela Becketa. Tekst četvrtog dijela oponaša verbalne fragmente koji su izvedeni iz prethodnih dijelova s kratkom referencom na Malerovu drugu simfoniju na početku. Naposljetku, tekst petog dijela preuzima, razvija i nadopunjuje tekstove iz prethodnih dijelova te daje tim fragmentima narativni sadržaj, dok su oni u prvom dijelu bili predstavljeni samo kao puke narativne slike. Luciano Berio o središnjem trećem dijelu skladbe u kojem se referira na Malerovu glazbu kaže: "Malerov stavak tretiran je kao generativni i sadržajni izvor iz kojeg se izvodi velik broj glazbenih figura od Bacha i Schönberga, Beethovena i Stravinskog, Berga i Weberna, Boulesa, Poussera, do mene i mnogih drugih. Različiti glazbeni karakteri koji se bez prestanka ugrađuju u tijek Malerova diskursa povezuju se i transformiraju onako kako pristižu. Na taj način ti prepoznatljivi objekti i obličja, postavljeni u novu perspektivu, kontekst te stavljeni pod novo svjetlo, neočekivano postižu novo značenje. Prva 4 dijela simfonije razlikuju se međusobno, a zadatak 5. i posljednjeg dijela, prema skladateljevim riječima, jest izbrisati takve različitosti te razviti latentno jedinstvo prethodna 4 dijela. Poslušajmo dakle simfoniju Luciana Berija u izvedbi vokalnog ansambla London Voices i orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilia pod dirigentskim vodstvom Daniela Hardinga.

Yeah.

違う。

Tomorrow we'll read the Debussy's La Mer, where tulips grow.

when now?

Thank you.

Slušali smo simfoniju Luciana Berija u izvedbi vokalnog ansambla London Voices i orkestre Nacionalne akademije Santa Cecilia pod dirigentskim vodstvom Daniela Hardinga. Pratimo snimku njihova koncerta održanog na Berlinskom glazbenom festivalu 7. rujna prošle godine. Slijedi ciklus narodnih pjesama Luciana Berija, jedno od njegovih najizvođenijih dijela, izvorno skladano 1964. za glas i komorni ansambl od 7 instrumenata, a orkestrirano 1973. Ciklus sadržava 11 pjesama iz različitih zemalja i kultura, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Armenija, Francuska, Italija i Azerbajdžan. Prve dvije pjesme skladao je američki autor John Jacob Niles, a ostale su narodne pjesme nepoznatih autora. Berio ne mijenja izvorne melodije, već oko njih stvara potpuno nov instrumentalni komentar. Skladba je nadahnuta iznimnim vokalnim mogućnostima Berijeve supruge i muze, američke mezzosopranistice Katy Barbarian. Skladba zahtjeva pjevanje na različitim jezicima i dijalektima, oponašanje različitih stilova pjevanja, te dramatične promjene boje glasa. Pjesme se nižu bez izravne priče, stvarajući emocionalni kolaž u kojem se miješaju tuga, ljubav, humor, ples. Sve će nam to dočarati sjajna češka mezzosopranistica Magdalena Kožena, poznata i kao Lady Rattle, budući da je već niz godina u braku s engleskim dirigentom Sir Simonom Rattlom. Poslušajmo dakle Magdalenu Koženu uz orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia pod vodstvom Daniela Hardinga. Izvode narodne pjesme Luciana Berija.

0: istomik pierdeti, puč ne vjestoju, zahadi, puč to budit ajpalom. Vsio razdjelim, čestni slova, papalam.
1: Slušali smo ciklus narodnih pjesama Luciana Berija, solistica je bila mezzosopranistica Magdalena Kožena uz orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia pod vodstvom Daniela Hardinga. I dalje pratimo snimku koncerta održanog u dvorani Berlinske filharmonije 7. rujna prošle godine. Koncert je zaključen izvedbom suite More Claude Debussya. Skladao ju je između 1903. i 1905. nakon svoje prve orkestralne uspješnice Preludija za poslijepodne jednog fauna i ostvario jednu od najljepših impresionističkih partitura. Vjeran svojoj inovativnoj prirodi, u skladbi More Debussy otvara nove perspektive, ponajviše na području koncepcije zvukovnog razvoja. Ključ neprestane uzbudljivosti njegove glazbe jest misteriozna energija koja utječe na razvoj glazbenog materijala i prožima slušatelje impresijama kojim skladatelj nastoji prenijeti. Sukladno slikarima koji su boju počeli koristiti kao cilj samoj sebi, Debussy glazbenu boju koristi na nov način. Standardnom orkestru daje malo sjaja uporabom harfi i velike udaraljkaške sekcije, ali i drugi glazbeni elementi poprimaju funkciju boje. Harmonijske promjene služe kao preljevi boja. Akordi se ne rješavaju, nego rastvaraju. Kratki melodijski motivi blistaju u solo dionicama, zamjenjujući narativan tijek glazbe bojom i pokretom, dok istodobno skupina limenih glazbala sugerira statične oceanske dubine. More Debussy doživljava kao živo biće. More ima dušu, ono je lijepo, u neprestanoj mjeni, a takva je i Debussyjeva partitura, puna slika, zvukova, boja. Inovativno po svojoj otvorenoj formi, prozračnoj i suptilnoj orkestraciji, fluidnom tijeku glazbe, Debussyjevo more otvorilo je na samom početku 20. stoljeća jedan od putova kojim je nova glazba imala krenuti. Tri orkestralne slike nose sljedeće naslove: Od jutra do podneva na moru, Igra vjetra i valova i Dijalog vjetra i mora. More, tri simfonijske skice Claude Debussya, poslušajmo u izvedbi orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilia pod dirigentskim vodstvom Daniela Hardinga.

0: Slušali smo More, tri simfonijske skice Claude Debussyja. Orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia dirigirao je Daniel Harding. Pratili smo snimku koncerta održanog na Berlinskom glazbenom festivalu u dvorani Berlinske filharmonije 7. rujna 2025. Čuli smo simfoniju Luciana Berija, u kojoj su se orkestru pridružili članovi ansambla London Voices, zatim Berijeve narodne pjesme koje je uz orkestar izvela mecosopranistica Magdalena Kožena, te na kraju More Claude Debussyja. Vjerujem da ste uživali u našem koncertnom odabiru. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Portret dramatologa Vjerana Zupe, drugi dio. Voilà le printemps, il y a nos 15 ans qui
1: s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Ja znam da je pojam dramatologije začudan, premda on u nekom smislu sasvim simetričan pojmu teatrologije. On je uži od pojma teatrologije, ali ja sam ga uveo zbog toga, i to u doktorsku dizertaciju, jer mi se čini da u potpunosti pokriva ono što se njime može definirati. Ne radi se, dakle, o dramaturgiji koja je širi pojam od dramatologije, zahvaća i dramaturgije, gledalište i dramaturgije, dakle, pisce dramaturgije i dramaturgije koje, to se zove sale, dakle, pomažu redatelju, ili one koji samo štrihaju, nego radi se o jednom razumijevanju drame i njezinog logosa. Dakle, kao što postoje teatrologija, znanost o teatru, tako je dramatologija u osnovi znanstveni pristup dramskom tekstu. To je bilo odmah nakon mojega doktoriranja prihvaćeno kao pojam, premda su mnogi to, recimo, zamjenjivali s pojmom dermatologija i sličnim pojmovima, da malo meni smiju. No u svakom slučaju on je dosta slušan, prihvaćen u toj mjeri da se on danas nalazi uvršten sasvim znanstveno u ona polja koje naše sveučilište raspoređuje kao znanstvena polja i područja znanosti kojim se on, univerzitet, bavi. Dakle, imate zajedničko znanstveno polje teatrologija / dramatologija. Dakle, do te mjere je to, recimo, postalo oficijalno. Pokojni profesor Švacov je bio oduševljen tim pronalaskom, jer je on zamijenio i kod nas na fakultetu jedan pojam koji je bio već podijeljen na dva dijela. Imali ste praktičku dramaturgiju i teorijsku dramaturgiju. Nismo bili sretni s ovom teorijskom dramaturgijom, čim je profesor Švacov čuo za ovaj pojam i naravno pročitao dizertaciju, on rekao, to nema uopće problema, ja istog časa i ova predavanja koja imam na prvoj godini, koja su bile teorijska dramaturgija 1, od sad je dramatologija 1. Ne. Dakle, pojam zapravo pokriva ovo što se zove teorija drame. Dakle, to je znanost o dramskom tekstu ili znanstveno područje koje se raspituje o dramskom tekstu ili od isto tako onome tekstu koji je tekst predstave. A neposredno nakon ove te moje dizertacije koja vodi taj pojam dramatologija, taj predmet se uvodi u Lođu tim imenom, pa zatim u Milanu, pa se, dakle, sam pojam počinje upotrebljavati.

0: Šta se dešava zapravo 77. kad vas miču iz ITD-a?
1: Ja 77. dakle, 76. na 77. idem kao direktor ovog dramskog programa Splitskog ljeta, tamo postavljamo tri komada, to je Volpone, to je Michelangelo Buonarroti Krležin u Zapaljenoj.
0: To je Ljubiša Ristić.
1: To je Ljubiša Ristić, Volpone Violić. To je prva premijera, ona se igra izvan Splita, igra se u Trogiru na onom Krasnom trgu. I radimo malu krasnu predstavu, to malo Meštrovićku kašteletu, to radi Ivan Čakljaković.
0: O kojoj predstavi je riječ?
1: Šolja romanca o romanca tri ljubavi. Dakle, počinjamo s Volponom, koja je bila prekrasna predstava, zaista nešto tako dobro, nisam već dugo ni poslije gledao. Zatim Michelangelo Buonarroti Ljubiša podiže pod plafon izgorjeli, tamo ovaj pokušava restaurirati, mislim, tu Sixtinsku splitsku kapelu. U jednom trenutku, dakle, u vrijeme trajanja samog festivala, još moramo samo odigrati ovu romancu o tri ljubavi. I glasovi splitskog komiteta mene zovu, sad dolazi televizija koja ide po Jadranskoj obali i snima u svim festivalima. Mene obavijeste da dolazi Stanko Pekić, moj prijatelj, inače sa televizijom. Stanko mi se javlja, za tebe imam posebno upustvo. Šta je sad? Ovaj mi, mislim da se zvao Pavlović, šta je sekretar splitskog, ideolog splitskog komiteta, kaže, druže, pa mi smo stali na stajalište da se ovo nacionalistički i da vređa druga Tita pod jedan. Što? Zbog čega? Volpone, to su njemu rekli, kao on to zna, mislim, sadržaj je jednostavno. Volpone se pravi da je bolestan, da umire, jer hoće vidjeti kako će se ponašati ovi njegovi, kaj ga okružuju nakon njegove smrti. Ne? To je smijavanje buduće smrti druga Tita. Dakle, doslovno. Drugo, ovo je ponižavanje Krleže. Igrati to u izgorenom teatru, to je, mislim, sramota. Onda sam ja otpiljen. Ali Jure Vilić mi je rekao da je to, između ostalih, da sam dao izjavu da je Splitski festival hrvatski, a Dubrovački partijski. Ja sam rekao da, nažalost, nisam dao tu izjavu, da sam se sjetio da bi je dao, jer da mi se to čini tako. Jer u tom trenutku Dubrovnik ima očajan repertoar i u tom trenutku iste godine Volpone gostuje u Dubrovniku. Dakle, do te mjeri su bili bez repertoara.
0: Zanimljivo mi je to da su vas proglasili hrvatskim nacionalistom, da, a režirao je Ljubiša Ristić, glumili su, znači, očete, to je bila...
1: Slovenci, Gutović, jedan od onda vodećih, jeli, beogradskih mladih glumaca, Kavaca, mislim, iz Ljubljana. Da, ima još, je bilo ljubljanskih i, naravno, zagrebačkih i ostalih glumaca. Mm-hmm. I beogradskih i makedonskih i tako. Dakle, mislim, kako sam postao nacionalista na osnovu najraznovrsnijeg jugoslavenskog teatra koji je ikad igrao u što se toga tiče. Ali ja sam imao drugu ideju koja je smetala. O Pučkom teatru visokog stila. I to se već sa Volponom pokazalo izvrsno. I drugo, da mi budemo iradijacioni centar. I time smo odmah i počeli. Dakle, vi imate prvu premijeru u Splitskom ljetu, koja je igrana u Trogiru, a ne u Split. Drugo, mi smo odmah htjeli ići na Hvar, do Šibenika, Zadra, uhvatiti ovaj dio prema Makarskoj. Dakle, taj dio sa gostovanjem tako da to bude jedan policentrički, jel? To je da se širi u valovima taj srednje dalmatinski festival. Mislim da im je to Dubrovniku najviše išlo na nerve.
0: Znači, vi ste 77. zapravo maknuti iz ITD-a i sa Splitskog
1: jedno za
0: drugim,
1: ja to jedno... čak, to je fantastično. Ja te baš ovaj, jedan svoj intervju prije nego što sam išao u startu je bio. Što je odmah iza toga, mislim, to je zadnje što se dao, on u to dao iza toga glava dole. Tako kad sam imao tu u Celju, kad smo radili tu Floriju Trosku, pisao je koji redatelj, pisao je Jozef Polizović je pisao, koji redatelj koji je o izuzetnom uspjehu u Vjesticu, ali nigde ne pisao koji je napisao bio što.
0: Vi ste to pisali po ideji naravno Ljubiša Ristića. Zapravo to je predstava koja je doživjela nekoliko gotovo paralelnih premijera.
1: U Sloveniji je bila premijera.
0: U Sloveniji je bila premijera.
1: U Hrvatskoj nije moglo prvo ići. U Cerskom gradskom teatru je to postavio Ljubiša Ristić sa Milenom Župančić i tako da.
0: A nakon toga je u ITD-u.
1: A nakon toga je to otvorilo put ka ITD-u, nešto kasnije, a onda je ta predstava gostovala pak sljedeće godine sa ogromnim uspjehom, sa velikim diskusijama, sa nekakvim riječima kao da se posipaju pepelom. Mm-hmm. Ja mislim kao o tom što sam napravio, to je predstavio, mm-hmm. to je fantastično. Ona je igrana u malom i velikom Kašteletu Meštroviću, zaista mm-hmm. lijepo.
2: Da sam dijete ili bila sam još dijete, da se nešto bojim ili sam se bojala, da mi nešto prijete i zbilja mi prijeti. Ne mogu govoriti, obranim se jezikom, on se stalno vraća, odbija se prije, stalno samo sliči, odvaja se slikom, osjetim to kasno, to shvatim kasnije, ja više ne spavam. A možda već ustajem, mračno stepenište, vrtim se, je li to vrt, vrt je, hodam, ne, stajem, da li to ne stajem, svuda snježi zvuk, bježi, to je vuk, je li to smrt?
1: U celju je Venot Alfer je preveo, jer je ona pisana na čelu Aleksandrincima, dakle 13 slogova, to je takozvani križani dramski Aleksandrinac i zborovi o smercima i prolog i epilog je u, naravno u prozodijski, u narativnom stilu, malo beketovski napisan, mm-hmm. još nešto tako. Ideja bila je lijepa i moram kazati da da mi je ona zapravo Ljubišina potaknula na to. On je htio da tog Angelotija, tog revolucionera, ja, dovedem ja do toga da on pobjegne pred policijom, pred represijom, kratko rečeno, da pobjegne u operu, kao svoj onirički spas i da tamo u tom snu bude ubijen. Ja. I, ovaj, i to mi se strašno dopalo i onda sam ja njemu predložio da je možda dobro da se to onda napravi ovako, da to bude u prvom dijelu, jer je, prvi dio to mi isto bio zadatak da mora biti sa, zbog Kokotove,

0: titoli i tako dalje, i tamo bi mogao doći ambasador u Italiji, tada je bio Chateaubriand i njegov sekretar, do koje je došao ispipati je li ovaj poznati revolucionar koji je pobjegao pred Napoleonom i ovo, pobjegao u Italiju. I ovi zaista dođu malo pogledati kako se radi u kulturi. I tamo se rađe jedna dosta velika barufa, svađa o jeziku, o politici, o svemu i svačemu. Kordoba to komentira sve, ali u jednom času provaljuje i policija i on zaista pobjegne u operu. E, to je zgodno sa mojim pokojnim prijateljem Gigi'em kao dirigentom, jel? Napravio, Šutem dakako, napravio Ristić, on je htio da Šute iz svoje buže iz koje dirigira magnetofonu, dakle glazba ide, on stalno dirigira i onda je znakove glumcima koji ne pjevaju, osim što se završna arija pjeva, ali sve, oni su morali govoriti unutar pjevačkih dionica i onda imate taj prolog u kojem se u Trstu sastaju nakon
1: epilog.
0: Many years ago, epilog, nakon mnogo godina, Chateaubriand koji je u tom času Fouché je u Trstu, svaki dan ide u crkvu Saint-Justa, to sve podaci. Bio sam onda i u Parizu, falilo mi nešto specijalne literature iz Francuske revolucije, problema jezika, tog opata Gregoara, centralnog idioma, na koji način nastaju politički jezici, šta je Francuska revolucija napravila u odnosu na formiranje te jezične sfere. I ja sam onda sve to nekako pokušao oheklat kako unutra i u te stihove i tako da je tu bilo i puno ovog pozadinskog, da tako kažem, materijala. Najljepšu kritiku koju sam dobio bila je ovdje kad je to odigrano u Zagrebu, u drugoj postavi sa Korakom Hersa, Zoranom Pokupcem, sa Antom Rumorom, onda sam krasnu kritiku, moram kazati, dobio u Republici od profesora Batušića. Vrlo opsežnu, baš je tamo napisao da takva još drama kod nas nije pisana. To je bilo dobro, jedan Brečić je kasnije proslao kad sam to objavio, kad mi je to objavio Schneider u Prologu.
2: Drugačije je gledao na život! Mislim i na smrt, gospodine Fouché.
3: A želite li time reći da i smrt može biti nešto posebno, gospodine Chateaubriand? Znate li slučaj one engleske kraljice? Na samrtnoj postelji netom će izdahnuti. Izdala je zapovijed da pred njezino lice postave zrcalo. Rekla je da želi vidjeti, je li smrt lijepa? I umrla je.
2: Znači, ta istraga nije sasvim uspjela, gospodine Fouché.
3: Kao ni tolike druge, gospodine.
2: Znate, gospodine Fouché, morat ćemo se, čini se, složiti s time da u raznim vremenima postoje i čestiti čuvari te kraljevske tajne.
3: Sino ne vero e ben trovato!
2: Sino ne verdi e ben traviata!
1: Petar Brečić u svom tekstu o Flori Toski jako inzistira na dva momenta zapravo koja su vrlo bitna u vašem tekstu. Na momentu zrcala i na momentu dvojnika.
0: Pa mislim da je Petar koji je apsolutno, ja sam njegov napisao na tekstu i izašao u teatru kao škole kao dodatak, filozof teatar Petar Brečić. Dakle, on je u svakom slučaju mislio teatar duboko i na sličan način meni, ne govorim o istoj kvaliteti, meni se čini u mnogim stvarima i kvalitetnije od mene, u mnogim stvarima drugačije naprosto, ali nešto tako respektabilno u našem teorijskom pogledu na teatru uopće nisam nikad čitao. Dakle, on je i tu da kako neke stvari pogodio, jer je pitanje zrcala i zrcaljanja kod mene jedna od ovih, on ih je našao je kao metafore i pitanje dvojnika. Ali vidite, gluma je često puta jedan proces umnažanja dvojnika. Jer ne mrete biti stalno isti dvojnik, jer onda mislim se postajete zdvojnik, pa zdvojite. S druge strane, ovo zrcaljenje. I ovo zrcalo je jedna vrlo interesantna tema. Zato se meni uvijek čini da

0: glumac postaje zanimljiv, da postaje svoj onoga časa kada iz faze zrcala, dakle spekuluma, dakle iz faze spekulativnosti, što da radim, što će, dakle, što znači racionalnosti, pređe u fazu kontemplativnosti, to jest ovo kontemplum znači jedne zatvorenosti u jedan sustav razmišljanja, dakle, to jest biti u hramu nečega. Vidite, ja mislim da je Pero Kvrgić napravio taj ogromni put između faze ogledala, između spekuluma i ovog kontempluma. On, gledajući stvari kako se one zrcale, osposobio se, da to kažem, za ono kontemplativno glumce. I imate ovo drugo, taj moment u kojem zapravo jedan glumac kojemu je na vrlo blizak Matula, na primjer. I tu se strašno vidi ta ogromna razlika koja je baš u 20. stoljeću prevalio glumac. Jedina razlika koju bi mogli u pozitivnom smislu vidjeti s jedne kraje stilske vježbe, s druge Minhausen. Pa bi između jednog stabiliteta modernog, kontemplativnog stabiliteta glumca koji ima Kvrgić i još uvijek jednog natruhama spekulativnosti, dakle ovo kak se vidi kaj, ali sa već visokim stupanjem jednog novog tipa kontempliranja glumačke pozicije ima Matula. To vam je, po mom mišljenju, cijeli raspon koji ja vidim u 20. stoljeću u našem hrvatskom glumištvu na tim primjerima.
1: Šat один назад, это упражнение

0: Floriateljska je po mojim zadnjim uvidima, a eto može se naći na YouTube-u, gotovo 47 minuta, treba ukucati KPG Teatr, izvedena u jednom ruskom teatru, vrlo starom ruskom teatru, državnom, u Sankt Petersburgu. To je jedan teatar veličine HNK, na primjer, skoro 900 mjesta. Ja sam se začudio doista u kojoj to opremi je napravljeno, dakle, zaista je u tu predstavu uloženo dosta, jer ja mislim da je u jednoj postavi, samo jedna ima dvije postave za tu predstavu, 30 glumaca, odnosno 16 do 18 glumaca i još 14 plesača. Dakle, to je režirao Ljubiša Ristić, koreografirala je Nada Kokotović i to je izvedeno sada krajem novembra, 27. i 28. novembra prošle godine. Ja zapravo nisam bio obavešten da se to radi, ali iz onoga što sam vidio, to je izašlo, izgledao jako, jako lijepo i više nego. Eto, ne mogu kazati da sam nezadovoljan, upravo obratno, a neka druga pitanja bih radi ostavio po strani.
1: Ja i ti, Bada B, ti i ja, nije tebe, toliko ja, Bada Kua.
2: Lijepa Lucija!
3: Zbog čega češće niste pisali dramske tekstove?
0: Kad me niko nije pitao, piše.
4: Pratim vašu preobrazbu. Vi ste sve presvukli, samo ne odijelo, barem ne večeras. Ja razumijem glazbu. Svirali ste viteže kako vam se htjelo. To možete, imate i za sebe snagu. Povijest, jezik, dušu prodanu vragu.
5: Pa sva je povijest, sodomija, u jeziku. On je glavno leglo nastranih cjelina. Slabe jača, jake stavlja u nepriliku. Jezik je mana hrabrih, slabima vrlina.
4: Vi rastete, dakle, iz te misterije. A je li vam poznat opat Gregoar? Njegov upitnik u pogledu materije, jezika i revolucije. Zanimljiva stvar. 90. on nastoji pri pomoći situaciji. Bogatstvo jezika smeta novom duhu, usmjerenju moći. Time politici kaže, nanosi se šteta.
6: Oprostite što uzimam pravo glasa, ali 8. je Plivioza, 2. godine Barer, ispred komiteta javnog spasa iznio neke činjeničke istine. Bretonskim se tad služi federalizam. Emigracija se služi njemačkim jezikom, a baskijskim govori fanatizam. Kontrarevolucija, talijanskim. Svakom prilikom.
7: Talijanski govor kontrarevolucije?
6: Izvještaj ne donosi i druge solucije.
4: Dakle, veliku zbrku imali ste doma. Pa opet Gregoar to brzo je shvatio. Tu potrebu centralnoga idioma. Upravo se zbog toga on i poduhvatio čišćenja jezika. Zbog lakše politike.
6: Možete li to prevesti za nas laike?
4: Tu se ponavlja stav kraljevstva o jeziku. Nije važno da Francuzi govorit znaju. Novi duh ne mijenja staru politiku. Važno je da govor shvate i da poslušaju.
6: Ja ne vidim svrhu drugom pokušaju.
4: Gospodine Chateaubriand, kada opustoše cijelo polje govora, kada ispari sva njegova opća snaga, da li će preostat neko mjesto prijetvora gdje im, makar slabi, još sličite na vraga?
6: Sad ste prestupili preko svakog praga.
0: Evo, to me strašno veselo, baš iz one pozicije koje su negdje na početku govorili. To je još jedna bila od upotreba jezika. Evo, tu sam imao priliku da na neki način pokušam, i o tome nešto i piše, vrlo precizno, Brečić, povežem taj lirski subjekt, dakle, neko ko govori tim zadanom metrikom, Dakle, to je govor. Govor je u jednoj poetičkoj formi, a s druge strane postoje dramski likovi i radnja. Imate taj polilog dramskog lika, mm-hmm, i monološki govor njegov, a iza toga stoje i povijesne ličnosti, jer ja radim recimo tu korepetitoricu na modelu George Sandove, radim mislim Chateaubriandove. Dakle, on govori nekim zadanim monološkim oblikom i taj monološko-poetski oblik Chateaubrianda mora se razlikovati od jezika, a opet, jeli, urimanoga, da tako kažem, jeli, njegovog sekretara ili prve solistice ili tako dalje. Dakle, odjednom sam imao u mogućnosti da sve to stavim u pogon, ako je moguće, a da k tome imam tu strašno privlačnu ideju kako pobjeći u operu. I što znači pobjeći u operu? I što znači taj oblik savršenog sna? Za ovoga, jeli, revolucionarno bio i oblik završenog sna.
8: Netko sanja bez vašega znanja! On ne sanja odmah i izmjenu stanja!
9: Kad ovako sanja, znači i da snuje! Kad ovako pita, već sami rukuje!
10: Kada netko sanja, on svemu se preda!
11: I u takva stanja treba ove smena!
12: Kada netko sanja,
13: treba mu gospoda!
14: San je nježan!
15: San prkosi!
16: Okreće nas oko osi!
17: San je ličan!
18: Sve zanosi!
19: Okreće nas oko osi!
20: San je samo san!
21: Na sese oko osi!
22: Okreće nas oko osi!
23: Okrene se oko osi! Okrene te oko osi!
24: Prijatelji! Na ovo se stvari zove! O nama nek odluči vrijednost našeg rada! Neka rad nam bude i kriterij slobode! Pa je tako lijepo na život pripada! Samo miran san je san! Sve ostalo je naum! Sanjaš li, a nisi, nisi, evo sanjaš! Umjetnosti ne smije nedostajati razum! Proganjaš si zato jer se sam proganjaš!
0: Mene naprosto taj oblik nekakvog problematiziranja jezične sfere kao problematiziranje moći subjekta. To mene strašno zanima, ja se time bavim cijeli život kroz razne filozofije jezika. Jezik je naprosto jedno mjesto koje je izvorište poetskog. I čitava sudbina jezika jest i njegove slobode je zapravo u tome izvorištu. Kako je sam jezik nešto što ja jako volim kod Heideggerova jednu formulaciju, sve držeće drhtanje. I mi jesmo zapravo, primajući na sebe ovo neizvjesnog poetskog govora, koja je u samoj prirodi jezika kao njegova konačna izražajna mogućnost, došli u poziciju da ipak suprotstavimo kao alikvotne, dakle, jednako valjane sfere jezika, ovo koja je čista komunikacijska, i ova druga koja unosi dakako nejasnoće, koja se ne stabilizira na ovim pouzdanim značenjima, ali često puta vuče za sobom one tragove koje ona poznata Valerija Zmija ima kad se pogleda zmija prema repu pa se upita, za Boga, zar sam sve to ja? Jezične slobode su one koje grade jezik, a jezične stabilizacije su one koje nam održavaju jezične strahove. Ali čitav jezični problem je nešto drugačiji. On je dakako jedan problem kojeg ja čak u jednom svojom nikad propagirane, nisam dao ni u nacionalnu knjižnicu tu knjigu, pripisujem jednom Pietlu koji je evidentno vuče svoja jezična znanja, taj Pietlo iz doba prije nego što su Adam i Eva prognani iz raja, ali, a prognani su iz raja zbog razgovora s jednom životinjom, pa evidentno da onda su iz zmije govorili tako da ih ljudi razumiju obratno. Dakle, za Eden je bilo činjenica da tamo vlada taj bijeli adamički jezik, koji svi razumiju, i ako nam Bog, dakle, je to, taj istočni grijeh bude ikada oprostio, to će se prepoznati da ćemo se opet mi životinje, biljke, znati, čuti i saslušati.

A Paracelsus kaže, jes, jer je Bog je veli kao i gusar, mislim, ostavio na otoku znakove da bi se blago mogli pronaći. Treba samo u jeziku i među jezicima tražiti znakove i možda ćemo doći do blaga. Dakle, cijela ta takozvana teorija similitudo kategorije, kategorije sličnosti, koja, to je jedna zamjera za raniji mimesis, ja? Mislim, ide na to u tom 16. do kraja 17. stoljeća da se pronađe, eventualno otkrije šta je pravi jezik ili prvi jezik. Jer će se time riješiti jedno važno teološko pitanje, a mi ćemo se opet svi međusobno čuti. Umjesto toga imamo babilonsku kulu jezika, umjesto toga imamo što imamo, a umjesto toga moje pjesme, mislim, u jednom času Pjeto koji je pisao i govorio i nije samo kukurijekao i bavio se s kokošima, ja? Odjednom shvati da više ne može govoriti, da je samo žrtva ovih koljača koji ga hoće uloviti i strpati u lonac, da je nje, da je najviše što je postigao da ima oblik vjetrolja na krovu i tako dalje.

0: Tek je svitalo. Počelo je, kao obično, u samu zoru, kad je moja ura. Kukuriknuo sam, moćno i u točno vrijeme, jedino su kokoši već bili poklali. Ostao sam bez cura. Jurnuli su, sjevnuo je čelik, jer glas koji se ori mogao bi postati jezik. Dugo je trajala hajka. Sluge tule u rogove, sluge s batinama, sluge s psima, dvorjanici sa kopljima, velmože su na konjima, perjanice, ubojice, poljem i šumom zapinju ogranje, veru se liticama, vidaju rane, pa niz ravnice, pa plitkim gazom, pa pustinjom, pa ranim mrazom, koplja, strijelci, topovi, gradovi gore, djeca, jauci, lihvari, žene, zbjegovi, snjegovi. More, bojni brodovi, fregate, admirali, pod Levantom, na Nevi i u kanalu, sve same ponosne duše koje preziru smrt, ali je znaju i zadati. Što ću ovakav mali? Čemu se mogu nadati? Život mi visi o koncu. Nakon tolikih mrtvih završit ću i ja u loncu. Zvona sa crkava. Strašno je. Tvoje očinstvo i mračna kuća. Ključa. Čujem je ključa. Vrije i kuha. Kada već nisam ni povijest, ni historija, neka sam barem juha koja nikom ne prija.
1: Ja to ovako govorim sve izlažući u prilog činjenice da je pitanje jezika u toj mjeri konstitutivno pitanje subjektiviteta, da je meni čitav život zapravo, kad ideš malo bolje, gledaj, ponuđeno na neki način. Mi se, evo, ponudilo preko mame, tate, teatre i tete i ostalo, o čemu smo govorili, da uđem u jedan čudesan laboratorij. S jedne strane mi je poezija uvijek bila nešto što mi je blisko, pa je to bio taj laboratorij liskog subjekta, a ovo je dramskog lika, dramskog subjekta. Dakle, jedan laboratorij gdje zapravo vidite da je glumac netko koji na sebe preuzima različite uloge, dakle ide iz uloge u ulogu, pa imate danas psihoanalitičkih teorija koje se bavaju time koliko god hoćete, nećemo o tome posebno, ili pa je to pitanje, često se to govori, to pitanje slabog identiteta. Jer ako imate jaki identitet, ne vrite biti svako malo neke drugo, ne? To je prelaziti uloge. To se međutim danas rješava na drugi način. Danas ima sve manje transformativne, a sve više casting glume. To znači, neće neki glumac koji je mlad igrat neku staricu, ili kao Sven Lasta koji je obožavao kad je najzad dobil igrat fioklu, ili Gogoljevu, pa mislim jednu babu sa brcima i sa obješenim sisama, to mu je bilo najbolje kad je najzad kao on dobro igra takvu ulogu. Helen Siksu, koja je doktor anglistike, doživotna prijateljica, je bila Deridina i izvrsna glumica, govori kroz pojam odjavljivanja. Ona kaže demoizacija. Ona kaže da se glumac, da bi išao iz jedne uloge u drugu, mora odjaviti. Dakle, svoje ja mora odjaviti da bi bio slobodan za neko drugo ja. Taj moment, evo, to je pitanje dramskog lika, ne ovog lirskog subjekta, je pitanje toga prostora ili te prostornosti ili te subjektnosti, nazivam ja, u kojoj zapravo jedan lik živi u, najprije se pojavljuje jedan glumac, uzima na sebe u najmanju ruku jedno četvorstvo. Imaš neku subjektnost lika, imaš subjekt glumca, imaš moć redatelja, imaš pripomoć dramaturga. Mm-hmm. Dakle, vi imate unutra u najmanju ruku, ajde, jednu subjektnost i tri subjekta. I još imate onaj potonuli subjekt pisca. Mm-hmm. Jer dramski pisac je jedan posebni pisac. Mm. On nikada ne govori u ja formi. I to je jedini tekst koji je uvijek pisan u jednoj formi koja nema veze sa ja, nego je on abvezat, on je duboko potisnut i odsutan. Zato je za mene teatar jedno fantastično mjesto na kojem sam spreman još uvijek stradati, ali sam užasnut u nekim stvarima s onim što se u teatru događa, ne u njegovim usmjerenjima, performansima i ne znam bilo čemu, nego olakom shvaćanju teatra.

0: S obzirom da ste godinama već profesor na odsjeku dramaturgije na...
1: Da sam godinama i točka.
0: Na odsjeku dramaturgije na Akademiji dramskih umjetnosti, a zapravo od 2000. do 2004. bili ste i dekan. Dok ste bili dekan, dosta ste angažirali nekih novih ljudi, čini mi se da jeste unijeli neke bitne promjene.
1: Bilo je strašno puno gostujućih profesora, tako seminara.
0: Je. Međutim, s druge strane, znam da je bilo kritika da niste dovoljno restrukturirali akademiju, a o čemu ste uvijek prije pričali da biste trebali.
1: Da tako je. Konstatacija je točna. Ja sam najprije napravio dosta i napravio se nedovoljno. Od mene se očekivalo zbog ovog mog mehanizma s kojim radim, ne, da ću napraviti više. Međutim, moram kazati da akademija je vrlo spora institucija i svi procesi mijenjanja, dovođenja na školu, mislim, ja sam i Frangeša osim toga dovoljno na školu, mjesto Gagliće, dovoljno sam Renea Medvešika, Bobu Jelčića i tako. Dosta mi je ljudi odbilo. U svakom slučaju sam bio i ostao kadrovskim problemom, izuzetno teško. Svi su veliki na rječima, kad treba tamo doći raditi, nije ta stvar tako glatko išla. Drugo, ja sam zaista napravio puno seminara, puno tih vanjskih praksi. Pokrenuo sam studij produkcije, koji danas izvrsno radi, po mojom mišljenju. S druge strane, na akademiji si dva puta po dvije godine, dakle maksimum 4 godine možeš biti dekan, 2 puta po 2. E sad sam ja baš razmišljao, za sebe znam da je meni još jedan mandat trebao, da ono što sam pokrenuo ili doveo do pokretanja, da uredim do kraja i da to dobije zamah pa da više nema izvlačenja iz tog sustava. Mi smo imali brojne sastanke i gotov materijal o novom sustavu pedagoge glume i tako dalje. Dakle, vremena u najmanju ruku mi je falio još 4 semestra.
0: Voljela bih da se malo detaljnije referirate na sam studij dramaturgije, jer to je katedra na kojoj predajete. Zanima me kako je vaše mišljenje o studiju dramaturgije danas.
2: I
0: tako je.
1: Kao što ste lijepo rekli, ja sam do nedavno, sad sam u mirovini, možda ću se iz mirovine pojaviti kao možda profesor emeritus na ponovno akademiji, ali ostavim to po strani. Ja sam, dakle, profesor redoviti bi bio na dramaturgiji. Teško mi je ne reći da i danas smatram to uz brojne gubitke prirodne koje smo imali u profesorskom kadru, da to nije još uvijek najrazumniji, da tako kažem, odsjek na akademiji. Zbog čega? Zbog toga tamo možda ima najmanje nekog osjećaja konkurencije među profesorima. Ono što smo dobro napravili, mi je naš prvi student koji je baš završio dramaturgiju, nije bio više kadar sa filozofskog fakulteta, nego je bio Sergej Pristaš, jeli? Dakle, počeli smo proizvoditi vlastite kadrove. Ono što moram reći, da su ovom zadnje 3 antologije koje su napravljene sa 12 dramskih pisaca, uz Matu Matešića, koji je sada profesor na akademiji, jeli? Od nedavna, pa čak i predstojnik odsjeka. Mislim, sve drugo su bivši studenti naši, završeni i nezavršeni. Dakle, to sigurno nije mali podatak, premda ne mislim da je to neki krunski dokaz. Ali mislim da odsjek jako dobro radi, čak u ovim vrlo nemogućim uvjetima Bolonje se najbolje snalazi. Dakle, sad kad smo pohvalili krasne pisce i tako dalje, sudbine praktičkih dramaturaka, dakle ono kad bi trebalo odraditi dio praksi koji sam ja radio sa Mađelijem, sa Kunčevićem, sa Mirom Međimurcem, sa ne znam s kim, sve kao dramaturg, mislim, to je katastrofa. Najprije je katastrofa zbog toga jer još uvijek postoji jedna stara redateljska zasada da redatelj može svedi kaj će njemu bilo ko. Redatelj je Bog i batina, autoritet nad svim, dakle suvera predstave, a ovo je samo ne smetnja, ne mislim, više manje. Tako su nam i dramaturge i odgajali ovi naši profesori glume i režije da donesu kavu. Dakle, to je, već ide s akademije. A naši dramaturgi se snalaze na različite načine. Mi ih ne proizvodimo toliko puno da bi tržište bilo prezasićeno, nego vi nemate, mislim, dramaturge po kazalištima na pravom mjestu. Dakle, imate jedno kapitalno pitanje i to je položaj pozicije dramaturga i čemu on. E, ja znam čemu, a naši prije svega redatelji ne znaju, onda direktori teatara ne znaju, i jedni i drugi čuvaju autoritet na taj način da mi se neko ne bi možda pleo pod noge. Prema tome, to je veliki problem, a problem je upravo u dijalogu. Ne može se više teatara raditi kao poezija. To je moja pjesma. Pa čak i Rilke jedan put rekao, pa šta, danas antologijsku pjesmu i tako nije problem napisati, problem biti antologijski pjesnik. Ovo je uvijek bio ekipni posao. Kako je on u sebi postaje sve složeniji, jer je, da tako kažem, i u diskurzivnom obliku složeniji, i u dramatskom, i u performativnom, i u spekulativnom, i u spektakularnom. Dakle, u svakom postoje strašno složen i on zahtjeva više pogleda i više suradnje, više dijaloga, ali redatelji i direktori ostaju isti. Misleći na jedan svoj dosta egoističan način o čitavom procesu.
0: Voljela bih da se kratko usvrnemo i na vašu bilježnicu. To je zapravo projekt kulturne politike nastao 2000.
1: Da.
0: Sa kojom ambicijom zapravo?
1: Ambicijom
0: projekt
1: ovako
0: je izazvao enormni interes zapravo javnosti i medija.
1: To je bilježnica što sam napisao po uzorcima na te francuske 18. 19. stoljeće kaje, jer baš bilježnice koje su onda služile da se neki problemi obliče i izlože na kraćem, užem prostoru, manjem prostoru. I je nastao zato jer sam se naljutio na Donata u to vrijeme, kad je rekla da jedino mislim kako će, kako im počeo se govoriti o kulturnim politikama, to je bilo ono vrijeme promjene 1999-2000, kako to uvijek je samo pitanje jedne osobe. Kakvog imaš ministra, tako imaš kulturnu politiku. A meni je to išlo na nervu, ja sam rekao u sebi, pa idem ja nešto napisati da izgleda kao najprije kritika kulturne politike naše, pa onda pokazivanje kako izgleda kulturne politike u Nizozemskoj, Francuskoj, Italiji i sve. I onda, mislim, jedan prijedlog razvoja kulturne politike kod nas. A? Onda sam uzal knjige, mislim, nešto se naravno odranije pratio i napisao sam jedan tekst koji, ja mislim, ne prelazi 20 kartica. I onda je to, baš mi je Andreja Zlatar, dakle, u Zarezu, to objavila. Onda je to još kasnije objavljeno po frakciji na engleskom. Pa. I moj prijedlog da se to stavi na javnu raspravu. Zbog čega? Zbog toga jer sam uzeo jedan model švedski koji mi je jako bio zgodan. Tri institucije, od toga je Kraljevski putujući teatar, jer tako se zove glavni teatar u Švedskoj, zatim jedan muzej i tako dalje, nije važno. Dakle, tri ustanove su pokrenule akciju za postavljanje kulturnih politika davno, ali mislim, u Švedskoj, i onda su radili u krugove, proširivali krug ovih galerista, knjižničara, ovih, onih, tako. To je trajalo 7 godina. A onda u 8. godini su u svojem parlamentu donijeli svoju kulturnu politiku na osnovu toga što je bilo izrađeno kao proces. Dakle, ovo što sam napisao je ponovo bio samo okidač, po mom mišljenju. On ima još jednu značajku koju ni danas ni SDP niko ne želi ni pomisliti da bi to bilo to. Postavio se jednu tezu da je kulturna politika jedne stranke političke može biti licencija politika čitave njihove politike stranke. Mm-hmm. Odnosno da proširuje granice političkih sloboda, sloboda mišljenja političkog materijala i tako da. Koja od naših stranaka ima kulturnu politiku ovak da je donešena u bilo kojem obliku? Niko nema. Apsolutno niko. Dakle, kad okrenem do kraja, onda vidim da oni nigdje nemaju ni mogućnost za ovo što ja zovem licencija politika. Mm-hmm. Pitanje kulturne politike kao jedne od javnih politika je u toj mjeri zasebno pitanje. U toj mjeri koja je apsolutno sadržajno i drugačije kapacitira politiku stranke nego kad toga nema.
0: Da li je bilo interesa za tu vašu bilježnicu, ali ne samo ovog pričam ti priču, nego konkretnog da se to zaista pokuša primijeniti?
1: Bila je izuzetno konkretnog, jer su se počeli sastajati umjetnici u raznim svojim udrugama, jer je PEN imao veliki sastanak na tu temu, jer je društvo književnika isto tako, jer su svi pristali na to da se počne javna diskusija. Zatim, kako je to prevedeno na englesko, došli su novinari iz BBC-a i tako da, i onog časa kad je SDP imenovao Vujića, ne zbog Vujića, ne, onog časa kad su podijelili fotelje, doviđenje. Kulturne politike su postale naprosto politike.
2: Ne pitajte, molim vas, a tko je to Fortinbras?
3: Konac, dijelo krasi.
2: Njega nema danas, ali brojni su Fortinbrasi. Političari novog kova, praznog slova, bez ikakvog božjeg znanja. Oni siju riječi, siju obećanja.
3: Posebno vole neuke, Brezil, one koji znaju.
2: Njihov sukob s Hamletom nikad neće doći kraju. Ma čujte i počujte, meni je dosta!
3: Ne, meni je dosta.
2: A ja sam luda! Nemam oca, sad sam suza s oba oka. Poslušajte, moji mili Fortinbrasa kako cvili. On izlaže svoj politički program, a zbog takvih nas je uvijek bilo sram i stid. Pa čak i glavom kroz zid.
0: Ovog ste ljeta u Grožnjanu postavili dramu Januša Glogvatskog, Fortinbras se napio.
1: Yes.
0: Drama će biti sa istom ekipom mladih glumaca, mm-hmm. uskoro biti izvedena u Kerempuhu.
1: Zagrebačko-osječki, da.
0: Tako je, zagrebačko-osječki studenti. Zanima me kako to da ste se prihvatili režije, zbog čega ste odabrali upravo taj tekst i kako je zapravo se taj proces u Grožnjanu odvijao sa tim mladim ljudima?
1: Najprije nisam se prihvatio režije, režija za mene ništa ne znači. Ja sam se prihvatio prostornog čitanja drame. Meni kažu, u tim godinama hoće biti redati. To nije istina. Ja u tim godinama radim što je i ostalo u ostalim godinama, odnosno taj komad me zanima. Onda sam znao šta bi s njime napravio, znam i sad drugu njegovu varijantu, jer ne mogu prenijeti sa jednog Trgića u zatvoreni prostor, nego moram preraditi. Mene to naprosto zanima na onaj način na koji sam govorio o poeziji, o teoriji, o pismu, o svemu tome što, o čemu sam govorio. To je za mene isto tako jedan, da tako kažem, prikaz pismenosti vlastite u drugome prostoru. Jel? I već od prošle godine, kad sam prošvercao jednu malog Joneska, isto iz Grožnjana, napraviš je od njegove 4 priče za djecu manje od 4 godine u 7 dana sa sličnom ekipom, jednom velom istom ekipom, jednu malu predstavicu.
4: Priči mi priču.
5: Bila jednom jedna Jacqueline. Je imala mamu koja se zvala gospođa Jacqueline. Tata Jacqueline se zvao gospodin Jacqueline. Jacqueline imala dvije sestre koje su se obje zvale Jacqueline. I dvojicu bratića koje su se zvali Jacqueline i dvije sestrične koje su se zvale Jacqueline. I jednog strica i jednu stricu koje su se oboje zvali Jacqueline.
6: Izbudit ćete tu malu za svojim glupostima, gospodine.
7: Izbudit ćete tu malu za svojim glupostima, gospodine.
1: Recimo da sad neko vidi da kaže hoće sad režirat možda recimo ajde Marasada ili Bubuhu, pa bi rekao da neću. Zašto neću? Zato jer ovaj me predmet zanima. Ja se bavim stvarima koje nas u sreću u tom smislu mi je život išao na ruku. Volim. Ništa drugo.
8: Un arbre pichon folle dans le petit bois de Saint-Amand où tournent nos rondes folles pigeons volent vol au vent.
9: Slušali ste drugi dio portreta dramatologa Vjerana Zupe. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Marija Pečnik Vesić. Stihove Vjerana Zupe interpretirao Vanja Drah u emisiji Zoofon 2000. godine. Razgovor vodila urednica emisije Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija 2011.
10: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: u hramu pjeva.
1: Sa svojim pomnim glazbenim čitanjima vrhunske talijanske poezije, Madrigal predstavlja vrhunac glazbeno-književne inovacije i tehnike u ranom novovjekovnom razdoblju, ne samo u Italiji, nego i diljem Europe. Procvat žanra tijekom 16. i ranog 17. stoljeća pratio je književne mode toga doba, prenoseći pjesme, epove, romanse i drame pjesnika poput Petrarke, Ariosta, Sanazara, Tasa, Guarinija, Marina i mnogih drugih, u glazbenjima za vokalni ansambl bez instrumentalne pratnje, najčešće od 4 do 6 glasova, a kasnije nakon oko 1600. sve češće za vokalni ansambl, solo glas ili duet uz instrumentalnu pratnju. Ova introspektivna i retorički sofisticirana poezija potaknula je smjela nova sredstva glazbenog izražavanja koja su pomicala granice prihvaćene prakse. Oko 1600. godine javlja se jedan osobit fenomen u Madrigalu, uglazbljivanje tekstova iz drame Il pastor Fido, Vjerni pastir Batiste Guarinija, pastoralne tragikomedije objavljene 1589. godine. Iako su monolozi iz drame često mogli funkcionirati kao samostalne lirske pjesme, njihova interpretacija ipak ostaje povezana s dramskim kontekstom iz kojega potječu. Skladatelji su toga bili svjesni i često su u svojim madrigalima prizvali elemente izvanskoga zapleta, osobine likova ili skrivljene namjere koje stoje iza govora u drami. Drama Il pastor Fido pružala je madrigalu širi narativni kontekst, dok je madrigal svojim glazbenim sredstvima produbljivao interpretaciju govora. Ipak polifoni madrigal nije bio pravi dramski prikaz. Pjevači nisu glumili likove, nego su zajednički prenosili njihove riječi, djelujući kao ansambl pripovjedača koji prenosi govor lika. Madrigal je stoga bliži činu čitanja nego kazališnom utjelovljenju teksta. U trećem činu drame Il pastor Fido, nimfa Amarili, razapeta između ljubavi prema pastiru Mirtilu i dužnosti da se uda za lovca Silvija, iako je dotad pokazivala ravnodušnost pa čak i okrutnost prema Mirtilu, nakon jednog događaja, igre slijepog miša, u kojoj Mirtilo ukrade poljubac, počinje otkrivati svoju unutarnju borbu između ljubavi i zakona. Situacija je još složenija jer sudbina cijele Arkadije ovisi o njezinu braku. Prokletstvo Božice Dijane može se ukloniti samo brakom dvaju potomaka božanskog podrijetla ili žrtvovanjem čedne nimfe. Zbog toga je dogovoreno da se Amarili uda za Silvija, potomka Ahileja, ali Mirtilo, iako stranac u Arkadiji, osvojio je njezino srce. Guarinijeva Arkadija nije idilični raj, nego svijet opterećen ljubavnim patnjama, nedostižnim željama i društvenim ograničenjima. Likovi su složeni i obrazovani, a drama obiluje strastvenim monolozima. Radnja se razvija kroz dvije ljubavne linije, Mirtila i Amarili, čija je ljubav zabranjena, i Dorinde i Silvija, gdje nimfa bezuspješno pokušava probuditi Silvijevu ljubav. Završni čin donosi niz dramatičnih obrata. Amarili i Mirtilo gotovo bivaju žrtvovani, ali se otkriva da je Mirtilo zapravo Silvijev izgubljeni brat, pa se sudbina Arkadije ispunjava bez tragedije i svi protagonisti pronalaze sreću, odnosno tipičan lijeto fine tragikomedije. Guarinijeva drama bila je iznimno popularna i na dvoru u Ferrari, važnom središtu glazbe i poezije, gdje su djelovali i neki od skladatelja čija ćemo uglazbljenja iz Guarinijeve drame slušati u večerašnjoj emisiji. Biće to Ruggero Giovanelli, pripadnik rimske škole, navodno i palestrinin student, pjevač u Sikstinskoj kapeli, koji je poslije tamo bio i maestro di kapela. Skladao je, iako svećenik, začuđujuće velik broj svjetovnih skladbi, madrigala i kanconeta, među kojima je madrigala Dolente partita, čiji stihovi govore o oproštaju od života. Isti tekst uglazbili su i razni drugi skladatelji, a mi ćemo čuti još uglazbljenja Stefana Bernardija, Giovanellijeva suvremenika na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, koji je djelovao u Veroni i u Salzburgu. Potom ćemo čuti tri uglazbljenja teksta Udite lagrimosi spirti d'averno, koji govori o strašnim iskustvima ljubavi prema ženi koja je okrutnija od pakla. Jacques de Vere, franko-flamanski skladatelj kasne renesanse, djelovao je na dvoru u Ferrari. Najvažniji dio njegova opusa čini oko 230 madrigala objavljivanih u 16 knjiga, koji su bili jako popularni diljem Europe zbog istančanog tonskog slikanja, kromatike i snažne izražajnosti. Alessandro Grandi, koji je također uglazbio tekst Udite lagrimosi spirti d'averno, sjeverno-talijanski je skladatelj, jedno vrijeme Monteverdijev suradnik u venecijanskoj bazilici Svetog Marka. I posljednji, Claudio Saracini, lutnjist i pjevač iz Sijene, slavan po svojim monodijskim madrigalima kojima se divio i sam Monteverdi. Čućemo i njegovo uglazbljenje ovoga teksta, a sve u izvedbi ansambla Cantus Köln. Dirigent ujedno i lutnjist je Konrad Junghenel, sopran Johanna Kozlovski, kontratenor David Cordier, tenori Gerd Türk i Wilfried Johans, bas Stefan Schreckenberger i za čembalom Harald Höran.

Bili su to madrigali Ruggera Giovanellija i Stefana Bernardija koji su uglazbili tekst Adolente Partita, te potom tri uglazbljenja Udite Lagrimosi Spirti d'Averno, Jacques de Vera, Alessandra Grandia i Claudia Saracinia. Slušamo madrigale na tekstove iz drame Il Pastor Fido Battiste Guarinija, nastale u drugoj polovici 16. stoljeća, koja govori o složenim ljubavnim odnosima u mitskoj Arkadiji, posebno o zabranjenoj ljubavi između Mirtila i Amarili, koja je rastrgana između osobne ljubavi i društvene dužnosti. Iako radnja uključuje prijetnje tragedijom, na kraju se razrješava sretnim završetkom. Guarinijev je tekst bio nevjerojatno popularan i uglazbljivan tijekom narednih nekoliko stoljeća, a pravi procvat doživjeli su madrigali nadahnuti tekstovima iz ovoga dijela. Slijede još neki majstori madrigala visoke renesanse, odnosno ranog baroka. Čućemo dvije verzije uglazbljenja teksta O Primavera Gioventù dell'anno, Jacques de Vera i Heinricha Schütza. Zatim Monteverdijev O Mirtillo Mirtillo Anima Mia, Cruda Amarili Benedetta Pallavicina i Come dolce il gioire o vago tirsi Luke Marenzia. I dalje slušamo ansambl Cantus Köln.

Čuli smo dva madrigala O primavera, Gioventù dell'anno, Jacques de Vera i Heinricha Schütza, zatim O mirtilo, mirtilo, anima mia, Claudia Monteverdia, Cruda Marelli, Benedetta Pallavicina i Come dolce il gioiro vago tirsi, Luke Marenzia. Slušamo izvedu ansambla Cantus Keln, sopranistice Johane Kozlovski, kontratenora Davida Cordiera, tenora Gerda Türka i Wilfrida Johensa i basa Stefana Schreckenbergera, za čembalom je Harald Herren, a lutnjist i umjetničko vodstvo je Konrad Junghenel. O sretno doba, kad je tek rođeni svijet bio hranjen mlijekom, kada su stabla pružala koljevke, a zviždući vjetrovi pjevali u spavanku. Tada nijedan smrtnik nije osjetio podmukli udarac ranjavajućeg čelika. Nikakve mračne misli, tamne poput noći, nisu pomračivale zrake svjetlosti razuma. Tako glasi jedan ulomak iz drame Batiste Guarinija il Pastor Fido, odnosno Vjerni pastir, iz kojega ulomke uglazbljuju brojni skladatelji i skladaju svoje madrigale na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, a koje večeras slušamo. Dijelo Batiste Guarinija il Pastor Fido napisano između 1580. i 1584. godine, a prvi put tiskano 1590. pokazalo se iznimno plodnim izvorom tekstova za madrigale. Do kraja emisije poslušat ćemo još dva madrigala. Uglazbljenje istog teksta, Quel Augelin che canta, Luke Marenzia i Sigismonda Dindije. Slušamo ansambl Cantus Keln.

Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija. Ja sam vaša voditeljica Rosanda Tometić.

U emisiji Eurofest večeras vas vodimo u Hamburg, u studio Rolf Liberman, sjeverno-njemačkog radija, na koncert koji briše granice između stoljeća, stilova i očekivanja. Jazz večeras nije žanr, nego način slušanja. A glazba koju slušamo nastala je u vremenu prije dur mola, prije jasnih kadenci, prije tonalitetne gravitacije kakvu danas poznajemo. U tom prostoru lebdenja susreću se improvizacije i polifonija kasnog srednjeg vijeka i renesanse.

Projekt Beata Viscera okuplja trio Daniela Garcije i NDR Vokal Ansambl, vokalni ansambl sjeverno-njemačkog radija, pod ravnanjem Justusa Barlebena. Inspiraciju crpe iz dijela Perotinusa, Juana de Lencine, Guerrera, Gesualda, Victorie, Birda i Matea Fleče, skladatelja čija glazba i danas zvuči gotovo nestvarno, kao da nije sasvim s ove strane vremena. Kako sam Daniel Garcia kaže, cilj nije pretvoriti ovu glazbu u džez, nego pronaći ono što je zajedničko glazbi staroj 5 stoljeća i suvremenoj improvizaciji, slobodu, napetost i osluškivanje trenutka. Slušamo koncert trija Daniela Garcije i NDR Vokal Ansambla, dakle vokalnog ansambla sjeverno-njemačkog radija. Koncert je snimljen 17. listopada prošle godine u studiju Rolf Liebermann na sjeverno-njemačkom radiju sa sjedištem u Hamburgu u produkciji NDR-a. Snimku imamo zahvaljujući suradnji Sjeverno-njemačkog radija i radijske grupe Eurosonic Europske radiodifuzijske unije sa sjedištem u Ženevi. A evo i repertoara ovoga sjajnoga koncerta koji je, cijenjeni slušatelji i slušateljice, pred vama. Perotinus, Beata Viscera, Juan de Lencina, Amor con Fortuna, Francisco Guerrero, Ave Virgo Sanctissima, Alonso Lobo de Borja, Versa Est in Luctum, Carlo Gesualdo, Moro Lasso, iz zbirke Madrigali Libro Sesto a Cinque, Tomas Luis de Victoria, O Magnum Mysterium, William Byrd, Ye Secret Muses i Mateo Fleča, El Fuego, iz zbirke Las Ensaladas de Fleča. Nastupaju trio Daniela Garcia Diega u sastavu Daniel Garcia Diego glasovir, Pablo Martin Caminero kontrabas i Borja Barueta bubnjevi, te vokalni ansambl sjeverno-njemačkog radija NDR Vokal Ansambl. Aranžmane svih skladbi priredio je Daniel Garcia Diego. Izvedbom ravna Justus Barleben.

Slušali smo koncert trija Daniela Garcia Diega i NDR Vokal Ansambla, dakle vokalnog ansambla Sjeverno-Njemačkog radija. Projekt Beata Viscera. Glazbu koja ne pripada ni prošlosti ni sadašnjosti, nego prostoru između, tamo gdje se glasovi i instrumenti ne natječu, nego slušaju jedni druge. Ova je večer podsjetnik da Europa nije samo politička ili geografska ideja, nego i duboka, slojevita zvukovna memorija, ona koja nas uči da je sloboda nešto starija nego što mislimo.

Koncert je bio održan i tonski zabilježen 17. listopada prošle godine u studiju Rolf Liebermann na sjeverno-njemačkom radiju sa sjedištem u Hamburgu, a mi smo ga odabrali iz bogate koncertne ponude radijske grupe Eurosonic, Europske radiodifuzijske unije u Ženevi. Na koncertu ste slušali skladbe Perotinus Beata Viscera, Juan de Lencina Amor con Fortuna, Francisco Guerrero Ave Virgo Sanctissima, Alonso Lobo de Borja Versa Est in Luctum, Carlo Gesualdo Moro Lasso iz zbirke Madrigali Libro Sesto a Cinque, Tomás Luis de Victoria O Magnum Mysterium, William Byrd Ye Secret Muses i Mateo Flecha El Fuego iz zbirke Las Ensaladas de Flecha. Nastupili su trio Daniela Garcia Diega u sastavu Daniel Garcia Diego glasovir, Pablo Martin Caminero kontrabas i Borja Barueta bubnjevi, te vokalni ansambl sjeverno-njemačkog radija NDR Vokal Ensemble. Aranžmane svih skladbi priredio je Daniel Garcia Diego. Izvedbom je ravnao Justus Barleben.

0: nismo u Eurofestu stigli do onoga finoga dijela gdje se ne pametuje nego sluša unutarnjim uhom. Ako je projekt Beata Vissera bio vertikala u kojoj vrijeme ide gore-dolje, preostale minute naše emisije trebaju biti horizontalno klizanje. Kako bi dojam koncerta polagano nestajao, slijedi odabir skladbi ne za after party, nego za afterglow. One slijede kontinuitet, glas, dah, prostor, led, svjetlo.
1: Eurofest.
0: Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, za violončelo i glasovir. Ogledalo u ogledalu je čista metafizika bez patetike. Produžuje osjećaj lebdenja, ali uvodi linearnost, disanje i vrijeme.

Den sorte skole, O Death. Den sorte skole rade glazbu kakvu svijet zapravo rijetko čuje. Radikalno originalnu, a istodobno duboko ukorijenjenu. To je rijetka kombinacija, kao nova biljka koja raste iz vrlo stare zemlje. Ono što rade nije elektronika s uzorcima, nego arheologija zvuka s futurističkom metodologijom. Oni ne citiraju baštinu, oni je rastavljaju na atome i od nje grade novu arhitekturu. I to bez ironije, bez distance.

Olafur Arnalds, Near Light. Ovdje se već nazire krajolik. Još nema bita, nema događaja, ali ima kretanja. Skladba savršena za slušanje u mraku.

Sigur Ros, Samskejti, čista, duga nota vremena. Ovdje emocije nalaze svoj smiraj. Nema drame, samo postojanje.

Nils Fram, Ambr, završni čin. Fram zna kako zatvoriti vrata, a da se to ne čuje. Pijanissimo, drvo, dah, kraj bez kraja.

Eurofest su realizirali spikerica Rosanda Tomitić, tonski snimatelj Srđan Ogić i urednica Gorjana Ivoković. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, hvala vam na slušanju. Želimo vam ugodnu večer uz treći program Hrvatskoga radija.

22 su sata. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do kore, ispod kore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.
3: Sidonie Gabrielle Collet, francuska je književnica prve polovice 20. stoljeća, autorica romana koji tankočutno i realistično progovaraju o egzistenciji žene u žitku i ljubavnoj boli. Osobita je snaga njezina izričaja u evociranju zvukova, glasova, mirisa, okusa, teksture i boja svijeta. Njezini rani radovi, četiri romana u čijem je središtu junakinja Claudine, nastaju pod utjecajem njezinog prvog supruga koji je otkrio njezin talent i prisiljavao je da piše. Taj dio Coletine biografije osvjetljio je film redatelja Vosha Westmorelanda s Keirom Knightley u ulozi Colette. No, autoričini najvažniji radovi nastaju nakon 1920. godine. Toj zreloj fazi njezina rada pripadaju poetski meditativni tekstovi o djetinjstvu i pejzažima, kao i romani Šeri i Šerijev kraj, o ljubavnoj vezi između mladića i žene u srednjim godinama. Ti su romani kao jedinstveno izdanje objavljeni u prijevodu Zlatka Skenderovića i izdanju nove knjige Rast. Ulomak iz tog prijevoda pročitat će Dunja Sepčić. Prvo ćemo poslušati tekstove francuskih teoretičarki i poznavateljica Coletina opusa, članak Julije Kristeve, Colette i put svijeta, i za početak tekst Elisabeth Ladonson, Nepodnošljiva lakoća Colette.
4: U svibnju 1900. godine, nakon što je objavljen roman Claudine u školi, jedan od najdetaljnijih prikaza izašao je u Le Mercure de France s potpisom Rachilde. Claudine u školi nije ni roman, ni disertacija, ni rukopis, niti išta uobičajeno i očekivano. Ona je živo, uspravno i strašno biće, napisala je Rachilde i dodala. Kad je riječ o Viliju, ta knjiga je remek djelo. Kad je riječ o Claudine, ista knjiga je iznimno neobično djelo koje može nastati iz pera početnika i autoru obećava više od slave, mučeništvo, jer se ne može naći dovoljno kamenja i trnovih kruna da ih se baci na njega. Autorica je zapravo bila Claudine, to jest Colette, i doista je u karijeri dobila i više nego dovoljno kamenja i trnja. Što se pak tiče Rachilde, ona je dobro znala o čemu govori, jer su i njezini počeci bili obilježeni osudom zbog kršenja običaja kad je gospodin Venera objavljen u Belgiji 1884. Taj dekadentni roman, koji je izašao iste godine kad i Huysmansov roman Naopako, a drugo izdanje imao je 4 godine poslije, s predgovorom Morisa Baresa, pripovijeda o muževnom plemiću koji uzima ženskastog mladića kao ljubavnicu i pokušava izmisliti nov porok. Rachilde će tijekom cijele karijere vrijeđati dobar ukus pišući o svim zamislivim porocima, a i nekim nezamislivim, u 50-ak sočnih romana, danas uglavnom zaboravljenih, među kojima su Markiza de Sade, Madame Adonis i Princeza Tame. Bilo je to doba sablažnjivačica. Iako je Colette jedina autorica s početka stoljeća koja je uspjela zadržati trajno mjesto u književnosti, premda je gospodin Venera, koji u Francuskoj nestao, nekoliko godina bio neizbježno štivo na ocicima za francusku književnost u Sjedinjenim Državama, u prvim desetljećima 20. stoljeća Colette je imala mnoge suparnice na području takozvane ženske književnosti, kao i na području skandala. Usuditi se objavljivati kao žena već je značilo izložiti se poruzi i nužno na neki način postati javna žena. No ipak to razdoblje vrvjelo je s pisateljicama, i to uspješnima. Samo tko danas čita Marcel Tiner, koja je 1908. izjavila da bi radi dobila bisernu ogrlicu nego legiju časti, ili Marguerite Odu, koja je 1910. dobila nagradu Femina za svoju veliku uspješnicu Marie Claire. Kao i kad je riječ o njihovim prethodnicama, Germain de Staël ili George Sand, spisateljice s početka 20. stoljeća kojih se još sjećamo, one su koje su najviše sablažnjavale moral svojega vremena i svojim ponašanjem i djelima. Skandali su gotovo uvijek bili zločini protiv ženstvenosti. Prezirati legiju časti očito nije bilo dovoljno za ulazak u besmrtnost, a prije svega prisvajanje muških povlastica. Rachild, supruga Alfreda Valeta, glavnog urednika časopisa Mercure de France, ishodila je službenu dozvolu na osnovi koje je smjela nositi mušku odjeću u javnosti, a imala je i posjetnice kojima se predstavljala kao učenjak. Uz nošenje muške odjeće, najuočljiviji znak nonkonformizma među učenim ženama bio je neskriveni sapfizam. Bogata američka nasljednica Natalie Clifford Barney, Amazonka, draga Remio de Gourmonu, predsjedala je društvom Paris Lesbo iz svojega hrama prijateljstva u ulici Jacob. U svojemu salonu, a često i u postelji, primala je najzloglasnije safine, svećenice tog doba, primjerice pjesnikinju René Vivienne, Lucie de la Rue Mardru, autoricu mnogih dijela raznih žanrova i suprugu prevoditelja Tisuću i jedne noći, Elisabeth de Gramont, vojvotkinju od Clermont-Tonnerre i autoricu memoara o Marcelu Proustu, i slavnu kurtizanu Liane de Pougy, koja je objavila nekoliko romana s ključem, među kojima je sapfička idila u kojoj se prisjeća ljubavne afere s Natalie Barney. Poput gotovo svih svojih gošći pisala je sama Natalie Barney, ali dublje trag ostavila kao književni lik nego kao spisateljica. U izvoru Osame Marguerite Radcliffe Hall, romanu koji je izazvao sudski proces i u Engleskoj je povučen iz prodaje, pojavljuje se pod imenom Valerie Seymour i kao Miss Flossie i u ništa manje sablažnjivom romanu Claudine u braku. Colette i dalje udana za Villiers, redovito je posjećivala Lesbo na Seni, plesala u hramu prijateljstva i sudjelovala u sapfičkim obredima, navodno uz suprugov pristanak koji je gospođici Barney u to vrijeme napisao: ljubim vam ruke, a moja žena sve ostalo. Kad se razvela, nije skrivala aferu s Missy, markizom de Morny, te čak početkom 1907. izazvala velik skandal svojom mimodramom u Moulin Rouge pod naslovom Egipatski san. Colette je tu glumila mumiju koju oživljava poljubac arheologa kojega je utjelovila vrlo muževna Missy. Na plakatima se najavljivao nastup tajanstvene Isim. Njihov poljubac izazvao je veliko uzbuđenje u publici, koja nije bacala ni kamenje ni trnje, nego mnogo povrća i raznih drugih predmeta. Pratnja vojvode od Mornija došla je prosjedovati, a Vili i njegovi prijatelji pljeskati, pa večer gotovo da se pretvorila u nerede i na kraju emisiji u ulozi egiptologa zamijenio pantomimičar Georges Vag. Između ta dva spektakla Colette je i dalje pisala. Počela se potpisivati kao Colette Vili, da bi se na kraju potpisivala samo kao Colette, to jest prezimenom, u ovom slučaju kao oblikom prerušavanja koje nije ostavljalo takav dojam. Poput svih svojih kolegica, i dalje je sablažnjavala i postizala sve veći književni uspjeh. No Colette je iznimka od svih pravila, jer ako se na kraju nametnula kao spisateljica, pa su je ozbiljno shvaćali čak i autori najmanje skloni ženskoj književnosti, to je upravo zato što nije slijedila primjer svojih kolegica. Odbijala je prihvatiti velike ideje, o kojima je govorila da joj pristaju jednako loše kao i naušnice. Ugled joj se promijenio oko 1920. kada je već bila poznata kao intelektualka. Doduše, Pustolovka je bila dobila nekoliko glasova za Goncourovu nagradu 1910. ali dotad su njezini romani nalikovali na Claudine i svi su mogli nositi naslov Raskalašena naivka. Tako je 1919. objavila Micu, kojim je zavrijedila pismo Marcela Prusta, a potom Cheri 1920. U potonjem romanu skreće s utabanih staza i stječe punu književnu zrelost. Cheri je dobio pohvalan prikaz Benjamina Cremieuxa u Novoj francuskoj reviji i pismo Andrea Gida u kojemu on izražava divljenje romanu i veliko iznenađenje njegovim otkrićem. Godine 1935. udaje se za Morisa Gutkea, 16 godina mlađeg, nakon što su 10 godina živjeli zajedno. Vjenčali su se zato što je autorici ponuđeno putovanje u New York, gdje hoteli nisu primali nevjenčane parove. Nikada nije prestala uznemirivati čitateljstvo, a unatoč nonkonformističkom životu izabrana je za predsjednicu Goncourove akademije. Kad je umrla 1954. godine, bila je prva žena pokopana uz državne počasti, no katolička crkva odbila je prirediti vjerski obred toj nevjernici koja je u mladosti nastupala na pozornici gotovo posve gola. Dakle, Colette nikad nije prestala sablažnjavati, ali ne uvijek zbog seksualnih motiva. Jedan od aspekata njezine karijere koji najviše iznenađuje, njezino je potpuno odbacivanje književnog poziva i tvrdnja da je pisanje zanat poput svakoga drugoga, na primjer poput varijetea. Uvijek je govorila da ne bi pisala da Evelyn nije nagovarao na to i da drugčije ne bi mogla zarađivati za kruh. Godine 1932. na vrhuncu slave otvorila je salon ljepote u ulici Miromenil, čiji su reklamni plakati nosili provokativno pitanje: što mislite o drugom zanatu spisateljice? Pred kraj života, kad je primila orden Legije časti, Jean Cocteau pisao je u svojem dnevniku o neobičnom životu žene koja mu je bila prijateljica i susjeda u Palais Royal. Coletin život, skandal za skandalom, a onda se sve promijeni i ona postane idol. Svoj život varijetea, salona ljepote i starih lezbijki završava u apoteozi poštovanja.

Julija Kristeva, Kolet ili Put svijeta. Volim kako piše ta žena, to je neposredni užitak, bez onoga zašto, ali ipak bih ga željela objasniti. Kolet je pronašla jezik kojim izražava neobičnu uzajamnost između svojih osjeta, žudnja i tjeskoba, onih užitaka koje površno nazivamo tjelesnima i beskonačnosti svijeta, s cvatovima cvijeća, glasanjem životinja, uzvišenim prikazama, čudovištima. Taj jezik nadilazi njezinu prisutnost žene u stoljeću, bilo pustolovke ili pak povučene, bilo okrutne ili pak suosjećajne. Njezin stil spoj je njezinih zemaljskih korijena i burgundijskog naglaska, ublažen alkemijom koja nam je i dalje tajanstvena. Provokativna, sablažnjiva zbog odvažnosti svojega morala i životnoga puta, ta draga žena odbija se zatvoriti u bilo koju militantnost i ne propovjeda nikakvo prekoračenje. Uspjeva svojem iskustvu slobode bez kompleksa dati bogat jezik prožet klasičnom retorikom, jezik koji moderne čitatelje nadahnjuje uzvišenošću grčkoga čuda. Upravo u trenutku kad Freud otkriva psihoanalizu, analizirajući snove bečkih neurotičarki, ukorijenjena Kolet, Kolet ljubavnica, Kolet hedonistica, zahtjeva svoje pravo na sreću po svaku cijenu i nameće nesputanu senzualnost svojih junakinja, prkoseći i potiskivanju i krutosti božanske i moralne zabrane te samim društvenim normama. Ateizam i amoralizam bili su dvije strane tog istraživanja, i ugodnog i opasnog, prožetog metafizičkim značajem u sklopu svoje površnosti i sablažnjivosti. Kolet svojom spoznajom, više nesvjesnom nego razumnom, pruža

laganja, ukratko na imaginaciji istodobno gorkoj i zdravoj, otrovnoj i radosnoj. Dok velika književna djela njezinih europskih i američkih kolegica odišu melankolijom, od Emily Dickinson preko Ane Ahmatove do Virginie Woolf, francuskinja Colette svojim pjevom o ženskoj seksualnosti dominira književnošću prve polovine 20. stoljeća. Mrzeći feministice, izlazeći s lezbijkama i ne dajući da je sputa ogorčena pobožnost grešnih kapelica, ona ipak nameće ženski ponos, koji se ne razlikuje mnogo od revolucije mentaliteta, koja će značiti polagani rast ekonomske i seksualne emancipacije žena.

Ulomak iz romana Cherie, Sidonie Gabrielle Collet. Jedne lipanjske večeri, kad se pod neiskim staklenikom nađoše na okupu gospođa Pelu, Lea i Cherie, promijeni se sudbina mladića i zrele žene. Kad bi se razišli svi Cherijevi prijatelji, prodavač likera na veliko Boster mlađi i Vicomte Desmond, jedva punoljetan ulizica, preuzetan i ohol, Cherie bi se vraćao majčinskom domu u koje je navika vodila i Leu. 20 godina, prošlost satkana od sličnih mutnih večeri, nedostatak prijateljstava, pa čak i nepovjerenje i mlitavost koji pri kraju života osamljuju žene koje su voljele samo ljubav, združiše još jedne večeri te dvije gospođe koje su jedna drugu neprestano sumnjičile. Obje su motrile šutljivog Cherija, a gospođa Pelu, bez snage i autoriteta da preuzme ozdravljenje svog sina u svoje ruke, ograničavala se na to da osjeti prema Leji malko mržnje svaki put kad bi jedna Lejna kretnja približila Cherijevom blijedom obrazu i prozirnom uhu njezin bijeli vrat i punokrvno lice. Ona bi vrlo rado priklala taj snažni ženski vrat na kojemu su venerini koluti već borali meso i tako zarumenila krvlju onaj slabašni pozelenjeli ljiljan, to jest lice svojega sina. Ali joj nije bilo ni na kraj pameti da svog ljubimca povede negdje na oporavak. Cherie, zašto piješ? Grdila ga je Lea. Da ne uvrijedim gospu Pelu, koja bi inače pila sama, odgovorio je Cherie. Kamo ćeš sutra? Ne znam. A ti? Krenut ću u Normandiju. S kim? To se tebe ne tiče. S našim vrijednim Spelejevim. Baš si glup. Ono je okončano još prije 2 mjeseca. Ne pratiš događaje. Spelejev je u Rusiji. Cherie, dragi, gdje ti je pamet? Uzdahne gospođa Pelu. Već si zaboravio onu bajnu oproštajnu večeru koju nam je priredila Lea prošlog mjeseca. Lea, još mi nisi dala recept za one račiće koji su mi se tako svidjeli. Cherie se uspravi, a oči mu zasjaše. Da, da, račići s umakom od vrhnja. Baš mi se to jede. Vidiš, reče gospođa Pelu prijekorno. On koji ima tako slabu krv jeo bi račiće. Mir, zapovjedi Cherie. Onda Lea, zacijelo odlaziš u sjenovite šume s patronom. Dijete drago, ne. Patron i ja smo prijatelji i ništa više. Odlazim sama. Bogata žena, dobaci Cherie. Ako želiš, povešću te sa sobom. Oni ćemo samo jesti, piti, spavati. A to tvoje mjesto gdje se nalazi? Cherie je ustao i stao pred nju. Znaš li gdje je Honfleur? Obala milosti. Da? Sjedni, Cherie. Sav se zeleniš. Dakle, kad silaziš obalom milosti, ona kolna vrata pred kojima smo na prolasku tvoja majka i ja uvijek razgovarale, ona se okrene prema mjestu na kojem je sjedila gospođa Pelu. Gospođa Pelu bijaše nestala. Ta vrsta obzirnog bijega. To iščeznuće bilo je u takvom neskladu s navikama gospođe Pelu.

Desela i Šeri iznenađeni pogledaše i nasmijaše. Šeri sjedne nasuprot Leje. Umoran sam, reče. Ti se upropaštavaš, primijeti Lea. On se uobraženo uspravi. O, znaš, ja sam još prilično dobar. Prilično dobar? Možda za druge, ali za mene, na primjer, ne. Odveć zelen. Baš riječ koju sam tražila. Hoćeš li sa mnom na selo? Dakako, s poštenim namjerama. Sočne jagode, svježe vrhnje, kolači s voćem, pečeni pilići. To će za tebe biti prava dijeta. I nikakve žene. On se polagano nasloni na Lejino rame i zatvori oči. I nikakve žene. Divno. Reci, Lea, jesi li mi prijateljica? Jesi? Onda putujemo. A žene? Njih mi je dosta. Žene. Vidio sam sve što one mogu pokazati. Te je riječi izgovarao snenim glasom, a Lea je napeto slušala njegov pun i ugodan zvuk i osjećala na uhu njegov mlačni dah. On je dohvatio njezinu dugu ogrlicu i među prstima prebirao krupna biserna zrna. Ona polagano stavi ruku pod Šerijevu glavu i bez ikakve prikrivene misli, puna povjerenja u naviknutost na ovo dijete, privuče ga sebi i stade ga zibati. Oh, što godi, uzdisao je on. Ti si prijateljica. Oh, što godi. Lea se nasmiješi kao da je čula najdražu pohvalu. Šeri se zanosio u san. Ona je izbliza promatrala sjajne vlažne trepavice i te mršave obraze koji su nosili tragove umora bez sreće. Gornja, ujutro obrijana usna, već se pomalo sjajila modrinom, a ružičasta sjenila na svjetiljki, bojala su usne neprirodnom crvenom bojom. I nikakve žene, šapne Šeri kao u snu. Zato poljubi me. Lea se osupnuta ne makne. Poljubi me. To je naredio spuštenih trepavica i zato bljesak njegovih neočekivano otvorenih očiju zbuni Leu kao naglo upaljena svjetlost. Slegla je ramenima i prilijepila poljubac na posve blisko čelo. Šeri joj ovije ruke oko vrata i privine je k sebi. Ona je trzala glavom, ali samo do trenutka kad im se dodirnuše usne. Tada je ostala sasvim nepomična i zadržala je dah, poput čovjeka koji nešto osluškuje. Pošto je on ispusti, Lea ga odgurne od sebe, ustane, duboko udahne i prijeđe rukom preko nezamršene kose. Onda se malko blijeda i zamagljenih očiju okrene k njemu i reče podrugljivim glasom. To je bila pametna zamisao. Šeri je ležao u njihaljki i šutio, obuhvativši je sumnjičavim pogledom, tako punim prkosa i pitanja da je trenutak nakon toga upitala što je. Ništa, odvratio je Šeri. Sad znam što sam htio doznati. Ona, ponižena, porumeni i vješto se obrani. Što si doznao? Da mi se sviđaju tvoje usne? O, ubogo dijete, ja sam poljubila i mnogo ružnije. Što ti moju poljubac kazuje? Ti valjda držiš da ću pasti predate i vrisnuti usme me. Upoznao si, znači, samo mlade djevojke. Ah, on misli da ću izgubiti glavu zbog jednog jedinog poljubca. Govoreći to, smirila se i poželjela pokazati i hladnokrvnost. Reci, dijete, nastavi nadvivši se nad njega. Reci, misliš li uistinu da su dobre usne rijetkost u mojim uspomenama?
Puna samopouzdanja, smiješila mu se s visoka i ne sluteći da joj je na licu zaostalo nešto. Neko sasvim neprimjetno trzanje, neka molečiva bol i da joj smiješak nalikuje onome kakav se javlja nakon provale suza. Ja sam sasvim mirna, produžila je. Usprkos tome ja ću te opet poljubiti. Usprkos tome. Tu se zaustavi i prezrivo napuči usne. Ma ne, ne, ja nas dvoje ne mogu nikako zamisliti u onom položaju. Ti nas nisi mogla zamisliti ni u malo prijašnjem, reče Šeri cijedeći riječ po riječ. A ipak si ostala u njemu prilično dugo. Sad misliš i na onaj drugi. Ja to nisam spominjao. Neprijateljski su se mjerili očima. Lea je strepila da ne oda želju koju nije imala vremena ni razviti ni prikriti. Ljutila se na to dijete, na tren tako hladno, a možda i podrugljivo. Imaš pravo, dopusti ona ležerno. Ne mislimo više na to. Stali smo, dakle, tu da ti nudim jednu livadu da se oporaviš na ladanju i jedan stol. Moj. I prema tome, dobar. Mogu pokušati, odgovori Šeri. Da dovezem sa sobom i otvoreni Renoir? Naravno, nećeš ga ostaviti Šarloti. Ja ću plaćati benzin, ali ti ćeš hraniti vozača. Ja ću hraniti vozača. O, sine, gospođe Pelu, ništa ti ne zaboravljaš. Nisam znatiželjna, ali uistinu bih htjela doznati kako izgleda ljubavni razgovor između tebe i neke žene. Onda se zavali u naslonjač i počne se hladiti lepezom. Oko svjetiljke je oblijetao jedan liljak i nekoliko dugonogih komaraca, a miris vrta, kako je pala noć, bio je kao miris polja. U sobu uđe dah akacije, tako izrazit i jak da se oboje okrenuše kao da su htjeli vidjeti kako se šeće po sobi. To je akacija s ružičastim grozdovima, reče potiho Lea. Da, reče Šeri, ali se večeras nasrkala narančina mirisa. Ona se zapilji u njega u čudu. Kako je skovao takvu rečenicu? Zanosno je udisao miris, a ona se okrene bojeći se da je ne pozove, ali on je ipak dozva i ona pođe. Pođe k njemu da ga poljubi, potaknuta zlobom i sebičnošću i željom da ga kazni. Čekaj samo. Vraška je istina da imaš dobre usne. Ovog puta uzet ću s njih koliko mi treba. Uzet ću jer želim, a onda ću te ostaviti. Baš mi je stalo. Boli me briga za sve što ćeš poslije toga kazati. Evo me. I poljubi ga tako strastveno da oboje posrnuše, pijani, zapuhani, drščući kao da su se borili. Ona se uspravi pred njim, a on se ne makne. Ležao je nepomično u dubini naslonjača, a ona ga stade tiho izazivati. No, no, i pričeka da je obaspe uvredama. Ali on pruži za njom ruke, raširi lijepe drhtave ruke, zabaci izmučenu glavu i pokaže joj iskre suza među trepavicama. Usto je gunđao nesuvisle riječi, jadikovke, cijelu ljubavnu pjesmu koju je ona razabirala svoje ime i uzdahe, draga, dođi i više te neću ostaviti. Pjesmu koju je slušala tjeskobno nadnesena nad njim, kao da mu je u nepažnji nanijela neko veliko zlo. Kad bi se Lea sjetila prvog ljeta koje je s njim provela u Normandiji, pošteno bi utvrdila nestašnih nevaljalaca imala sam i ugodnijih nego što je Šeri. I ljupkih, i pametnijih. Ali uza sve to nisam imala ni jednog nalik njemu.
čudno je to. Povjerila je na kraju toga ljeta 1906. Bartolomiju Suhome. Ima trenutaka kad mislim da spavam s crncem. Jesi li već imala crnca? Nisam. Dakle, ne znam, ne mogu ti objasniti. Takav je moj dojam. Dojam koji se u njoj razvio polagano, u isto vrijeme kad i neko snebivanje koje nije znala uvijek sakriti.

0: Emisiju Do korica danas smo posvetili romanima Šeri i Šerijev kraj, Sidoni Gabriel Colette. Čuli smo tekstove Elizabeth Ladonson i Julije Kristeve o Colettinu djelu, koje je preveo Goran Vujasinović. Ulomak iz romana Šeri u prijevodu Zlatka Skenderovića pročitala je Dunja Sepčić. Spikerica Gordana Kovačić, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
2: Dobar večer, u ciklusu Glazba i obratno. U nekoliko termina predstavljamo odabrane priloge za ovogodišnji projekt Arts Birthday, odnosno rođendan umjetnosti u produkciji radijskih postaja članica Europske radiodifuzijske unije. Podsjetimo, već 20 godina i Hrvatski radio uključen je u ovaj projekt i preuzimanjem prijenosa iz gradova koji sudjeluju, ali i slanjem naših priloga, o čemu smo bili pripremili i posebnu emisiju u ciklusu Odabirano. Slušamo priloge, najprije one koji nisu bili uključeni u naš prijenos, a naš je prijenos bio 17. siječnja od 21 sat. 17. siječanj, podsjetimo, ideja je i odluka fluksusovca Robera Filioua, kojim inače ove godine upravo 100 godišnjice rođenja, kao i našem radiju. Dakle, njemu je 1963. godine sinula ideja da je umjetnost rođena prije milijun godina. Zašto je 17. siječanj? Jer je to bio upravo i njegov rođendan. I ove godine tako umjetnost slavila svoj 1062. rođendan, a u projekt Europske radijske unije uključilo se prijenosima izravno ili odgođeno 10 radijskih postaja, a u programskim odjeljcima od 20 sati do ponoći bilo je 22 ulomka nastupa uživo ili cjelovita unaprijed snimljena rada. Večeras najprije slušamo prilog iz Beograda koji je donio nastup gitarista Uroša Spasojevića. Po riječima autora, naslov ovog njegovog nastupa, Fluidne refleksije, predstavljaju susret zvuka i slike u prostoru percepcije. Svaki ton postaje boja, svaka tišina, praznina, platna na kojoj se rađa novi sloj značenja. Muzika se širi poput svjetlosti, oblikujući imaginarne pejzaže u kojima se brišu granice između slušanog i viđenog. Bio je to prilog koji je ostvaren u studiju Kebac u Valjevu i studiju 8 Radio Beograda, a Uroš Spasojević svira tenor, bas gitaru, efekt, procesor i sekvencer.

Čuli smo prilog iz Radio Beograda za ovogodišnji rođendan umjetnosti. Bile su to fluidne refleksije Uroša Spasojevića, atipičnog predstavnika srpske jazz scene koji kreira zvukovni svijet bas gitarom. Do kraja našeg termina večera slušamo nastup DJ-ice Deta u Gracu. Taj nastup naslovila je After Image. Ona je radijska producentica, dizajnerica zvuka i DJ-ica. U svojim nastupima uživo koristi gramofone za stvaranje gustih zvučnih tekstura putem petlji, odnosno lupova i analognih artefakata. Elementi poput buke, noise, pucketanja, klićeva, kao i dronova i spontanih ritmičkih impulsa utkani su u organsko tkivo, a izbor ploča koji... Dakle, su korištene u ovim njezinim radovima, kreće se od džeza, ambientalne i world glazbe, pa sve do tehna, iako izvor je teško prepoznati, odnosno ne ostaje nužno prepoznatljiv kao tak.

0: Čuli smo i dio priloga iz Graca, dio nastupa DJ-ice koja se potpisuje kao Deta, a svoje nastup naslovila After Image. Prije toga slušali smo prilog iz Beograda u svirci jazz bas gitarista Uroša Spasojevića. Snimke smo preuzeli iz razmjene Europske radiodifuzijske unije. Iduće emisije našeg ciklusa donose još priloga koje smo propustili čuti u cijelosti u našem prijenosu 17. siječnja. Večerašnju emisiju snimio Luka Pavelić, pripremila urednica Iva Lovrić-Štefanović. I ovu emisiju, baš kao i one prethodne, možete i ponovno slušati u našoj slušalnici na mrežnoj stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Treći program. Preobražaj. Emisija o poeziji.

Je li prije bio čovjek ili kuća? Na to se pitanje ne može odgovoriti, a ono pokazuje skoro potpuno poistovjećivanje tih dvaju pojmova. Uglavnom, u našim kućama sadržano je gotovo sve ono što nas je oblikovalo kao ljude. Sve naše duhovne i tjelesne moći, svi naši obiteljski odnosi upisuju se u naše kuće i u jezik koji sudjeluje u tom prepletanju. Upravo takav najbogatiji mogući odnos kuće, čovjeka i poezije glavna je karakteristika treće zbirke riječkog pjesnika Davora Mandića pod emblematskim naslovom Kuća. O toj knjizi, u kojoj svaka od 58 pjesama govori o nekoj vrsti kuće i nekoj vrsti osobnog odnosa prema njoj, govorimo s autorom u večerašnjim preobražajima. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Davore, dobrodošao u emisiju Preobražaj.
1: Dragi Davore, bolje te našao u divnoj tvojoj emisiji Preobražaj, baš mi je čast što sam ovdje pozvan.
0: Da, evo, ne znam da li će ljudi shvatiti kao privatizaciju da su dva Davora u emisiji, ali idemo sada na tvoje, rekao bih, dvije zbirke, svojevrsne blizanke. Dakle, zbirku Dva kruga, jedna tuga, prošlu tu zbirku, i novu knjigu Kuća. Mislim da taj blizanački odnos osobito vrijedi za prvi dio Kuće, u kojoj donosiš i nešto pjesama iz prethodnog kod zbirke, kao i sličan ton.
1: Tako je. Zapravo, ideja Kuće je nastala i ona je zapravo, Kuća kao projekt je dio jednog puno većeg segmenta i jednog umjetničko-kolaborativnog rada između moje partnerice i mene. Ona je likovna umjetnica koja me zgromila jednim svojim genijalnim radom Outside In, koji svi mogu konzultirati na njenim web stranicama, koji je zapravo grafika, serija grafika koja u sebi ima tu nekakvu kuću koja se dezintegrira ili integrira. Mene je ta njena kuća ili te njene kuće su me podsjetile tako stilizirane na sve one naše ratne kuće, na sve migracijske kuće, na sve imigracijske kuće, na sve kuće koje smo ostavljali, u kojima, koje smo nastanjivali, jer ovisno o smjeru gledanja, ona ili nastaje ili nestaje. Ja sam tada zamislio i shvatio da u svojem opusu pjesničkom imam dosta promišljenja kuće. Išao sam pobrojati te pjesme i shvatio da ih ima 20. I tu je negdje bio zametak te igre, gdje sam ja onda mojoj Nadi rekao: Nadija, ajmo mi probati vidjeti šta je nama u ovom trenutku dok mi gradimo našu kuću, pod navodnim znacima, ne gradimo kuću fizički, ali stvaramo dom, što nama znače te sve kuće. I pobrojao sam sve te, dakle, svoje kuće, malo ih probrao i one su bile zametak ove nove kuće. Tako da u tom prvom dijelu, dobro si primijetio, to su stare pjesme objavljene ranije, ali sada u nešto malo drugačijem kontekstu.
0: I sad, vidio sam da si ih ipak malo promijenio, recimo, dodao si naslove, jel? Onda si, ne znam, ono što je prije bilo naslov, si stavio u prvi stih. U kojoj mjeri se promijenio kontekst koji onda mijenja i same pjesme, koje su ipak manje više iste kao i u prethodnoj knjizi?
1: Tako je, apsolutno, to si baš super primijetio. Zapravo se dosta promijenilo. I ja sam i te pjesme me počeo gledati u nekom drugom ključu. One su prije nastajale posve nekonceptualno. Ja sam naime pisao o onome što bi mi došlo. Tako sam obje zbirke, i Mostove i Dva kruga, jedna tuga, koncipirao. Na neki način, u nekom trenutku skupilo se dovoljno pjesama i onda sam ja tražio dramaturgiju i našao i nalazio je. Uvijek i to mi je bio najzanimljiviji dio rada. Ova Kuća je nastala vrlo konceptualno. Nastala je mišljeno oko koncepta kuće, ideje kuće, i onda su i te pjesme zapravo dobile nekak drugi ton, zajedno okupljene na istome mjestu, i meni su počele govoriti nešto drugo, nešto o čemu prije možda nisam sam razmišljao.
0: Htio bih još malo da se osvrnemo na tu prethodnu knjigu, jer ćemo tako bolje doći do ove knjige, dakle, Dva kruga, jedna tuga. Mislim da je obilježena paradoksima, očuđenjima zbilje, slobodnom imaginacijom, no itekako je tu još i stvarni subjekt, njegovo fluidno, životno i jezično postojanje. Ideš li, dakle, na stvaranje neke sasvim drugačije zbilje neovisne o našoj svakodnevnoj, ili zapravo ta imaginacija sudjeluje na neki način i u stvarnoj egzistenciji?
1: Zato je divno razgovarati s tobom. Znači, ovakav razgovor želiš, da, jer mala digresija, ali moram reći, pjesnik napiše nešto i onda ima puno tih svojih čitatelja koji ga podržavaju i koji mu kažu sviđa mi se, ne sviđa mi se, ali malo tko može ući ovako duboko. Da, to su ključna pitanja. Jezik je za mene u objema mojima prvim zbirkama bio mjesto eksperimenta, mjesto igre. Ja sam krenuo prema onoj označiteljskoj praksi, prema svim tim dekonstrukcionistima, prema rasredištenom subjektu, i to me zapravo i teorijski i praktično zanimalo. Zanimalo me može li se jezikom išta izreći. I naravno, na toj matrici ti zapravo na neki način možda i odbiješ neke čitatelje, one koji traže poruku, koji traže smisao, koji traže nešto, ali zapravo dobiješ tu igrivost, dobiješ taj ludizam, dobiješ tu mogućnost progovaranja iz bjeline na kraju krajeva. I to mi je bilo jako potentno, jako zanimljivo. Ali ova zbirka se mijenja, ova zbirka je morala reći nešto. Morala je reći neku poruku. Ja sam tu jezik malo disciplinirao, malo se manje ima te igrivosti, pa su onda i ove pjesme koje su zapravo malo zaigranije dobile drugi kontekst drugim pjesmama u drugom ili trećem ciklusu, pogotovo u kojem oprobavam pjesmu u prozi.
0: I sad, meni je zanimljivo da i u prethodnoj knjizi tu nisi u toj označiteljskoj praksi, da tako kažemo, bio radikalan. Nekako zapravo smisao i značenja su očuvana, pjesma je prohodna, ali je uvijek začudna i otkrivaš nekakve nove svjetove. Imam dojam kao da si vrlo pozoran bio prema, uzmimo, tradiciji hrvatske poezije, svim njezinim iskustvima od označiteljske prakse pa nadalje, i da si tako nekako ostao na pola puta, nisi išao do kraja, do potpunog raspršenja smisla, ali s druge strane ti je ta igrivost i te rečenice koje zapravo stvaraju nove svjetove bila primana.
1: Jako si dobro primijetio, slažem se u potpunosti. Zapravo ja nikad nisam mogao u potpunosti napustiti ideju komuniciranja određenih poruka, ali sam ih pokušao razrahliti. Pokušao sam čitatelju dati da on sam pronađe, da mu ne diktiram. Nisam htio biti diktator.
0: Kao Josip Sevre.
1: Kao Josip Sevre, tako je. Nisam htio biti diktator i to je bilo možda ključno. Ali onda se putem, dakle, se dogodilo u tom pokušaju da priopćim neku poruku, dogodio mi se jedan izlet u posve stvarnosnu poeziju, koja nažalost na kraju nije ušla ovdje, ali ti razlozi su izvan knjiženi. To je ta priča o koautorstvu, gdje zbog načina na koji su neke poruke priopćene, moja partnerica u projektu zapravo nije dopustila. Mislim, ovo je sad jedan mali kao ono moment.
0: A ja sam čuo za brojne priče kada ljudi traže dopuštenja, osobito prozni autori, od likova, stvarnih likova koje su opisali u tekstu, i to čak ima svoju logiku. Da. E sada bih te ja molio, kako smo malo se okrenuli ovim pjesmama koje su i u jednoj i u drugoj knjizi, da nam možda pročitaš dvije takve pjesme, pa da malo vidimo i nekako opipamo zornije tvoju poeziju.
1: Može, hvala, vrlo rado. Evo, čitat ću pjesmu Druga kuća. Krckam zube, ja nisam ja. Zubi ispadaju iz usta po dalekim likovima koji šute na stranim jezicima. Papirnata histerija traži svoj put kući, ali on je preplavljen ostacima drugog koji je negdje drugdje, nekom posve drugom. Gladna frekvencija onda napuni pluća i u meni su svi nenapisani likovi glasniji od zvjezdane noći. Ja nisam ja dok jezik traži svoj korijen, a hrabrost napeto čuči na nadmoćnoj neprijateljskoj obali. Rubikova kuća. Promijenim se i odjednom je teško jezikom otvoriti prozor u sunce koje je moglo promijeniti tijek igre, da nevidljivi neprijatelj nije već bio pred vratima. Kad se kuća počela preslagivati, očaj je pobjegao iz karantene, mutirao i sad hara, hara, kao da ništa na ovom svijetu nije vrijedno, riječi koje je nemoguće izgovoriti.
0: Sada, rekao bih, dolazimo do glavnog pitanja. Tko koga gradi i razgrađuje u odnosu čovjeka, kuće i jezika u tvojoj novoj zbirci Kuća?
1: Ključno, evo, naježio sam se, moram priznati. Je, to je toliko potentno, je to pitanje zapravo. I to je pitanje koje postavlja ova zbirka. To je ključ. Ja ne nudim odgovore zapravo. Ja ne nudim odgovor, i u ovoj zbirci nema puno kuća koje bi još trebalo biti. I puno je tu još inkarnacija kuća i nas u kućama i nas kao kuća koje nisu izrečene, koje će možda biti izrečene dijelom i u projektu koji nastaje. Jer projekt koji nastaje, ovo je samo prva etapa. Nadija radi svoj likovni dio, ona nadograđuje svoju kuću i svoje kuće u svom aspektu, i tu će biti možda i video, svakako ćemo ući u prostor, u prostoru ćemo isto nešto, imam i ja nekih ideja, a imamo ideja i oko samog artefakta knjige, gdje bi ta sljedeća knjiga bila jedan ozbiljniji izdavački pothvat u kojem će možda se naći i neke nove pjesme. Tako da se vratim na originalno tvoje pitanje, koje je dakle ključno. Cijeli taj projekt će probati pokazati i postaviti to pitanje na sve moguće načine koji nam budu dostupni. Mm-hmm. Recimo, evo, samo jedan od tih aspekata koji je, na primjer, zanimljiv. Nadija i ja se približavamo autorski međusobno, jer su to dva medija. Dakle, medij teksta u kojem sam ja dominantno i medij likovni u kojem je ona dominantno, koji meandrira između grafika i videa i digitalije. I mi sad zapravo pokušavamo se pronaći i međusobno. I utvrdili smo jedan aspekt kuće, prag kao mjesto prelaženja, mjesto, možda i limb svojevrsni, taj prag praktično izgleda kao naše dopisivanje u kojem mi zapravo tumačimo i sebe i kuće koje nas grade i nas koji razgrađujemo i nas koji smo u kući svađe, u kući ljubavi, u kući budućnosti, u kući prošlosti itd.
0: Zanimljivo mi je, evo, to preplitanje, mislim da vidim i u dizajnu tvoje knjige Kuća, on je minimalistički, piše samo Mandić Kuća. i mislim da je crvena boja. Mm-hmm. Dakle, to je vrlo jaki likovni znak, ne samo verbalni znak. To je na neki način početak i ulaženja likovnosti u tvoju poeziju.
1: Apsolutno. Osim toga, tu je jedan prilično jak, ali znam da je skriven, omaž koji moram istaknuti jer mi je važan i volio bi da ljudi možda i u tom kontekstu promatraju likovno rješenje ove knjige. Naime, onu igrivost i zaigranost jezika koju smo pričali, ja sam ostavio onu najviše u zvučnom aspektu, u konkretiziranju, semant konkretiziranju određenih zvukova i riječi koje onda ponavljajući gube svoje originalno značenje, dobivaju nekakvo konkretno svoje značenje. I sad, to je najbolje među nama radio Josip Stošić u Đerdanu.
0: Da.
1: I ovo je, ova naslovnica je na neki način citat Stošićeva Đerdana, samo sam ja promijenio boju i ova boja koja je predivna crvena jedna boja, pomalo želim da asocira na ciglu.
0: To što si rekao, dakle, semant, konkretizam, mm-hmm. a s druge strane imaš i zapravo grafički sloj pjesama, pa donekle i konkretistički, gdje onda neki stih je okomit ili se igraš sa navođenjem nekakvih iznosa, jel, novčanih. Dakle, imaš mnoge, rekao bih, grafičko-likovno-konkretističke igrice.
1: Tako je. To je zapravo, evo, konkretno baš ta pjesma Kuća ured, ona zapravo, evo, nadam se, možda i duhovno, to oprimjeruje jednu vrlo nepjesničku situaciju i ajmo reći da me možda Konstrakta naučila kako nepjesničke, navodno pod navodnim znacima, nepjesničke teme mogu itekako ući u dobru pjesmu. Ja sam zapravo licitaciju mojeg stana koji sam kupio i koji koristim kao ured, iskoristio kao materijal za stihove. Mislim, je li moguće, neka to čitatelji skontaju kada pročitaju.
0: Ajde, čujemo tu pjesmu.
1: 55.000 55.100 55.200 55.300 55.400 55.600 55.800 56.000 56.200 56.400 56.600 56.800 57.000 57.300 57.600 57.900 58.200 58.500 58.800 59.100 59.500 59.900 60.300 60.700 61.100 61.500 61.900 62.300 62.700 63.000 65.000 prodano Davoru Mandiću za 65.000 eura.
0: Rekao bih da to nije sad samo nekakva konceptualna pjesma, nego pjesma iz naše egzistencije gdje svi pokušavaju naći priuštivo stanovanje. Te pjesme se mogu višeznačno tumačiti, ali idemo ipak na ono što je možda nekako opet središnje. Dakle, sam naslov je središnja metafora cijele knjige, Kuća. Ha, što je zapravo za tebe kuća? Kako

0: Kuća je mjesto mira, kuća je mjesto izrazitog nemira. Kuća je, dakle, paradoks. Kuća je potpuni paradoks. Toliko života u kući, toliko sigurnosti, toliko omeđenosti, toliko mogućnosti da se bude ono što jesi, ono što želiš biti, sam sa sobom. Toliko mogućnosti da gledaš vani, a da te se ne vidi, da staviš grilje i da onda čiriš kao u Ranka Marinkovića. Čiriš vani kroz te grilje, a opet možda si onda i u svojevrsnom zatvoru. Možda si vezan za tu kuću, možda si doslovno verigama vezan za tu kuću, jer je ona je možda i emocionalni balast koji nosiš. Kuća je i sjećanje. Nisu sva sjećanja lijepa, nisu sva sjećanja dobra. Kuća je miris zidova koji se mijenja s vremenom, jer kuća u koju smo dolazili, u kojoj nam je baka pekla palačinke, ima jedan miris. Imala jedan miris u našem sjećanju koji je iščeznuo od kad bake više nema i od kad nam nema ko peći palačinke. Ta kuća sad sasvim drugačije miriši. Ona možda više nije naša, ne osjećamo je više našom. Kuća u koju smo došli, a koja je nekoć bila naša, više nije naša, kako je osjećamo? Mislim, tu je toliko toga, toliko potentno je. Znači, ja bi cijeli život mogao pisati kao Baudelaire Cvijeće zla, ja bi cijeli život mogao pisati kuću.
1: Moram te pitati jedno pitanje. Imamo tu negdje jako prisutnog Gastona Bašlara, njegovu poetiku prostora. U kojoj mjeri ti je možda bila i inspiracija njegovo viđenje kuće kao prostora ljudskog iskustva, sjećanja i mašte čovjekovog prvog svemira i dijelova njegove psihe, dakle od podruma i podsvijesti do tavana i nekakvog prozora prema nebu, ontološkog prozora i tako dalje.
0: Ludo, to je jedna od onih sinkroniciteta. Nisam o tome nužno razmišljao. To su recimo koncepti koje strašno zanimaju moju Nadiju. Ona se time bavi jako, teorijom prostora, ima i nekoliko kolegija na Riječkoj akademiji u kojima se time konkretno bavi. Tako da smo refleksivno, zapravo gledajući što se tu sve zbiva, došli i do tih koncepata, ali oni nisu bili u startu nužno mišljeni. To je taj neki sinkronicitet koji se dogodio, jer sam ja nužno morao otići u tu vertikalu. Nužno sam morao otići od temelja kuće, od onoga što joj je prethodilo, od nacrta koji se gužva u džepu, do okulusa i do ideje da nismo mi, da nije nebo ono koje se miče, nego smo mi ti koji se mičemo. A to je ono što daje okulus i taj pogled na nebo.
1: Zapravo perspektivu praktički.
0: Perspektivu.
1: Da. E sada te molim da nam pročitaš možda iz prva dva ciklusa, koja su, kako smo rekli, još uvijek malo zaigrana, igriva, opet jedno, dvije, tri pjesme.
0: Vrlo rado. Evo jedna, kad smo već bili govorili o Stošiću, jedna posve stošićevska, koju sam jako htio da je pročita Goga Kovačić, tragično i prerano preminula, autorica poetskog trena. Imao sam tu sreću da je ona pročitala tri moje pjesme i nažalost ovu četvrtu koju se jako svidjela nije pročitala. I meni će njen ritam zauvijek ostati neproničan, jer ja ga znam, ja znam taj ritam te pjesme kad sam je napisao, ali ja ga ne znam reproducirati. Probat ću najbolje što mogu, Goga bi to učinila puno bolje.
1: To je sigurno.
0: Kuća kiše. Pada, pada, pada, pada. Kiša. Pa da nema kuće, što bih? Kisnuo bez reda, stiskao riječi pod kišobranom. Ovako, kiša. Pada, pada, pada, pada, a riječi klizan iz krov u oluk u zemlju. Pročitao bih pjesmu Kuća sunce. Uđem u kuću bez prozora, ne znam gradi li se ili ruši. Netko kaže to je isto, različite samo smjer. Nas zanima gore, tamo gdje su temelji daleka nužnost. Redovi cigala povezani vezivom, iskrzana rečenica. Teče, pa se skruti, stane i onda je čvrsta, kao stijena samljevena u prah, zaliven vodom, pečen, čvrst. Materijali s rubovima koji bi se rado okrhnuli grade blokove. Dva bloka dvojina, povezana vezivom, i voda. Puno vode koja jednači, teče i kruti i gradi uvis dok pada. Kad stignemo na vrh izgrađeni, sunce nas opali, sunce, malo vode na dlanu, sjeme, sadnica.

0: iz naših ruku rastu nove fotosinteze koje hrane svjetove. Kažem svjetove, pamtim vrata, pišem blokove.
1: E sada dolazimo do trećeg ciklusa, to je knjige Kuća, stvarnost u ogledalu. I mislim da se tu bitno mijenjaju neke stvari. Pjesme postaju refleksivnije, prelaze u pjesmu u prozi. Još pažljivije propituješ vezu kuće i vlastitog identiteta, ljubavnih i obiteljskih odnosa. Dolaziš do ontoloških pitanja i ja bih rekao, evo ovako, neskromno da činiš to poetski vrlo uvjerljivo.
0: Ja, znaš šta, hvala ti puno na tome. Oko tog dijela sam možda bio najnesigurniji, jer opet sinkroniciteti. Negdje tijekom stvaranja, dugo već radim na ovome, ali negdje tijekom stvaranja dobio sam informaciju da je Marija Endrijašević izašla sa svojom novom knjigom.
1: Temeljenje kuće.
0: Tako je. I naravno odmah sam pohrlio da je nabavim i naravno pročitao je u dahu i mislio, Bože mili, kako je ovo dobro.
1: Za koju je dobila i nagradu, Ivan Branković.
0: Apsolutno, potpuno zasluženo. Mene je na više razina osvojila, osim što ja Mariju Endrijašević volim još od Davida. Dapače, ja kao student i urednik časopisa poezije u časopisu.
1: Dobro, sad moramo reći, David, što su mi sve radili, to je njezina prva.
0: Tako, prvijenac. Ja sam naime možda među prvima koji su objavili Mariju Endrijašević. Ja sam njene pjesme prije Davida još objavio u časopisu Re, koji smo mi u Rijeci pokrenuli na faksu. Uglavnom, čitajući, obožavam njenu poeziju, obožavam njeno pisanje, čitajući njeno Temeljenje kuće, pomislio sam, evo ja sad izlazim sa nekim svojim pjesmama u prozi, a ona je to tako maestralno napravila i bio sam malo nesiguran oko toga, ali naravno morao sam, nije bilo druge, izašao sam, pustio sam ih da sada učine svoje i evo, ovo tvoje čitanje mi zapravo puno znači. Hvala ti na tome.
1: Da, mislim da donekle si se čak, ne mogu reći približio, ali to je jedan adekvat misaoni i po jednom obuhvatu ontološkom njezinoj knjizi Temeljenje kuće. Doista u tom ciklusu Stvarnost u ogledalu na neki način donosiš vrlo visoke spekulacije, da tako kažem, i ta nekakva zrcaljenja koja onda potpuno spajaju kuću i čovjek, ali i u, rekao bih, i u jednom mudrosnom smislu i u toj rečenici pjesme u prozi koja uvijek ima svoju glavu i rep i pjesma je na neki način potpuno zaokružena kao cjelina.
0: Hvala ti puno. Evo, od tih nekoliko pjesama neke nisu ušle koje sam napisao, koje su mi važne, ali nisam ih dobro iskraftao, da to tako kažem ne hrvatski, pa nisu ušle. Jedna mi je bila jako važna, ali ona je plesala po rubu pjesme u prozi. Ona je zato dobila i drugačiji naslov koji potpuno odudara od svih ostalih naslova. To je dakle pjesma Kućni stol fabula. Naime, ona je zapravo više crtica nego što je pjesma u prozi. Ona ima jaku fabulativnu liniju. I, ali isto nekako kad sam je, puno toga se dogodilo u danskom Hald Hovedgordu i svim piscima bi preporučio tu rezidenciju kogod piše. Remote je, jako je udaljena i jako je nekako jako je fino i lijepo tamo biti i pisati. Tamo se ova zbirka zapravo zatvori. I ovaj zadnji ciklus, ova poema u četiri dijela je zapravo tamo posve nastala. Većina ovih pjesama je tamo nastala. Znači, to je jedan period relativno kratak u kojem sam ja bio nevjerojatno, ko da sam kanalizirao, bilo je baš jako dobro i bio sam potpuno uronjen u tu zbirku i razumio sam je i bilo mi je jasno da Kućni stol fabula može stajati ovdje, iako dakle malo se upire, ja sam OKP-ovac stari pa mi nije uvijek nisam najsretniji sa nečim što izlazi da. Iz...
1: E sad dvije, a rekao bih pjesme u prozi i Stvarnosti u ogledalu, yes. Trećeg ciklusa zbirke Kuća.
0: Može, evo pročitat ću i Kućni grob i Kućni stol fabula da slušatelji mogu čuti o čemu smo to pričali. Kućni grob. Kuća je kao grob za žive i mrtve. Tutankamonovo veselje i trik. Cirkus, klaonica, plac sa svježim voćem i povrćem, ribarnica. Kuća je prag koji prijeđeš kad zatvoriš vrata za sobom noseći u rukama mladu, nabirnice ili brzojav. Kuća je otvoreni plamen koji guta sve živo, izmrvljeno, umrtvljeno, zamišljeno, izmaštano. Kuća je ponavljajući san. Buđenje tik prije nego što ćeš dotaknuti tlo. Ona je zvrk koji se okreće u suprotnom smjeru, lozinka koju nikako ne možeš zapamtiti, obzor koji nikada ne možeš ispuniti. Zato u kući uvijek ima neki štrik. Na njemu se suši mirisno rublje ili s njega visi neko tijelo. U kući se živi i u kući se umire. Ona je prvi i posljednji dah, početak i kraj za žile u njenom mravoru. Kućni stol fabula. oduvijek je bio stol. Prvo kao stablo koje raste iz parketa ispod kojeg se igramo sestra i ja. Nad nama stolnjak krošnja s velikim crvenim trešnjama koje nikako ne uspijevamo ubrati, a uvijek su tako slatke. Onda roditelji izrastu u rastavu, ali stol ostane. Ponekad se opasno nagne, kao brod iz kojeg će ispasti preteške godine, balast, puberteta. Ali ostane, čak i kad kuće više ne bude. Ili je bude, ali ne za nas. Stol se onda preseli. Gdje, pitaš? Teško je to reći u ime oca koji je stol uzeo, sina koji je stolove razne imao i duha svetoga stola koji je nad svima nama lebdio i u sve stolove ulazio. A taj duh stola najdulje je u tetinoj kući živio. Tamo gdje ništa nije postojalo osim stola, a ni za stolom ništa osim smijeha i veselja. Sve po duhu svetoga stola. Jedna smrt, druga smrt, treća smrt. I shvatiš koliko je krhak stol što nas veže. Koliko se toga neriješenog u svim onim veseljima nakupilo. Otkad nema stola, tražimo ga. U ime oca i majke, sina i kćeri, žive i mrtve rodbine i duha svetoga stola. Amen.
1: Knjigu Kuća završavaš vrlo efektno. Rekao bih, kada sama kuća preuzima riječ u tom zadnjem ciklusu Ja sam kuća, to je stilska figura apostrofe, mijenja se perspektiva, više ne govori čovjek o kući, nego kuća o čovjeku. Što mu ona na kraju poručuje na neki način?
0: Da, to je možda bilo dosad u mom životu. Ja sam se uvijek opirao, malo sam ciničan, i uvijek sam se opirao onom furor poetikosu, znaš. I ovo je dosad, osim zadnjeg poglavlja moga romana, ovo je dosad najmističnije, pod navodnim znacima, debelim naravno, iskustvo koje sam imao. Ja naime konceptualno jesam zamislio kuću, ali nisam znao što će je zaključiti, kad ću ja nju završiti, kad ću ja biti dovoljno zadovoljan da to mogu uobličiti, da mogu reći, jer kao što kaže, ja sam i dalje svjestan da tu puno toga fali. Ali u nekom trenutku kuća je dobila glas. Odjedno sam shvatio da kuća mora pozvati subjekt, da ona ne može biti objekt, da ona mora biti subjekt. Ali kakav glas? Trebalo ga je pronaći. Ne znam što se točno i kako to dogodilo, ali u nekom trenutku sam počeo i to nije stajalo. Nije stajalo. I ludo je što je bilo vrlo skoro uopće redakture. Obično dosta kraftam, ono, baza bude i onda idem radim. Ovdje nije bilo uopće skoro redakture. Nekako se sve posložilo i kuća je u nekom trenutku citirala i mene, moju neku pjesmu, pa onda tu se nešto zatvaralo, ta vertikala se nekako uspostavila.
1: Da, ja bih rekao da na kraju se zapravo dogodilo potpuno sjedinjenje čovjeka i kuće, i to u dva glasa. Evo, nekako došli smo do kraja našeg vremena predviđenog za ovu emisiju. Hvala ti na razgovoru i doista preporučam čitateljima da uzmu tvoju knjigu Kuća, jer prolaziš kroz vrlo različita i vrlo intrigantna poetska iskustva u njoj. Hvala ti.
0: Davore, ovo iskustvo je bilo formativno čak za neke aspekte promišljanja. Stvarno si me natjerao da promislim o nekim aspektima, da dublje utvrdim i sam svoje neke ideje i promišljanja, i sigurno će nešto do ovoga biti i u projektu koji tek slijedi.

0: Drage slušateljice i slušatelji, u večerašnjim preobražajima gostovao je pjesnik Davor Mandić. Razgovarali smo o njegovoj trećoj zbirci pjesama Kuća, koju su objavile Šura publikacije. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.
1: Preobražaj.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
3: Za početak večerašnje emisije urednica Gordana Krpan odabrala je skladbu Georga Filipa Tilemana. Druga fantazija za violinu solo u G-duru. Stavci su largo, allegro, allegro. Violinu svira Andrew Menzies.

Violinist Andrew Manzi izveo je drugu fantaziju za violinu solo u G-duru Georga Filipa Tilemana. Slijedi sonata kvarta za violinu i continuo opus 8 Biagia Marinija. Nastupit će članovi instrumentalnog ansambla Romanesca, violinist Andrew Manzi i kitaronist Nigel North.

Bila je to šesta sonata za violinu Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Nastupili su članovi ansambla Romaneska. Andrew Manzi, barokna violina, Nigel North, teorba i John Toll, orgulje. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Kasni zvuci urednice Gordane Krpan. Hvala vam na pozornosti.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta laureata Međunarodnog pijanističkog natjecanja Geza Anda i Komornog orkestra festivala u Verbijeu pod vodstvom Gabora Takač-Nađa. Počet ćemo simfonijom u A-duru Giuseppea Tartinija u izvedbi ansambla I Cameristi Italiani.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo simfoniju u A-duru Giuseppea Tartinija u izvedbi ansambla i kameristi Italijani. Slijede četiri skladbe za klavir Dore Pejačević, Barcarola, Pjesma bez riječi, Leptir i Ampromti. Za klavirom je Ida Gamulin.

U izvedbi pijanistice Ide Gamulin čuli smo 4 skladbe za klavir Dore Pejačević. Bile su to Barkarola, Pjesma bez riječi, Leptir i Ampromti. Slijedi Prva rukovet iz Moje domovine Stevana Mokranjca. Zborom Beogradske radiotelevizije dirigira Mladen Jakušt.

Slušali smo srednjovjekovnu suitu nepoznatog autora u izvedbi Bolete Rud na blokflauti i ansambla Alfa. Komorni orkestar Nizozemskog radija izvešće u nastavku uvertiru iz opere Peter Schmoll i njegovi susjedi, Karla Marije von Webera.

Bila je to uvertira iz opere Peter Schmoll i njegovi susjedi Karla Marije von Webera u izvedbi komornog orkestra Nizozemskog radija pod vodstvom Antonija Rosmarbe. Slijedi adagio za violu i klavir u C-duru Zoltana Kodaja, izvode Morten Carlsen i Sergej Osadčuk.

Violinistica Alina Ibragimova i pijanist Cedric Tibergen izveli su sonatu za violinu i klavir u A-duru Cezara Franka. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta laureata međunarodnog pijanističkog natjecanja Geza Anda, Mihalja Bereca, Ilje Šmuklera i Dmitrija Judina, Komornog orkestra festivala u Verbijeu i dirigenta Gabora Takač-Nađa. Počet ćemo šestim koncertom za klavir i orkestar u D-duru Josefa Haydna. Solistus Komorni orkestar festivala u Verbijeu je pijanist Mihalj Berec.